0: hvordan skal dette gå?
1: Sånn
0: pustepose når flyet holder på å styrte, du får sånn.
2: Men dette flyet her styrter jo ikke. Det er jo tydelig.
0: Det tar av. Det er Fiji, baby. Nå piker jeg igjen. Jeg elsker å pike. Jeg skal sette kamera på dere. Velkommen alle sammen igjen.
3: Tusen takk, Ulrik.
2: Takk. Og velkommen til deg, Ulrik.
0: Jeg har vært her kjempelenge, men takk.
4: Velkommen til vår presence.
0: Hvilke dyr har dere med dere i studiet i dag? Hvilke spirit animal i dag har dere tatt med dere?
2: Snøleopard.
3: Snøleopard. Ikke ta dyret mitt.
4: Det er mitt dyr.
2: Jeg stjal det ikke. Jeg bare visste at Jakob skulle si det, så jeg tenkte vi skulle si det samtidig.
0: Det er vel å stjele, ikke?
2: Jeg tenkte vi skulle si det samtidig. Ja. Men jeg har tatt
4: du med er ikke en snøleopard.
0: Jakob, det er ikke du som snakker.
2: Jeg har med en tiger.
0: Du har med en tiger? Ja. Nydelig. Rar, ok. Mikkel, du kan svare på ditt dyr. Er det spødd?
3: Otter,
0: spødd. Ja.
4: En otter.
0: Ja.
4: Spødd.
0: Jakob.
5: Jeg er snøleopard, det sier seg selv.
0: Du må få mikk da.
5: Ja, mikk.
0: Jeg snakker ikke til deg.
6: Vi snakker til meg.
0: Vi snakker til Bergen, sa jeg. Jeg klarer ikke. En av to. Bergen, en. Bergen er den for å snakke.
6: Det er ganske bra. Jeg tror jeg er pingvin.
0: Du er pingvin?
6: Ja.
4: Pingvin.
0: Det er bra. Hva skal Bergen 2 si?
4: Bergen 2.
3: Yes.
4: Wow. Nå blir jeg...
0: Bergen 2.
2: Du blir avbrytt av deg selv.
4: jeg føler meg litt som en hakkespett akkurat nå.
0: Ja. Det er bra.
2: Det tror jeg var den mest accurate av dine. Hvilket dyr er du, Rik?
0: Jeg er en bergenser.
2: Oh, hva er dyr?
4: Vi er dyr i Bergen.
0: Nei, vet du hva? Jeg føler meg som en isbjørn.
3: Hvorfor det?
0: Hvorfor ikke?
6: Har du skutt noen søringer?
0: Ja, jeg har det.
4: Nei, oi.
2: Det var ikke isbjørnen som gjorde det.
0: Det som er skjønlig, jeg har en historie. Folkens, jeg har en historie om isbjørn, og hvorfor jeg sier isbjørn. Dette er snart 2 år siden. Jeg studerte i Praha.
4: Oi.
0: Der er en enorm drikkekultur. Og jeg vet ikke, tror det deg, men jeg er en edre fyr, jeg drikker ikke, og det kan bli problem i Tjekka. Vi hadde fått oss et bord på en jævlig sånn hotshot bar, hvor de har jævlig god tjekkisk pils. De ga oss 20 minutter, fordi de likte ikke folk som ikke var tjekkere. Jeg tenker, faen, her er det såpass, han, bartenderen er så svær, liksom, og vi sitter skvist inn på benk, at han bare går og sier, ok, tror du pilsner? Og så tenker jeg, faen, det er greit. Men min venn, hun er sånn, nei, han drikker cola. Og hele barn ståka føler tjekkere, blir sånn stille og ser på meg, og sånn, hva gjør du i tjekka hvis ikke du drikker øl? Hva er du dum, liksom? Og så er det en jævlig svær fyr, som sitter rett overfor meg, og så er han sånn, so, where are you from? Og så sier jeg, vel, I'm from Norway. Og så spør han, so, what do you drink in Norway? Og da føler jeg måte at egoet mitt er litt trua, så jeg må si noe fett, liksom. Så, vel, we drink polar bear blood, sier jeg. Og så ser han på meg, jævlig svær fyr, ser på meg, ok, so that's why you're so big. Og så, jeg er jo ikke stor.
3: Sa han det til deg?
0: Ja, han sa det til meg.
5: Han sa du var biff, ja, liksom.
0: Ja, kødda, kan ikke dere le, da? Det var liksom punchable. Ja, da går vi til låt. Har vi låt der?
4: Det er vel en ønsket låt også?
7: Ja, det er Mesterlag.
0: Ja, det var den, ja. Yeah. Og det var fra Musa.
2: Det var jævlig varmt her.
3: Jep.
5: Det er helt sykt.
2: Det var sykt varmt her. Det ble mye varmere da vi kom inn.

0: Der hørte du mesterlag av Den tolvte mann, og vi skal videre til en litt morsom bli kjent-lek, men først en jingle.
1: Hør på Nova Oslo. Nova Oslo. Nova Oslo.
2: Det er jo en aksjon.
0: Er det
3: Nova Action?
0: Ja, det er klart. Det er Nova Action.
4: Nova Action.
5: Nova Action.
6: Nova Actually.
0: Og hva? Nova Actually.
6: Jeg vil være Hugh Grant.
4: Det var den rollen jeg tenkte perfekt for deg med.
0: Du
6: kan være Stellan Skarsgård i ABBA.
7: Du er han kiden som blir forelsket. Hun er eldre igjen.
0: Ja.
7: Hun er ikke eldre, hun er bare ikke interessert igjen.
2: Ja, de går i samme klasse.
7: Ja, jeg kom på det.
2: Men han ser jo veldig ung ut.
4: Angående Love Actually, dere vet den scenen hvor Når han er forelsket i dama til kompisen sin, og så står han liksom utenfor med de kortene.
2: Ikke
4: det jævla fucka?
2: Jo.
8: Wow.
4: Ja, men sånn, det jeg skal videre til er at så går hun ut og kysser han. Det er jo jævla fucka. Det er det som er store problemet.
2: Men det er også sånn rett etter bryllupet deres liksom. Han har filmet bryllupet deres
4: Har du ikke nettopp vært utro på din nye mann liksom?
2: Jo, med bestekompis, med forloveden til din
4: nye mann. Det er greit at han har med
6: spoiler alert.
0: Kan jeg komme med plakatene? Hvis et kamera filmer meg nå. Dette er den eneste plakaten jeg har.
7: Åh, den var fin.
8: På TVFO.
2: But to me you are perfect.
0: TVFO. For NFO. Ja.
7: Men skal vi...
0: Men vi skal bli kjent!
7: Ja, hvem er vi?
0: Hvem er vi? Vi er merger-teamen. Det vil si det var ingen som ville sende fra 2 til 3, så da gjør vi det. Ja. Yes. Eller Tobias ville det. Og da ble vi med!
6: Det var enten dette, eller tømme utedassen på Nova, så valgte vi dette.
0: Så nå,
2: denne utedassen har ikke blitt tømt siden forrige veldedighetssending.
0: Nei, så nå er det rett og slett på tide at vi... blir litt bedre kjent. Og da er det sånn at vi har gått for varianten der man introduserer den til høyre for seg.
4: Nei, venstre.
0: Venstre. Jeg har førekort. Og jeg har kontroll på høyre og venstre.
4: Anna?
2: Jeg har ikke førekort, men jeg har til gjengjeld også heller ikke kontroll på høyre og venstre.
8: Jeg har ikke førekort her.
0: Nei, men.
4: Vi er dårlige, jeg har heller ikke førekort.
7: Nei, vi er førekort.
2: Men jeg føler at vi på hjørnet jeg føler at vi på hjørnet her, vi trenger ikke førekort.
4: Boom.
0: Men hvert fall, Emil, kan ikke du introdusere Jakob?
7: Okay.
0: Kort og godt.
7: Dette er Jakob. Han er med i Nova FK, som er fotballprogrammet her. Det var bare sånn, jeg var fornøyd med meg selv.
8: En skikkelig fotballgutt.
7: Og han er fra Oslo.
0: Hell yeah. Og hvilket fotballag heier han på?
7: Vålerenga.
4: Du, jeg kjenner meg så godt, Emil. Fra min dypeste daler.
7: Du er min beste venn.
2: Det er deep lore at han heier på Vålerenga.
4: Til min venstre er Ulrik. Ulrik har drevet med fekting. Ulrik er kjempeinteressert i fekting. En av mine beste samtaler med Ulrik handlet om fekting. Ja, det var egentlig det.
6: Wow, takk.
2: Hvor er Ulrik
6: fra? Jeg virker som en enormt dypt og sammensatt nyansert person.
4: Ulrik er fra Oslo. Ulrik er en flott fyr. Og Ulrik lo veldig godt av min vits i sted som ingen andre lo av.
6: Hvor kan du gjenfortelle vitsen?
4: Jeg husker ikke hva det var.
6: Please. Ok, finn på noe som var sånn ikke det du sa. Please, bare si noe.
2: Bare kom en vits, Jakob.
4: Hva er morsomt? Jeg spiller ballen videre.
6: Nei,
4: jeg
6: gir meg. Det var fakt, Jakob.
4: Ja, det var fakt.
6: Det er kjempefakt. Dette er Mikkel. Oi. Han og jeg har blitt bestekompiser nå. Han er med i Skommakultur. Som er på en måte, det er som Rushdie, men litt mindre edgy.
2: Åja, for du er med i Rushdie. Det nevnte ikke Jakob, skjønner du.
4: Jeg antar at alle visste.
6: Stolt Rusher. Tirsdag til torsdag, 4 til 6. Mikkel med i Skomma, de er sånn, hva skal jeg si, hele uka, try hard. Men de kaller seg kulturprogram. Men jeg skal ikke disse Skomma, jeg skal snakke om Mikkel.
8: Skal disse meg?
6: Disse deg. Nei, han spiller faren min jævlig bra. Jeg trodde på det. Jeg holdt på å kalle deg pappa. Og så er du jævla flink som spødd, synes jeg.
8: Takk.
6: Jeg ga deg litt shit for i sted, men jeg synes du er en flink koter.
8: Takk.
4: Du kledde den karakteren skikkelig bra.
8: Det ligner egentlig litt mer på deg, Jakob, med brillene.
4: Det synes jeg var litt personangrep, kanskje. Synes jeg var litt uncalled for.
8: Det er jo Jakob.
2: Det ligner faktisk.
4: Ok, greit.
0: Ok, vi må videre.
6: Nå skal du få mikken.
4: Mikkel.
8: Til venstre for meg så har vi Hanna Myhre. Vi har samme etternavn. Kanskje er vi familie.
6: Wow.
8: Det ville i så fall vært veldig hyggelig.
2: Det hadde vært kjempekoselig.
8: Ja. Hanna er...
4: Singel.
8: Ja. Hanna er singel, og hun er student. Hun er masterstudent, eller?
2: Ja.
8: Smart jente.
4: Hæ? Hun er på jakt etter noen som setter pris på en smart jente i livet.
8: Og ja, hun driver med opplysning på opplysningen.
6: Wow.
8: Det er Hanna
2: Deep lore.
8: Myhre.
2: Ja. Det er helt riktig, Mikkel Myhre. Det er helt riktig. Til venstre for meg så har vi Tobias Ripple. Han er i kurator. Han er fra Bergen. Han er alltid med på nye eventyr. Vi var på to eventyr tidligere i dag.
3: Stemmer.
2: Og det betydde veldig mye for meg. Han er kjempemorsom og kul. Og han heier på Brann.
3: Veldig bra. Godt oppsummert, egentlig.
4: Det var godkjent fra Ripple.
2: Ja, det var godkjent.
4: Ja, nei,
2: det var helt shot in the dark at han heide på Brann, faktisk.
3: Det er sånn jeg beskriver meg selv til alle jeg møter.
6: Ja, nydelig.
3: Til min venstre så står vår kjære fagsjef, Mathea.
6: Er du litt nervøs når du står ved siden av fagsjefen, sant?
3: Det å stå og mikse på streamen ved siden av fagsjefen. Ja, jeg har puls. Definitivt.
2: Det er bra at du har puls, da vi liker best når folk har puls, ja, i studiet.
3: Jeg har faktisk hvilepuls per definisjon. Men det er ikke meg jeg skal snakke om. Mathea, hun er mest kjent for å være sammen med William.
4: Hey, shoutout.
3: Det er vel kanskje der vi alle kjenner
4: Big
3: Mathea
4: W
3: fra.
4: Som vi kaller han i våre kretser.
7: Det er Big Dog.
4: Big Dog.
7: Big Dog.
2: Shoutout, William.
3: Ja. Og så er Mathea vigsleren i Hannas bryllup.
4: Kjære, ja, det bryllupet også.
3: Som han har fremdeles traumer fra. Ja, og utenom
2: så
3: det.
2: Så jeg er fortsatt single, da, med andre ord.
3: Ja. Og ja, Mathea er vel den eneste med rødere hår enn Hanna.
6: Oi.
2: Det er jo faktisk sant.
3: Mm. Den står jeg inne for.
2: Ja, men du får...
4: Den skal du få.
2: Du får respons på den, altså. Helt riktig.
0: Ja, skal vi se. Til min venstre så har vi min gode kompis, som William trodde var keen på meg i starten. Emil.
4: Emil. I wish. Power couple.
6: Yeah!
0: Co-founder av Leddiksklubben sammen med meg.
6: Vi har Leddik.
0: Vi har Leddik. Jeg og Emil har gjort det til personligheten vår. Tobias repper klubben med skjorta si. Emil, han er også fra Bergen. Og vi har det veldig fint sammen. Og jeg er veldig glad i deg.
6: Og, glad i deg også.
0: Ja, så har du veldig fint hår.
2: Jeg liker at det bare var jeg og Mathea som fikk shoutout på sivilstatus.
0: Ja.
4: Det var shoutout min også, men det var litt, veldig, liksom, det ikke var så naturlig.
6: Okay, men, Jakob er veldig single.
0: Men you guys, vi har fått et spørsmål.
2: Oi. Oh, nei.
0: Og det er, hva er den verste sexopplevelsen dere har hatt? Og da lurer jeg på, er det sammen?
2: Men kan det være at det er spørsmål til sendeteamet som kommer 03 til 05 som skal ha side eller spise det?
0: Ja, det
2: kan det være?
0: Jeg har bare tråden.
6: Ja,
2: det har jeg jo.
4: Ja. Jeg tror det kan være det, altså.
2: Men vi fikk et spørsmål for 5 minutter siden som var, kan dere alle synge Nystemten? Og det vet ikke jeg om jeg er med på.
4: Det er totalt uaktuelt.
2: Vi er 4 stykker fra Oslo her. Spørsmålstegn.
4: Ulrik stiller seg i hvert fall ikke.
2: Vi er 4 stykker fra Oslo som drar ut av, vi drar ut av studio.
6: Nei, kom igjen.
4: For Bergen,
2: du drar ikke av studio. Jeg tenker
0: bergenserne kan få lov til å synge Nystemten hvis de vil.
8: Kult.
2: Kan vi Nystemten?
6: Jeg kan ikke hele, så det er derfor jeg måtte begynne på teksten. Ok, Tobias, er du klar?
8: Skal vi synge nå?
0: Nei, vi skal høre på musikk.
2: Ja, vi skal ikke synge.
0: Vi skal høre på musikk.
2: Er vi fortsatt på lufta nå?
0: Vi skal fortsatt være på lufta, for det var et krav på denne sangen her.
8: Hvilken sang?
0: Det her er Revolution 9.
6: Ja, det var den.
2: Hæ? Vi har ikke nok headset, så vi hører ikke alle sammen.
0: Ja.
2: Men det går bra.
0: Vi må skru av mikken litt, og så kan vi kommentere litt underveis.
6: Ja.
5: 9, number 9, number 9.

0: Ok, så som jeg snakket om, som jeg satt og mansplaina i det dere kom inn i studio, Alpha. Var at vi har nå begynt å decode spermhvalspråk.
1: Vi som er oss i Radio Nova?
0: Ja, nei, ikke så kult.
2: Merge-teamet har begynt med dette.
0: Vi sitter her med verdens første spermhval-ordbok. Vi kan nå slå opp hver eneste ord i spermhval sitt språk.
3: Nei. Hvor langt har du kommet?
0: På side 2.
3: Ok.
2: Men, det er 7 mennesker i verden som kan kommunisere med spermhval.
1: Det er veldig liten skriftstørrelse. Ja. Så det er faktisk
4: veldig mye. Men, okay, hvor mange bokstavene er skrevet der? Hvis vi tenker på ordbok, der, på en måte, eller liksom, hvor langt i alfabetet?
0: Nå er det morsom. Jeg kommer til poenget.
4: Oh, ja, ok. Sorry da.
0: Jeg lurer på hva skal man snakke med spermhval om? Hvorfor skal vi snakke med spermhval? Hvorfor bruker vi? Dette er dyr forskning.
5: Kan jeg spørre?
1: Jeg har et svar.
5: Kan vi spørre spermhval om hvorfor de kaller seg selv spermhval?
4: Nei, men jeg lurer på, for de må jo kalle seg selv noe annet.
1: Ja, men jeg føler at for valene er jo sånn urdyr. De har vært på jorda kjempelenge. De har sikkert kjempemange spennende historier.
6: Jeg tror valene kaller seg selv spødd.
5: Nei, det er otter.
4: Jeg trodde det var poteter.
2: Jeg håper vi kan ha litt sånn gateintervjuer med de. Litt sånn mann på gata, Karl Johan. Litt sånn hva er det dyre som kan kjøre med bodycounten din? Ja, det var jævlig rått om det var det vi diskuterte med dem. Var det, helt ærlig, var det tyngste en jente kan være for at du skal ligge
1: med? Det har vært på jorda i 50 millioner år, og vi spør bodycount.
2: Bodycount, helt ærlig.
4: Vent, til alle? Eller er det sånn generelt på bodycounten over generell basis, liksom?
1: På valer?
4: Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan det funker, det.
4: Nei,
1: når du har blitt spurt om bodycounten din, svarer du på generell basis for mennesker.
4: Nei, men liksom, jeg lurer på om vi skal spørre. Nei, men liksom sånn, vi har jo
0: alle valer.
1: Hvor mange har valer generelt sett ligget med de siste 5 millioner år?
0: Ok, folkens, nå må jeg ta ordet litt igjen. Jeg hørte en idé som var litt kult. Dere sa jo noe med at vi kaller jo dem spermhval. Hva kaller spermhvalen seg selv? Er det litt flaut da å si til en spermhval, vi kaller dere køm?
2: Og val er ikke et kompliment heller på menneskespråk.
0: Nei, det er jo ikke det.
2: Det er ikke hyggelig å si du er en val.
0: Ja, så sier valen, i valkultur er det ganske ekkelt. Men for dere mennesker er det kanskje en ære. Nei da.
2: Det er jævla fekk.
0: Jævlig.
2: Du er kømfeit liksom, det de kaller det.
1: Men vi trenger ikke å forklare det til dem sånn i første
0: nei.
1: Omgang.
0: Nei.
1: Vi kan vente til nasj.
4: Men hva hvis de synes det er veldig hyggelig å bli kalt for sperm da?
1: Ja, men da trenger vi ikke å si at hos oss er det ikke så hyggelig.
2: Hva er sjansen for det, Emil?
5: Men, kan jeg bare si,
4: dyreverden er ganske ulik.
5: Er det her kødd? Forsker vi på hvordan vi skal prate med sperm?
2: Ja,
0: det er ekte.
2: Det er kødd. Ja.
0: Det er sant.
2: Hvordan skal du ellers kommunisere med det?
4: Hvorfor skal det være kødd?
1: Men de kan ikke lære seg vårt språk alltid. Noen ganger må vi lære
0: det. Ja, men det er, man bruker, ok. Så den modellen som de fleste AI-språkmodeller er basert på, er en, man setter alle ord i et språk på en graf, hvor de plasseres ut fra hvor ofte de brukes i nærheten av hverandre. Så ord som er veldig ofte kommer sammen i setninger, er nære hverandre, ord langt unna er fra hverandre. Og kun ved hjelp av denne statistikken, trenger du ikke forstå noe av språket, så kan du gi svar, ord, setninger som gir mening til svaret. Jeg kan bare, hva er klokka? Den kan svare, klokka er 10, uten at den forstår noe av den gjør. Når vi samler valspråkdata, så kan vi gjøre det samme, og så decode vi.
5: Hva er klokka?
2: Se for det, vi får ett spørsmål og spørres der valget, og så går vi for, hva er klokka?
6: Kan jeg bare foreslå at nå i neste gang etter musikk så har vi et helt snakkesegment på valspråk.
0: Ja.
6: Hvis dere vil at vi skal slutte å snakke
2: val,
1: så send inn 500 kroner, for da er vi nesten på 35.000.
6: Ja, send inn 500 kroner hvis dere vil at vi skal slutte å snakke val etter
1: Ok, 600, da er vi på 35.000.
4: Nydelig.
5: Hvis vi gir en valg

0: Så tør du å hoppe fra 10 meter, eller?
1: Ja, det er høyt. Det er høyt. Det er høydeskrekk, vet du.
0: Ja, kom on, kom on.
2: Det er jo faktisk 14 meter hvis du rekner med bassenget, da. Det er ganske høyt.
0: Jeg synes det er litt pinglete. Kom on. Du tør det. Du tar det. Kom on.
1: Nei.
0: En for 1000 kroner til Nova for Oslo.
3: Åh.
4: Flopp, sa det.
2: Synes det var veldig bra.
5: Men det er ingen som sendte inn 6 kroner.
2: Nei.
6: Faen, ass.
7: Det var litt lite.
6: Jeg trodde virkelig at det skulle være en vinner, ass.
7: Ja, virkelig. Ikke tro at dette er sånn livesending du kan ha på mens du sovner, liksom.
6: Nei.
7: Det
5: var det samme. Er det ikke folk som sovner til valsang?
7: Jo, det er, så ikke syng valsang da.
5: Beklager.
7: Vi skal holde de våkne.
6: Men det er sant, jeg sover ofte til valsang. Det er dritende.
7: Snart, Jakob, kan du forstå hva vi snakker om?
6: Alt det her. Hva er klokka?
7: Skal vi synge nystemten?
5: Ja.
6: Å, herregud.
7: Er dere klare?
5: Ok. Tobias og Emil, de kjører i gang nystemten. Vi spiller den også av samtidig på Spotify.
8: Bra til å støtte. Men kan dere støtte oss og be om en Oslo-sang også?
5: Ja.
6: Ja.
5: Hadde ikke det vært deilig? Okay, hører du det?
7: Du, det hadde vært
6: Oslo av Street Boys. Min favoritt Oslo-sang.
7: Ok. Hvilken tone skal vi ha? Lyst?
6: Hvilken tone? Klokka er 2:30, Emil. Vi har nettopp hatt valspråk som forrige sted.
7: Du har den der. Du skal ha patent på den. Du skjønner hva jeg mener.
9: Jeg tror jeg har funnet en veldig fin versjon.
7: Men
10: nystemte sitarien.
7: Ja, men gjør det. Vent litt.
9: Hæ? Jeg tror vi er, jeg skjønner ikke hva versjonen jeg har satt på.
7: Nei, det lurer jeg
9: på. Det var den første jeg fant på Spotify.
7: Kanskje nå?

0: Hvorfor har du earbuds på Raven, hæ? Hva er det du hører på?
1: Jeg hører på å sende til en deilig og sexy fra 3 til 5. Nova for Oslo, der det ekte rave er.

0: Der hørte du rock music av Charlie XCX.
1: Please, please, please, vær så snill, gå på Spleis. Gå på Spleis nå. Du kan til og med kjøpe mange fine ting der. Bare gå på spleis.no/NFO nå.
0: Så nå har jo en av de tingene vi har donert ut, gjengen, er jo opplesning av min flotte dagbok. Hanna, du holder nå en av de.
2: Jeg holder en dagbok, og jeg vil bare på en måte for å bringe lytteren og seeren for så vidt inn i det jeg ser nå, så er den skrevet med en fantastisk...
0: Nå er jeg faktisk kamera på deg, så du kan vise det.
2: Den er skrevet i en fantastisk rød penn. Jeg glemmer at vi er på kamera, jeg driver med radio, jeg vet det. Og så er det et klistermerke av en musikknote ved siden av, fordi at dette her er ikke bare en dagbok, dette er en sang.
0: Ja, fordi...

0: Der fikk du Car Crash av... Oi, god, nå forsvant det. Ja.
1: Kan du bare sponse en pils i kveld?
2: Åh, sorry, jeg blakk.
1: Hæ? Hvorfor det? Hadde ikke du masse penger?
2: Nei, altså, jeg ga bort alle pengene mine til Nova for Oslo.
1: Ja, men...
3: Og... Vi er tilbake i studio. Jakob har skiftet t-shirt.
4: Nå,
3: ja, det,
4: nå ja. Sitter jeg godt her.
3: Waterboardingen, den var en ja. Våt affære.
4: En våt affære som ligger i navnet. Og nå skal vi over en litt... Ja, den kan vel bli våt den nå. Vi skal spille si det, eller spise det. Et klassisk spill. Jeg har med noe...
0: Jeg kan jo ha med den, vise det i kameraet.
4: Som alltid nydelig chili. Og så har vi noe jalapenos på vei.
1: På vei,
4: ja. Ja, man er litt high-tech her på Nova da, så vi har folk som fikser det. Hva er det du driver med?
0: Ja.
3: Oh, ja, ok. Ja, det skal jeg fikse. Yeah.
4: Ja, ok, uansett. Er det noen som har lyst til å åpne med et spørsmål? Eller skal vi fikk jo et spørsmål
1: innsendt. Vi fikk et spørsmål innsendt.
4: Ja.
1: Og det går til oss alle, holdt jeg på å si.
4: Det går til oss alle.
1: Og det er, hva er den verste sexopplevelsen dere har hatt? Og siden det ikke er noe kamera på meg enda, så kan jo for eksempel Jakob starte.
0: Jeg tenker Jakob
4: jeg kan svare. Dette her har jeg faktisk ingen problem med å svare på det hele tatt. Jeg skal være så særlig sånn at det er et utrolig kjedelig svar.
1: Nei.
4: Det var rett og slett at jeg var med en jente, og hun skulle gi meg en blowjob, og det var faktisk bare, det var så usexy.
0: Hvorfor det?
4: Det var litt mye sånn, oi, nå må jeg formulere dette riktig her. Det ble litt for mye sånn pornoaktig. Skjønner jeg mener?
0: Det setter på litt sånn stemning.
4: Ja, takk, nydelig. Det var liksom litt for mye sånn spytting og det skulle bli liksom litt for mye sånn.
0: Og ja, hun prøvde veldig, hun tenkte at ja. Hun skulle vise det som, eller gjøre det som de ser ja. På porno og sånt.
4: Litt sånn, og det ble bare veldig usexy. Så da ble jeg liksom egentlig ikke så tent av det.
0: Det ble performativt.
4: Det ble performativt porno.
0: Ja.
1: Performativt porno,
4: ja. Ja, så det er nok min dårligste opplevelse med sex, faktisk.
0: Ja.
4: Han, Emil?
0: Åja, meg?
1: Ja. Okay. Ja.
4: Eller er det noe du ikke har lyst til å svare på?
0: Verste sexopplevelsen?
4: Ja.
1: Oi, vi har fått inn et spørsmål.
0: Nei, du vet ikke hva. Wow. Jeg lurer faktisk på... Nei, jeg tror ikke jeg har lyst til å svare på det.
4: Du har ikke det? Vil du ha en bit chili, eller vil du ha litt jalapeno-saft? Du kan velge.
0: Jeg kan ta en chili.
4: Ja, da tar du hele, så koselig.
0: Ja, for hvor mye skal jeg spise den?
4: Hele.
0: Hva mener du med hele?
4: Vi har masse.
0: Nei.
1: Men...
0: Mener du liksom fra dit til dit?
4: Ja.
0: Eller bare et veldig stort jafs?
4: Jeg tenker hele, hva tenker du?
3: Ta et godt tygg, så har du en chili til to spørsmål.
4: Ja. Enig. Halve da.
0: So this is my chili, everybody. I hope you enjoy.
1: Nå drøyer du tiden, kjenner jeg.
0: Ja, det gjør jeg. Ok, da får jeg masse frø og sånt i kjeften. Det lukter ikke så jævlig.
4: Oi, du må jo spise den da.
0: Ja, jeg skal gjøre den nå.
4: Kjør her på.
3: Karl?
4: Åh, jafs.
1: Åh, en, to, tre, go.
4: Nam. Og så ikke ta deg i øynene.
1: Ja, det er også viktig.
4: Ja. Hanna, din dårligste opplevelse med sex? Eller har du lyst på et litt sånn deilig besøk av chilimannen?
1: Kan jeg få besøk av jalapeno-mannen?
4: Ja, du kan godt ta en god slurk av den her.
0: Jeg vil bare si at den der gikk rett ned.
4: Du spiste jo tuppen.
0: Frøene er jo det som er det mest spicy, og de fikk jo masse.
4: Ok, vil du... Ja. Da tenker jeg du bare kan ta en god klunk.
1: Skal jeg bare... Bare
4: helle ned. Få et par biter og litt saft, så er det...
0: Og Tobias, jeg håper du er klar til din runde etterpå.
4: Ja, til å fortelle om din verste sexopplevelse, Tobias.
1: Ja, jeg...
0: Bare først må vi bare følge med på han...
1: Skal jeg bare ta en...
4: Bare ta en klunk, du. Med litt god... Få noen biter også. Ja.
3: Litt jalapeno juice.
4: Hvordan var det?
1: Ja, det var greit, ja.
4: Okay, faen, bomskutt. Jeg trodde jeg ikke skulle lande.
1: Det var litt bomskutt,
4: ja. Ja. Ripple, dårligste sexopplevelse. Da retirer vi den jalapeno-husen, tror jeg.
3: Ja,
1: det var litt sterk, altså. Jeg leker litt tøff, men...
4: Ripple, for
3: det. Jeg tror det var... Det er lenge siden, men det begynte liksom å nærme seg noe, og så var det liksom bare... det var ikke sjans å få han inn.
4: Spennende.
3: Det var knusktørt.
1: Det var tørt.
3: Ja, ja. Og da vet jeg ikke om problemet ligger hos meg eller hos de. Men da var det liksom det bare funket ikke.
4: Vet du hva, det kan skje den beste ripple, ja. Og du har vokst siden det, håper vi.
3: Det er lov å håpe.
4: Ja, eller kanskje ikke vokst, det blir kanskje litt dumt hvis du blir
3: Ja, det er jo, jeg jo kanskje. Men,
4: Men vi hadde fått et annet spørsmål, Anna.
1: Ja, vi har fått et spørsmål til.
4: Ja.
1: Og dette er Sid eller spis, fortell om det verste dere har brukt penger på. Og her står verste i hermetegn.
4: Oi.
0: Hvorfor i hermetegn?
1: Det vet jeg ikke, jeg føler at det er åpent for tolkning.
0: Hvem skal begynne?
4: Jeg prøver å tenke på hva det verste jeg har brukt penger på er.
1: Ja. Oi, den...
4: Den saften kommer.
1: Jeg kjenner det her.
4: Da holder vi den litt i spillet likevel. Den
1: kommer litt sånn frem og tilbake.
0: Men jeg må si, disse her var ganske milde.
4: Ja. Jeg tror ikke de er så.
3: Har du kjøpt dårlig chili?
4: Jeg kjøpte den som var tilgjengelig.
3: Du har ikke kjøpt sånn stor paprika liksom.
4: Det står eat me cayenne hot.
0: Og er det cayennepepper? De er ikke så sterke.
4: Nei, men da kunne du jo spist det hele da.
0: Ja. Det var jo ikke så nei, jeg må spise denne hvis jeg så.
4: Ok, men jeg vet ikke, jeg har. Hva er det verste jeg har brukt penger på?
1: Og jeg har et svar.
0: Okay.
4: Hit oss, Anna.
1: Jeg har et svar, og det er på en måte fordi,
4: jo faen, jeg vet hva svaret er. Helvete.
1: Men det er ikke noe, det er på en måte ikke noe flaut. Det er bare litt sånn dårlig timing. Men jeg bestilte togbilletter til Normandie i Frankrike i 2020. Og Jakob tenkte på et svar.
4: Jeg innså at jeg ikke skal svare på det spørsmålet.
1: Oi.
4: Står det noen person på hvem som skrev spørsmålet? Ja. Hvem da?
1: Søsteren din. Tror jeg. Kaja. Det står Kaja i hvert fall.
0: Det er Kaja.
1: Men jeg tenker at Jakob må enten ha et svar, eller så må han drikke fra denne.
4: Jeg skal tenke litt på det mens du forteller. Okay. Jeg skal velge å stå i dette.
1: Jeg bestilte togbilletter og dro på en ferie til nordre delen av Frankrike. Dagen før lockdown, så når jeg våknet opp dagen etter, så hadde vi lockdown og portforbud, og jeg var støkk der i en liten stund. Så jeg vil si at den togturen var det verste jeg har brukt penger på. Yeah. Men det er liksom ikke så flaut å si. Nei, det er ikke min skyld at vi hadde... Skjønner du?
0: Ja, ja.
1: Men det er nok det verste desidert.
0: Kan vi ripple det?
1: Hei, ripple.
3: Nei, altså, jeg har kjøpt en soundbox.
4: Ok, vi har åpenbart veldig forskjellige svar her, folk.
3: Ja, men det, den soundboxen hadde liksom en plan om at det skulle bli dritfett i russetiden, og så kunne leie den ut etter russetiden.
4: Og det er en kompis som gjorde også.
3: Jeg har aldri leid ut den soundboxen. Den ble brukt 3 ganger i løpet av russetiden min. Og nå er den hos en eller annen min lillebror var i russegruppe med. Så jeg har ikke lenger
4: du har ikke tilgang til den heller?
3: Jeg har liksom bare mistet soundboxen min. Så den er kanskje det dummeste eller verste jeg har brukt masse penger på.
4: Ja.
1: Shoutout lillebroren til Tobias.
3: Ja, shoutout overdåse.
0: Ok, Jakob, har du bestemt deg?
4: Ja, jeg tenker at det er jo alltid koselig å ta en liten felles reise sammen. Og det, nå skal jeg fortelle litt da. Jeg var i Hellas.
0: Jeg tror jeg vet dette.
4: Det kan han, dette tror jeg kanskje jeg har fortalt deg før. Jeg kommer ikke til å gå helt i detalje av våre grunner, men
0: jeg kan.
4: Nei, det kan du ikke.
1: Hvis dere sender inn nok penger, så kan det være at Emil
4: kanskje, nei, ok.
3: 200 kroner til, så forteller Emil hele versjonen.
4: Vi, første kvelden vi var i Hellas, når jeg var på en tur med mine gode kompiser, med spesifikt i Rådås, så satt en av mine kompiser på et sted som heter Blue Lagoon, som er diagonalt ovenfor et sted som heter Harem Lounge. Harem Lounge var...
0: Hanna vet hvor det går.
4: Harem Lounge
1: var... gjorde meg litt sliten.
4: Var et sted som man kunne kjøpe ting på penger. Og mine kompiser...
1: Hva slags ting da, egentlig?
4: Det var en strippeklubb.
1: Ja. Ok,
3: takk.
4: Men mine kompiser drev og blunket mye til disse stripperne som sto ute av lokka. Og før jeg visste ordet, og jeg var et helt uskyldig offer i dette, så var jeg inne på denne strippeklubben.
0: Ja, veldig uskyldig.
4: Uskyldig offer. Og der tilbudde de at du kunne betale 10 euro for 10 minutter med dans og en drink. Og det er jo ikke en så dårlig deal engang. Så jeg tenker at det sier jeg ja til. Jeg hadde jo aldri vært på strippeklubben, så jeg tenkte sånn, det er litt kult, liksom, det er en ting å ha opplevd. så betaler jeg for dette. Og da tenker jeg at det er sånn fellesshow, sånn at alle boys her liksom sitter og ser på. Det er sånn, ha litt lettest.
1: Litt sånn bonding experience.
4: Litt bonding experience. Nei, det er det avlukker på størrelse i bredde. Kanskje med, hvis man ser fra planke til planke bak handa.
0: Ok, what? Ja.
4: Her fra...
3: Altså type,
1: type fra her 70, til her
3: 70 centimeter
4: 70 centimeter, ja, og så litt dypere. Og der blir man da bare dratt inn med en dame. Og da blir jeg dratt inn med en dame som jeg tror var godt opp i 40-årene. Pur silikon. Og er der i 10 minutter. Går ut fra går ut derfra. Og etter det så røykte litt mer penger der inne.
1: Hæ?
3: Nå vil vi ha resten av historien.
1: Hva mener du?
3: Betalte du for flere runder?
4: Dette er vondt, ass. Det trodde jeg ikke skulle være så ille.
1: Jeg vil gjerne takke store systemet.
4: Jeg vet hva, vi bare kjører gjennom hele historien. Det som skjer er at de tilbyr en halvtime for 50 euro og fortsetter å være der. Og alle og stemningen er der for at det er innenfor. Så jeg tenker, ok, vet du hva, kjør, jeg har penger, jeg kan gjøre dette. Så tapper jeg kortet mitt. Og det verste som kan skje når det er på strippeklubb er jo at kortet ikke går gjennom. Og det skjer før jeg har gått inn. Men da ender dette opp med at han som jobber der løfter meg opp fra bakken og sier til meg, we go to ATM right now. Da drar han meg gjennom bargata i Rådås etter genseren til en ATM hvor jeg tar ut han sier til meg, take out 60. Og jeg er litt sånn, han sa jo 50 da. Men jeg tenker sånn, ok, fair enough liksom. Jeg har jo tenkt sånn, nå dør jeg mens han drar meg bortover, for jeg trodde ikke det var en ATM der. Og så tar jeg ut 60, så tar han 20 euro fra meg og sier 10 for me for bringing you here. Går til nærbutikken, veksler denne 20 euroen, tar 10 selv. Jeg går inn på, igjen da, inn på Harem Lounge, kommer ut igjen. Jeg har jo betalt for en halvtime. Kommer ut igjen 2,5 timer senere. Og det er nok både de verste pengene jeg har brukt, men også de beste.
1: Det er, og, men, derfor, si det. Det er sikkert derfor verste stod i hermetegn. Jeg tror dette var akkurat den.
4: Men dette har ikke jeg fortalt søsteren min.
1: Ah, ja, okay.
3: Nå har du det.
4: Jo, kanskje jeg har det. Ja, da vet du i hvert fall det, Kaja. Gleder deg.
0: Og nå får hun sangen sin.
4: Ja.

Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: Ja, en aldri så liten psykotisk jingle der, men god stemning.
1: Men feberdrømme om jingle.
0: Ja. Absolutt, og det er dette den sendingen har vært, og det kommer til å fortsette å være. Krig på i spleisen. Send inn litt spørsmål, så skal vi fortsette å spørre dem. Og da kan jeg egentlig åpne med neste spørsmål, ja.
2: Okay, hva er det?
0: Hæ?
1: Sa, hva er ingen som sa det.
2: Jo, jeg sa det. Okay. Ja, jeg sa, hva er det?
0: Hva er et spørsmål her? Det burde jo du alle vite, hvis det er spørsmål 9. Jeg lurer... Nei, referanse til biegåten i stedet.
2: Oh, ja.
0: Jeg lurer på... hva er det mest sexy noen noensinne har sagt til deg, Hanna Myhre?
3: Oi, det gikk rett til meg. Det var
0: ja,
3: gøy.
0: Ja, vi hadde en dyp øyekontakt, og da tenkte jeg automatisk på det.
3: Oi, det er et godt spørsmål.
0: Det går også til deg, Tobias Ripley, og til deg, Emil.
3: Jeg tror jeg må tenke litt.
2: Ok.
0: Ja.
3: For, ja, det var et godt spørsmål.
0: Er det noe, Emil, du føler at du har svaret på? Hva som er det mest sexy noen ganger har sagt til deg?
2: Noensinne har sagt til meg?
0: Ja. Det kan.
2: Ok.
0: Du er veldig sjokkert, sånn. Til meg!
3: til lille meg!
0: Har noen sagt noe men, sexy
2: nei,
0: til meg?
2: Nei, det er bare ikke så mange som har sagt så mye sexy til meg.
0: Nei, så få inn eller, spleisen okay. Mer sexy okay.
3: Ja, kommer sexy kommentarer til oss
2: det... Du, jeg følte på at jeg kommer liksom ikke på noe sexy folk har sagt.
3: Nei, oh, jeg får ofte mange sexy kommentarer hele tiden. Så jeg, det er så vanskelig å velge liksom.
2: Men jeg har fått, nei.
0: Nei, okay, jeg tror spørsmålet er mer i retning sånn under sex på en måte.
3: Under sex, ja, ok.
0: Som noen har sagt deg som du har tent mest på. Jeg tror det er den med retningen vi skal her. Har noen av dere hatt sex før?
3: ja, men jeg synes ofte at sånn
0: sex?
3: Nei, at liksom sånne sånn, hva heter det, sånn dirty talk og sånn kan bli sånn kleint.
0: Ja, det er litt enig, ass. Jeg er ikke noen fan av det selv.
3: Det er liksom jeg vet ikke om noen har sagt noe som har gjort at jeg blir mer tent, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Nei.
3: At,
0: vi kan eventuelt ta hva er det verste noen har sagt, da.
2: Hva er det verste noen har sagt?
3: Oi.
2: Ja. Å, du vet hva det var? Okay. Det, der er et svar.
0: Ok.
3: Det kom fort, da.
0: Det kom veldig.
2: Nå skal du høre. Du der ute. Det var det, det var en fyr som sa til meg, vi ligger der og klirer og sånt, og så sa han at, han var sånn, åh, kan du...
0: Kom an, hit oss Emil.
2: Og han var sånn du, for han var, av en eller annen grunn så tente han veldig på snus. Så han var liksom sånn.
3: Jeg må ta en alvorsprat liksom, med mannfolk etterpå, kjenner jeg.
2: Ja, virkelig.
1: Det kommer.
2: Og han var sånn, kan du suge meg min snus i kjeften? Så, og så prøvde han liksom å si det på sånn der
0: hot måte.
2: Ja, at liksom det skulle være liksom noe som er deilig eller noe. Og for det var sånn som jeg nummer en, jeg har ikke lyst til å suge deg punkt om. Nummer to, jeg har aldri tatt en snus i mitt liv. Og du veiver rundt en brun snus som stinker rev. Så gikk med en gang.
0: Og det syke er at nå Hanna skal avsløre at dette er det mest sexy noen har sagt det med under sex.
3: Dette er det mest...
1: Han har ønsker ganske
2: kraftig
1: drastisk om at dette skal skje.
0: Hvis du har lyst til å hitte på Hanna Myhre,
3: snus
2: i kjæsten.
3: Snus er noe av det mest sexy jeg vet om.
0: Men ok,
3: du kjenner meg så godt, Jakob.
1: Brun snus.
3: Altså, snus uansett, altså, definitivt.
0: Det er egentlig at de kaller det biff, blowjob og snusdagen.
2: Du,
1: det
2: sier du nå.
1: Det er ofte de fleste andre kaller den bare ned, men du har en litt rar uttalelse på deg.
2: Men hva er det verste som er dere fått høre det?
0: Jeg tror ikke jeg har noe som er sånn veldig ille som markerer seg.
3: Jeg føler ikke at jeg har hørt noe sånn
0: Det høres ikke ut som du har hatt sex, Anna.
2: Men virkelig.
3: Ellers har
2: du
3: bare
2: veldig, veldig middelbar.
0: Har du straight bare du har misjonærsex i en halvtime, ferdig. Begge går hvert til seg, ferdig snakket. Det er en transaksjon.
3: Det er en transaksjon, ja, definitivt. Ja.
0: Ingen snakker sammen, ingen ser på hverandre. Begge ser i taket og tenker på noen andre.
3: Legg deg ned og tenk på England.
0: Ja. Det er hva man sier.
3: Legg deg ned og tenk på
0: du er på fest, og så blir du røyka i trynet av jenta du elsker.
3: Hæ?
0: Ok, ingen som tar den referansen. Nei, ikke smidt. Greit, bare si at du rater meg.
3: Hæ?
2: Jeg skjønte ikke.
0: Har du ikke sett den?
3: Nei.
1: Hva skal vi se?
0: Har du ikke sett den videoen? Det er et spørsmål om sånn... Er det mange folk som sigger, og så er det sånn, nei, jeg er bare på fest, altså. Og så er det på fest, og så blir du røyka i trynet av jenta du elsker. Det er helt forferdelig.
3: Det tror jeg er det verste noen har sagt til meg.
1: Det er du nettopp.
2: Jeg bare har hørt om snusen i sengen.
0: Snusen i sengen?
2: Ja.
0: Ok, vi avslutter med et siste spørsmål. Det er litt sånn basic, litt sånn klassisk sånn her spørsmål. Hva er deres sånn hemmelig fantasi, den lille kinken dere har som kanskje ikke alle andre har? Tobias Ripple, du kan starte. Eller så kan du spise noe.
1: Altså, jeg kan jo si noe plain og kjedelig, men...
0: Hvis vi er ærlige her.
1: Jeg kan ta en chili i stedet.
2: Okay. Ok, så du vil kanskje gjøre begge deler.
3: Var ikke chilien litt sånn
0: kanskje, svak? Kanskje heller bare ta at alle tar en chili og så innrømmer dette?
1: Ja.
0: Ja. Men er det noen der som har noe de ikke har lyst til å innrømme?
2: Det er egentlig ikke.
0: Faen, det er mye altså, kjedelig, folk.
3: Ja, men jeg føler at klokka er liksom så...
1: Klokken er ikke...
3: Hjernen min har liksom sluttet å funke.
2: Men altså, ok, kan jeg si
0: det, er ikke dette prime tidspunkt å tenke på sex?
2: Er det veldig vanilje, på en måte? Men sånn, det jeg tenker alltid som jeg gir sånn, det har jeg lyst til at noen skal gjøre med meg.
0: Nå er jeg så spent.
2: Det er liksom, jeg, for at jeg synes...
3: Rykker meg ansiktet på fest.
2: Nei, det er at jeg synes det er så utrolig deilig når folk liksom holdt på å si slikker og liksom kysser på liksom nakken og halsen og sånt. Men det er jo bare veldig vanilje. Det er veldig vanilje. Og det er det første, eneste jeg kommer på.
3: At det er liksom en kink du tenker at ingen andre har?
2: Nei.
0: Jeg synes det er digg når det er sånn vagina.
2: Men jeg mener liksom at når jeg skulle prøve å tenke på noe som er bare sånn, å det tenner meg liksom. Der var det jeg kom, og der stoppet det på en måte.
1: Det var der du kom.
2: Nei, oi gud.
0: Ok, jeg tror
1: så til alle våre lyttere som har lyst til å prøve seg på Emil, et lite kyss i nakken, så kommer han.

0: Og der fikk du Gabrielle med OK, OK, OK.
1: Unnskyld, jeg skal av på neste.
2: Neste?
1: Ja,
2: skal vi se.
1: Jeg skal bare av på...
2: Hvor skal du av, sa du?
1: Nova for Oslo.
2: Nova, hvor ligger det?
1: Ja, du vet den veldedighetssendingen til Radio Nova.
2: Åja, fra 800?
1: Ja.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, takk. Og sånn, ja, sånn. Tusen takk.
2: Bare hyggelig. Husk å sende inn penger, da.
3: Husk faktisk, send inn penger.
4: Send inn penger.
1: Send inn penger.
3: Gå på Splice nå. Og så skriver du inn splice.no slash NFO. Og så bare gir du noen penger der. Altså du kan gjerne legge inn et eller annet som vi må gjøre noe, men bare gå inn der og så gi litt penger, vær så snill. Please.
0: Bare litt.
3: Hvis du hører på kvart over fire, så tenker jeg du
4: vær dedikert nok.
3: Du er dedikert nok til at du kan gi en slant. Men til de
4: var det kanskje litt sterke.
3: Oh ja, nei, okay. Chilien er helt innenfor. Men
0: den var ganske digg.
3: Den var egentlig ganske nice. Men til det vi snakket om å kysse Emil på nakken.
4: Ja.
3: Jeg har pratet masse med Emil om Emil. Og Emil pluss en annen mann.
4: Ja.
3: Flere menn, for så vidt.
0: Jeg er Emil.
3: Ja.
4: Flere menn på en gang?
3: Nei, det har ikke Emil fortalt meg om. Emil var kjempefornøyd med seg selv.
0: Og dere får aldri vite hva som skjedde.
3: Men min
5: send inn til spleisen så kanskje du får vite.
3: Ja. Min oppfatning, Jakob, var at du hadde en del spørsmål som du ikke har fått svar på tidligere.
4: Jeg har ikke
3: rundt konseptet
4: homofilsex.
3: Mann pluss mann.
4: Ja, men altså, jeg er innforstått med konseptet. Det skjønner jeg. Men okay. Det er mer et par andre ting jeg liksom bare har fundert, liksom jeg lurer litt på. Spørsmål 1.
0: Okay.
4: Da går jeg til deg, Emil, som en som i hvert fall har hatt sex med litt.
0: Ok, kan vi bare ta show of hands? Hvem her har hatt sex med en mann som en mann?
5: Jeg som en mann.
0: Okay,
4: eller er det noe du har lyst til å innrømme? Og dette er
0: sitt. Oi, se, det var bare meg som løftet på han.
5: Wow. Ja.
4: Derfor kommer jeg til deg da.
0: Ja.
4: Men Ripple og Hanna, hvis dere har svar også, gjerne skyt inn.
0: Åja, så de skal bare ta ordet fra meg? Ja,
3: altså, for jeg har Emil sine svar.
4: Okay.
3: Så det føler jeg blir veldig rart at du skal få... I stedet for å få det fra Emil, så skal du få det fra meg.
4: Spørsmål 1.
0: For
4: i sånne kroppstyper. Altså, hvem som er hva, liksom.
0: Yeah.
4: Sånn twink og sånt.
0: Yeah.
4: Hvordan vet man hva man er? Hva er liksom markørene, er det jeg lurer på.
0: Hva mener du? Liksom, og hva som definerer
4: hva
0: de forskjellige?
4: Hva definerer de forskjellige? Hva er jeg, ville du sagt? Kan du plassere...
0: Fordi, ok, det vil jeg også si at...
4: Nå er vi tre menn her, og Hanna. Kan du plassere oss tre som kroppstyper?
3: Godt oppsummert.
4: Takk.
0: Ja, nei, fordi at greiene ditt... akkurat det så spør du egentlig litt sånn feil person.
4: Åja.
0: Faktisk, fordi at jeg har veldig lite peiling på akkurat de tribesene. Men det som jeg kan si i forhold til det som du spør, de mest normale kan jeg på en måte.
4: Ok.
0: Men jeg føler ikke at
3: nå mistet jeg skille meg. Hva er tribes?
5: Ja, du sa tribes.
0: Det er twink.
4: Så det var kanskje ikke bare jeg som hadde spørsmål.
5: Nei, det heter tribes.
0: Ja, tribes.
3: Okay, ja, da er det greit.
0: Så du har liksom twink, bear, otter. Og så kan det twunk.
3: Twunk?
0: Ok, twunk.
4: Hva er en otter?
0: Otter?
3: Har du hørt om Mikkel Vibe?
0: Men han passer dessverre ikke til en otter-beskrivelse.
4: Nei.
0: Fordi at en otter er egentlig det samme. Vet du hva en bear er?
4: Håret og stor.
0: Ja.
4: Antar jeg.
0: Det er det samme, bare at en otter er slank, og en bear er
4: svær. Ok, men begge er hårette.
0: Begge to er veldig hårette.
4: Ok, hva er da en twunk?
0: En twunk er en som på en måte har... liksom har litt den twink-energien. Så det er litt sånn, de ser litt sånn unge ut sånn, men de har muskler og sånt.
4: Ok.
0: Og en twink er...
4: Tobias.
0: Nei. fordi at en twink er liksom, tenkte jeg, noen som ser ut som at de er så vidt 18.
4: Ok.
0: Helt clean shaven. De er liksom ingen hår på kroppen, bortsett fra på toppen her liksom. Veldig spinkle,
4: ja, den har jeg hørt om.
0: Ja,
4: en twink har jeg hørt om.
0: Det er sånn folk no, ja, de er liksom spinkle, små, veldig lite hår.
4: Ok,
0: ja.
4: Men hvis du skulle plassert meg i en sånn tribe, hva er jeg da? Dere kan også gjerne gi en svare hvis dere har veldig peilinger.
0: Nå ser jeg liksom på dere to også, her.
3: Vil du
5: men
3: ha
5: av
3: hjelm?
5: Men av de kategoriene du sa nå, er det ja, flere? Fordi
0: jeg
5: føler at det burde være flere.
0: Ja, jeg også tenker at det burde være flere.
4: Skal vi komme opp med noen nye, kanskje?
3: Jeg føler store håret deg, liten håret deg.
0: Ja.
3: Det er liksom
4: ingen hår, men muskler. Og ingen hår, ingen muskler.
3: Ja, for det er
4: hva gjør man hvis man er tjukk og ingen hår?
3: Ja, for det der, hvem er det?
4: Hvem er det?
0: Val. Kjent, det er det jeg også lurer på.
3: Naken katt.
4: Ok, men vet du hva, da tenker jeg vi lager noen nye.
0: Du vet ikke, den liker
3: jeg. Ja.
4: Tjukk og ikke hår. Stor og ikke hår. Elefant. For den har ikke så mye hår. Neshorn.
0: Nei, elefant.
3: Elefant har litt hår.
0: Ja, jeg tenkte
4: en rhino.
3: Ja,
0: jeg tenkte på en flodhest.
3: Ja, det er jo rhino.
4: Nei,
3: det er jo det, jeg glemte det, unnskyld meg.
4: Det er hippopotamus du tenker
3: ja.
4: på.
0: Hippopotamus.
4: Men jeg tenker rhino.

0: muskuløs, mens en twink er litt mer twink energy på en måte.
1: Du er definitivt kategorien høy.
0: Veldig muskuløs.
2: Ja. Ser du hva jeg sitter i, eller forsvarer jeg?
0: Men hadde du andre spørsmål egentlig?
3: Jeg hadde andre spørsmål.
2: Det var veldig mange angrep nå.
0: Okay.
3: Jakob, hadde du andre spørsmål?
0: Vi skyter deg.
2: Kan jeg stille et helt ærlig spørsmål?
0: Ja.
1: Er ikke det litt av poenget med at vi sitter her og stiller ærlige spørsmål?
0: Nå har vi litt sånn...
2: Gjør det vondt? Å få bakfra, liksom?
0: Vent. Og ja, liksom...
2: Å ta?
0: Og holdt på å si motta.
2: Å motta, ja. Motta anal. Helt
1: ta imot.
2: Hvor vondt gjør det på en skala fra 1 til 10?
0: Det er veldig opp fra person til person.
2: Ja, okay, hvis, hvis du skal gjette en gjennomsnittlig penis...
0: Nei, nå handler det ikke så mye om penisen, okay. Men mer om rumpullet.
2: Okay.
0: Fordi at jeg kan si sånn at det gjør mye vondere for meg enn en annen.
1: Okay. Nå, jeg liker at du så rundt i rommet sånn at du skulle få hjelp av meg og han her.
3: Ja, men jeg skulle peke på en av oss.
0: Ja, og så bare sånn, åja, nei, men jeg kan ikke peke på dere. Nei, fordi at man har forskjellige... Muskler bak er stramme hos forskjellige. Ja. Mm. Og det er mye verre. Sånn, jeg for eksempel, jeg har fått bare vondt.
2: Så du liker ikke det?
0: Nei. Fordi at jeg får bare vondt, og ingenting annet på en måte.
2: Okay.
0: Så jeg klarer ikke på en måte å slappe heller. Mens det er sånn, ja, folk får liksom sånn, folk, ja, kan man si, liker det og sånt, men de, fordi de har kanskje litt sånn, ikke så stramt hull på en måte. Så det handler mer om det. For at da er det forskjellig. For de som også har litt, kan man si, løsere her, det er jo ikke nødvendigvis løs, men liksom, ikke så stramt, de liker du. Da er det lettere også å få en nytelse av det.
2: Ok. Så det var et veldig informativt svar, Emil. Tusen takk.
0: Ja, vær så god.
2: Synes du der ute er i tvil på din seksualitet?
1: Bare så, spør oss.
2: Spør Emil, spør oss, prøv.
1: 5 på halv 5, så er vi best på å svare.
2: Ja. Vet du, hvis det er et tidspunkt jeg tror man tviler mest på seksualiteten, så tror jeg det er 5 på halv 5 en mandag morgen.
1: Ja.
2: Da har du sikkert vært sånn, shit.
1: Ja,
3: det er det mye rart man tviler
1: på. Det er mange potensielle scenarier som går gjennom hodet til folk. 5 på halv 5
2: en mandagsmorgen. Hvis du har våken 5 på halv 5 på en mandagsmorgen, så har du mest sannsynlig gjort noe i forkant.
1: Ja. Eller så er du en sånn stakkars jobber natt, da. Det er en av to.
3: Det kan være.
2: Fri søsteren min.
3: Shout out, Kaja.
1: Ja. Takk, Kaja, for...

0: Der fikk du Charlie XCX med Von Dodge.
1: Nova for Oslo. Splice.no/NFO.
2: Faen, jeg synes det er så kul at vi kan putte på sånne små artister.
3: Definitivt.
2: Liksom, det er det vi kan gjøre her på Nova, da. Vise liksom det litt mindre.
0: Ja, som Charlie XCX.
2: Liksom. Charlie XCX eller noe sånt. Vi er jo litt i det litterære hjørnet, som alltid. Og Hanna, du sitter med noe foran deg. Hva er det foran deg?
3: Jeg sitter med en fantastisk bok. Og
4: som litteraturstudent, synes du det?
3: Som litteraturstudent. Tidligere litteraturstudent. Oi, det var vanskelig å si. Tidligere litteraturstudent. Forrige gang så var jo denne, da var jo teksten skrevet med en rød penn, og det var litt intenst. Her har vi vanlig blyant. Og det viser jo kanskje at det ikke var like mye commitment til denne sangen som det var til den forrige. Men det jeg liker aller best er at det er en liten sånn cut-out inni med en bro,
2: wow,
3: og hjerte, så bridgen blir,
2: wow.
3: Jeg lukter at bridgen den blir fantastisk i denne låta her.
0: Ja, for jeg tror jeg fant ut senere hva bridgen skulle være.
2: Hvor gammel tror du er på dette tidspunktet? 14 igjen, eller?
0: Nei, dette er fra 7. klasse.
2: Synet,
0: så jeg er vel 12, ja.
2: Og da hadde du den visjonen 12, 13, om å bli svær.
3: Så det er litt
0: 12. Jo, jeg var 12. Ja, dessverre
2: smud.
0: Så trodde jeg at det var en ting som lå i min fremtid, å bli en artist.
3: Men det holdt jo på i to år, fordi at vi leste igjen fra da han var 14 tidligere.
0: Men det var dikt.
3: Den forrige låten?
0: Ja, det var også når jeg var 13. Nei, 12, 13, 12.
3: Ja, okay.
0: Ja, begge to er fra samme tidsklare.
2: Men da tenker jeg vi bare lar Hanna og Myhre
3: gjøre det beste. Ja, jeg vil gjerne ha et teppe. Dette her er talenter. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Inni kroppen og inni hjertet har du noe helt spesielt. Du vil øve, bare øve, for dette er noe du vil klare, ja. For du vil satse på. Dette er hva du vil, for det er dette du vil klare. Å ja! Klare! Å ja! 1, 2, 3, 4. For du er den du er, og jeg er den jeg er. Du kan mange ting, og jeg kan mange andre ting. For du og jeg, vi har talenter, ja. Vi har talenter, ja.
0: Men så er det bare mange Emma.
2: Ja. Den er mest generiske sangen.
3: Uansett hva du har på...
4: Hva faen, sa du, Jakob?
3: Uansett hva du har på hjertet, er det sikkert spesielt for deg. For du skal satse, satse og lære, lære om alt du vil. 1, 2, 3, 4. Du er den du er, og jeg er den jeg er. Du kan mange ting, og jeg kan mange andre ting. For du vil, og jeg har mange talenter, ja. For du, vi, og har jeg mange talenter, ja. Vi har talenter, ja. Talenter, ja, talenter, ja, talenter, ja, talenter, ja.
2: Var det...
3: Nei, vi er...
0: Har du bridgen inn i det?
3: Nei, jeg skal bridgen komme nå, tenker du?
0: Jeg husker ikke helt når jeg tenkte den.
4: Etter refrenget.
3: Da er det her nå. Du må bare være den du er, for den du er må du ikke miste fra deg. Alle er flink til noe. Hva enn du gjør, er det du vil. Ikke gi opp, uansett hva andre sier. Du må bare være den du er, for den du er må du ikke miste fra deg. Alle er flinke til noe. Hva enn du gjør, er det du vil. Ikke gi opp, uansett hva andre sier. Og så er det refrenget tre ganger. Jeg leser det en gang til, bare sånn.
0: Du trenger bare å gjøre det en gang.
3: 1, 2, 3. For du er den du er. Og jeg er den jeg er. Du kan mange ting, og jeg kan mange andre ting. For du og jeg, vi har talenter, ja. Vi har talenter, ja. Talenter, ja, talenter, ja, talenter, ja, talenter, ja, talenter. Vi har talenter, ja.
2: Wow.
4: Vi har talenter, ja.
3: Vi har talenter. Om vi har talenter, ja.
2: Nei, men... Det er den mest generiske sangen du har hørt. Den gjaldt ingen spesifikt, men den gjaldt alle.
5: Ja, og, det, du men, har talenter, faen, jeg har talenter.
2: Du nei, men, har talenter. Og jeg var den jeg er.
3: Men jeg føler at du på en måte du tenker ikke over at her har Emil på en måte siktet mot et større publikum da. Dette her kan jo bli en sånn Spotify altså, best release
2: sant? Absolutt.
5: Martin, Markus og Martinus hadde litt samme approach.
3: Ja, ja.
2: Med
5: elektrisk for eksempel handler jo ikke om en spesifikk jente.
3: Og elektrisk ja. Er jo ja, den mest spilte norske låta på Spotify.
2: Men elektrisk står det allerede på en måte kuttet ned til at det handler om en jente da. Emil sin kan faktisk handle om absolutt alle i verden.
3: Ja, okay, nei, det finnes talentløse
0: folk. Unnskyld, ok, men er det så dårlig å liksom inkludere alle og ha et mangfold i samfunn hvor alle skal føres inkludert? For ikke alle her i samfunnet er jenter, og ikke alle her i samfunnet liker jenter. Så derfor er dette her et sak som inkluderer alle, for alle har talenter, Jakob.
3: Og vet du hva,
0: Jakob? Hvorfor er det så jævlig? Jakob, hvorfor er det så ærlig, vanskelig å skjønne?
3: Noen ganger trenger du bare et knips. Eller en ball.
5: En melodi.
2: Det jeg vil si...
5: Skriv en sang!
3: Sparken!
6: Ball.
2: Det jeg vil si er min favorittdel av denne sangen er refrenget som går 1, 2, 3.
5: Det er veldig...
2: Men tror du liksom... Nå spør jeg deg da, som har skrevet det. Yeah. Tror du tanken var litt sånn... 1, 2, 3, 4 refreng, eller sånn 1, 2, 3, 4 refreng.
0: Jeg lurer på om det faktisk var sånn 1, 2, 3, 4 at jeg liksom skulle synge.
3: Men det jeg, ikke at det var en
5: opptelling. Du er den du er,
0: ja, ja, ja.
3: For jeg føler at jeg har litt sånn sammenligningsgrunnlag nå. Etter å ha lest to av dine fantastiske melodier. Og det jeg satt pris på er at denne her var ikke skrevet på dialekt.
2: Ja, det var bra.
3: Det synes jeg var veldig deilig da.
2: Det er et steg.
3: Fordi forrige gang så jeg tør å påstå at jeg har en helt ok bergisk dialekt. Men jeg er mye flinkere på min egen dialekt.
0: Og da føler jeg at
3: jeg kan leve meg mer inn i min egen dialekt, ikke sant?
5: Til og med jeg slet med å lese din bergisk dialekt på enkelte.
3: Og det sier mye.
5: Og jeg har suttet og argumentert for de bergisk ordene du har skrevet.
2: Ja, ja, ja.
5: Men du har skrevet bergisk ord uten bergensk dialekt.
0: Hva mener du?
3: Ja, det er men det var det jeg stusset over.
5: Eller de har skrevet så muntlig at jeg misser litt ut på hvor du ville.
3: Men han ber deg jo bare om å følge stien.
5: Ja da,
0: ja.
5: Og sparke en ball.
0: Ja.
2: Men,
5: nå, unnskyld, nå glemmer jeg litt hvor du kommer fra, Emil. Sparken!
3: Ball.
2: Men Emil, hva var liksom ambisjonen? Tenker du?
3: Verdensherredømme, helt tydelig.
0: Min visjon
5: altså,
0: var at
5: ok, unnskyld, jeg skulle stille spørsmål.
0: Min visjon var at jeg skulle bli neste
3: Emil
0: store.
3: Vi elsker deg, Emil.
0: Justin Bieber.
3: Emil, vi elsker deg.
0: Den neste 1, 2, 3, 4 store kjendisen som alle ville spille av i bilene sine og høre på en broche og synge med til.
3: Vi vil høre talenter.
0: Det var planen min.
2: Spørsmål? Jeg føler at du har opp
3: mange, egentlig.
2: Hva var talentet du følte selv om du satt med når du skrev denne sangen?
0: Overraskende nok så var det å skrive sanger.
2: Var det låtskrivning?
0: Ja.
2: Og det ser jeg overført veldig tydelig.
0: Ja. Tobias, hva var det du skulle spørre om?
5: Nei, jeg skulle bare spørre om du liksom så for deg at du ble liksom, var det Justin Bieber, Isaac Elliot, eller siktet litt lavere på en sånn Marcus og Martinus?
3: Eller tenkte du mer sånn Bergenstjerne, sånn Gabrielle-kamelen?
0: Nei, det var liksom sånn at det skulle komme internasjonalt på en måte, og få ta en liten Justin Bieber liksom.
5: Ja.
2: Fordi, var dette under når liksom den Bergensbølgen virkelig kommer?
0: Hæ?
2: Med sånn Lars Vaular, kamelen, alle disse ville ta skikkelig. Er det samme tidspunkt?
3: Men okay. jeg synes det var veldig, veldig gøy at du hørte denne teksten og du tenkte kamelen og Lars Vaular.
0: Kan jeg ikke bare si kamelen og Lars Vaular begynte på utrolig forskjellige tidspunkt.
2: Jeg vet. Jeg bare slang sammen to bæringsartister. Men poenget er å
5: bli det at du kalte de to, du tok de to og kalte det for en bølge.
0: Ja, det var veldig gøy.
5: Altså, den ene startet før den andre ble født, liksom.
2: Jeg tar selvkritikk.
0: Ja.
5: Kanskje ikke.
3: Legg ikke plat på den da.
5: Ja.
2: Kan ikke fuck med hans advokat.
5: Nei. Kanskje det.
2: Kan ikke det.
0: Det er svagt.
5: Nei.

0: Der fikk du Storm, en av Generation og Young Lean.
1: Du er med en gjeng som skal på kino i morgen. Blir du med?
2: Nei, sorry. Jeg har brukt opp alle pengene mine. Jeg har pantsatt huset og selgt bilen og selgt katta. Og jeg har gitt bort begge nyrene mine for en god pris. Altså, det som kan selges har blitt selgt.
1: Hva, altså, må du betale tilbake på skatten, eller?
2: Nei, ikke for å skryte deg, men jeg følte meg litt gammel i helga og ga til nå for Oslo.
3: Ja, når jeg startet på universitetet i Oslo, så lekte vi noe som, ved første dagen i fadderuka, så var det noe som dro inn det som kalles fordomsleken. Okay. Og det er egentlig bare en klassisk pekelek, vil jeg si, men poenget var jo da at jeg ytrer en fordom, så skal vi i studio peke på hvem vi mener den fordommen passer best til. Okay. Og så skal vi egentlig bare reflektere rundt det etter det. Er det noen som har en fordom, og noen i studio?
1: Om noen i studio?
3: Eller bare en fordom du føler fordom. Til å passe inn i studio?
4: Alle hvite gutter er basic.
3: Og så skal vi peke på den vi føler det gjelder.
1: Ja. Den vi føler er basic,
3: liksom. 1, 2, 3, pek. Hallo!
5: Ok, så nå var det, for de som ikke ser det, så var det tre pek på Jakob.
3: Tre pek på Jakob. Da kan vi reflektere litt. Hvorfor synes dere dette? Hva faen?
1: At du er basic?
4: Og at du er hvit gutt?
3: Ja, hvit gutt kan jeg ta. Det er fair nok, liksom. Den blir vanskelig.
1: Dere er for så vidt tre hvite gutter.
5: Ja, men ok.
1: Nei, men jeg pekte på Jakob, så jeg er helt enig.
5: Jeg synes at den som var egentlig viktigst her for å finne ut hvem man skulle peke på, var jo egentlig den basic-delen.
1: Ja, det var det. Ja,
3: men da kan jeg ta litt selvkritikk på dette. Nå åpner jeg opp for å få kritikk på dette.
4: Ja, men
1: det er ikke nødvendigvis kritikk. Altså, sånn ting som er basic, det kan jo være en grunn til at ting er populært, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er en grunn til at mange folk går kledd på en viss måte, for eksempel.
5: For en veldig subtil måte.
4: Jeg skal ikke la deg stå i den alene, da, for jeg har fått høre at jeg har en uniform. Og det er Adidas-sko, dongeribukse og en half-zip av varierende farge.
1: Altså, ja, du hadde hvit half-zip på i dag.
5: Jakob, du er kanskje en, men Tobias er en utrolig close nummer to.
4: Jeg skal ikke la deg ta den helt alene.
3: Nei, jeg synes det var egentlig mest det som var problemet. Jeg synes du lot meg henge litt alene her.
4: Neida.
3: Jeg føler at vi egentlig stod litt i denne sammen.
4: Denne er til oss.
3: Okay.
5: Så lenge vi er enige om at jeg ikke er en del av det.
4: Nei, men
3: jeg vil nok si at han er den tredje mest basic white boyen i rommet.
1: Ja. Det, vet du hva? Helt ærlig, jeg er enig.
4: Ja.
1: Jeg er helt enig.
5: Så jeg er minst basic.
3: Ja.
1: Ja, men jeg har hatt noen outfits. Jeg møtte en venninne forleden, og hun sa, og jeg tuller ikke, du går kledd som en sånn 23 år gammel mann, som, 23 år gammel gutt som bor alene for første gang.
5: Ja, det er sant.
1: Og,
3: det er noe med en oversize svarte t-skjorten uten noe på.
1: Altså, jeg står i det. Jeg er helt enig. Jeg er den tredje mest basic hvite gutten i rommet.
5: Ja. Men det er
1: 100%.
5: Ja.
3: Okay. Har vi noen flere fordommer?
5: Jeg føler at du har vel en liggende på laget, Jakob.
3: Har jeg noen fordommer som er lov å si på lufta? Nei.
5: Jo, det har du.
3: Jeg tuller.
5: Klokken er kvart på fem.
3: Kvart på fem, det er nå fordommene
1: kommer ut. Sola er på vei opp.
5: Jeg vil si at solen er ganske nærme opp. Altså.
4: Nå blir det snart hot i studio igjen.
1: Det har vært hot lenge.
4: Hottere enn det nå.
3: Ja, og det var en ting vi trengte, så var det det.
4: Hot.
3: Ja, det ble varmere. Jeg har liksom ikke egentlig en fordom sånn.
1: Så sykt morsom.
3: Ja, sorry.
4: Ok,
3: sorry.
5: Nei, du, ikke si unnskyld. Nei. Men hadde du en fordom?
4: Ja.
1: Oi, nå kommer mer fordommer fra.
4: Ja, jeg bare satt
3: og tenkte. Du kan ha en fordomsfull på hjørnet.
1: Hvem i rommet er best på PC-er? Det er en fordom. Jeg vet ikke.
4: Du må jo si.
1: Jeg hadde ingen fordom. Jeg tenkte pekelek nå.
3: Hvite gutter er best på PC. Og det er det kjent.
1: Jeg tenkte pekelek igjen nå. Det var feil tenkt, beklager. Jeg legger meg flat.
5: Jeg tror problemet mitt er bare at jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det.
3: Ja, det er også sliter meg litt med hvordan jeg skal formulere dette.
1: Vi kunne bare kjørt pekelek.
5: Ja, ok, men Jakob, kjør en pekelek. Eller bare si den
3: kjør
5: du tenker.
3: Kjør pekelek.
5: Ja, men kjør den du tenker. Ikke tenk på formuleringen.
4: Ok, den med best game.
3: Oi.
5: Ok.
4: 3, 2, 1, pek.
5: Hvem peker folk
3: på? Det er jo bare en som har kjæreste her.
1: Det er sant.
4: Jeg tar den.
5: Men det at han kjæreste peker på meg, Emil synes jeg var veldig hyggelig.
3: Ok, men vi kan rangere. Okay,
5: ja, jeg ville bare flekse.
3: Vi kan rangere oss tre da.
4: Ja, det er egentlig dere tre dette står mellom.
5: Åja, oh, ja, ok. Ja, for Tobias har tjenest deg.
4: Jeg har funnet min. Jeg håper Mari hørte på noe.
3: Oi, oi, oi.
5: Shout out.
4: Hei, Mari.
3: Bless up. Stay pimpin.
5: Men ok, hvordan? Cool.
1: Stay pimpin.
4: Okay. Ja, Jakob, der ble du rangert ganske lavt på hvem som er best game.
5: Kan jeg si
4: for du klarte å fucke det opp med min dame.
3: Yes, okay, jeg tenker jeg er på en klink nummer en etter den der.
1: Nummer en er den som er dårligst game.
4: Ja,
5: ja, det er jeg helt enig med.
3: Åpen for tolking,
4: ja.
3: Nei, men ok, hvis vi er realistiske her da.
5: Ja,
3: ærlig,
5: da
3: er
5: fortsatt du på bunn.
1: Ja, helt enig.
3: Ok, greit, tydeligvis. Hanna Myhre eller Emil, hvem vil det si at dere er hardest på Tinderen?
1: Jeg har jo slettet Hinge.
3: Fordi hun ikke trenger
5: men,
3: det.
5: Men Tobias, hvem tror du?
1: Jeg ble hittet opp i heisen der vi bor for to uker siden.
5: Oh.
1: Det var veldig gøy.
5: Ja, men,
4: av en annen som bor i samme by?
1: Jeg håper det, hvis ikke så har han kommet seg inn i heisen. Uten at,
5: han kan være på besøk da.
1: Ja, det kan være faktisk. Ja. Ja,
3: Tobias, hvis du skulle velge mellom oss tre.
4: Altså...
5: Ja, ok, Tobias, du skal arrangere oss.
4: Ulempen deres her er at jeg har hørt mye mer om Emil sitt jeg vil kalle kjærlighetsliv i hermetegn.
5: Ja, det blir
4: jeg. Så er det bare, jeg har mer grunnlag der. Så jeg tror Jakob kommer sist. Så tror jeg det er Hanna. Og så er det Emil. Men det er rett og slett bare,
5: jeg er på topp?
4: Jeg vet ikke hvor du plasserer deg selv.
5: Nei, nå spør jeg deg.
4: Min rangering, så er du nummer 1.
5: Ja, ok, ja, det ble det på.
3: Og så er jeg nummer 2, og han er nummer 3.
4: Nei.
3: Åh, faen.
4: Nei, du misforstod den der jeg sa at Jakob er sist. Så er jeg rett ut.
5: Ja, du var på
3: det kan tolkes jævlig mange veier.
1: Det kan det faktisk ikke.
5: Hvilken verden
4: Jakob,
5: lever du i?
4: Jeg har minst tro på deg etter Stay Pimpin.
3: Det er en beskjed til alle der ute.
5: Kan jeg bare si, jeg håper at Mari hører på, bare sånn at vi kan få vite hva hun egentlig følte om den selv også.
4: Altså ja, det...
3: Jeg tror den landet.
4: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den var så hit. Det var ikke en hit, det var bare miss.
3: Det var bare miss. Ja, ja, miss me, miss me. Nå kjører vi sangen.

0: Der hørte du May med Kills Me.
1: Nova for Oslo. Radio Nova sin veldedighetssending til inntekt for Gateteam Oslo. Du kan donere på spleis.no/NFO.
0: Der hørte du det så godt som det lar seg høres egentlig. Du kan sende inn spleis på spleis.no/NFO. Og hvis du også ønsker å se oss i studio, noe som man ofte ikke kan gjøre på radio, så er det bare å gå inn på mixcloud.no eller .com og søke opp Radio Nova, så ser du oss i studio med masse ulike videoer. Det er veldig, veldig gøy. Så da tenker jeg at vi også tenkte å fortelle litt om hva en perfekt morgen er for oss. For jeg tror det er det stikk motsatte det vi skal ha i dag, egentlig. Så Tyra, kan ikke du begynne med å fortelle litt hva en perfekt morgen er for deg?
2: Jeg har nettopp kjøpt meg en sånn silkesateng pysjskjorte på loppemarked. Så jeg våkner jo selvsagt i den. Og jeg ligger der og jeg strekker meg. Og så har jeg en sånn der ladekloss. Sånn der lang... Hva heter det? Sånn, ja. Jeg skrur på en knapp, og så skrur det på seg masse fine julelys på rommet mitt. Så er det en myk og behagelig måte å våkne på. Og så går jeg og koker meg egg i eggkokeren. Tar litt... sure oppstøt tabletter for å kunne få ned eggene. Og så drikker jeg et godt glass med vann.
0: Det høres hørtes ut som en veldig fin morgen. Det får du ikke i dag, dessverre.
2: Veldig rennende vann var det for tiden.
0: Ja, det er det. Hva med deg, Solveig? Har du noen spesiell måte du liker å ha din morning routine på?
3: Nei, altså jeg tror kanskje bare å dra meg skikkelig. Hale det ut veldig. Stå opp akkurat sånn, ja, ligge i senga lenge. Og så rulle ut, spise det jeg har lyst på. jeg har nesten aldri en helt lik morgen.
0: Du er ikke et rutinemenneske på en måte?
3: Nei, men jeg tror egentlig at jeg er det, men jeg bare... Det blir aldri helt likt.
0: Nei, det er fair.
3: Ja.
0: Hva med deg, Emma?
4: Min drømmemorgen er at du kan sove lenge.
0: Ja.
4: Lenge. Og slippe å stå opp 5:30.
0: Hva har du gjort i dag, Emma?
4: Stoppet opp tidlig. Ja. Og bare ligger og drar meg, kjøper på serie i senga. Går og lager meg kaffe. Går tilbake i senga og drikker kaffe i senga. Drømmen.
2: Søsteren min er nylig skilt. Har flyttet inn i rekkehus med datteren sin. Og hun har kaffemaskin på rommet, sånn at hun kan lage seg kaffe og drikke den i senga. Og jeg tror hun har sin drømmemorgen hver eneste morgen på grunn av det.
0: Genialt. Jeg ser ikke på det som latskap i det hele tatt. Det er bare, det er en win for meg. Jeg tror min morgen er nesten egentlig heller aldri helt det samme, Solveig. Men jeg føler også at jeg er et rutinemenneske, men jeg er ikke det, på en måte. Jeg føler at jeg skifter hele tiden på hva frokosten min er, men jeg føler at for å ha en perfekt morgen, så må jeg liksom føle at rutinen min på badet er alltid sånn som den skal være. Og så at jeg i hvert fall får satt meg ned og spist en frokost. Jeg blir veldig gretten hvis jeg ikke får spist frokost på morgenen, og da funker jeg dårlig. Men jeg har fått spist frokost i dag. Jeg lager meg en toast, og det er veldig deilig. Og nå har jeg drikket litt vann. Jeg har ikke turt å drikke kaffe. Jeg er redd for... Jeg får veldig fort koffeinsjokk. Så jeg kan få litt koffeinsjokk i dag etter at vi skal ha en annen frokost senere. Så apropos det, Emma. Kan ikke du... Oi!
4: Knekker en Red Bull.
0: Ja, knekker en liten Red Bull der. Så kan ikke du, Emma, forklare litt hva som skal eventuelt i vår frokost senere i dag? Vi har en liten pose her.
4: Ja, vi har litt ting. Vi har jo da... kan ta gjennom smoothien vår. Du kan by på ingredienser til smoothien vår. Vi har... hva kamera vil du ha? Den der?
0: Yes.
4: Hallo, dere som er der hjemme. Her har dere en Mills kaviar. Dere kan kjøpe at vi skal ta agurkmiks.
0: Sylteagurkmiks.
4: Ja, det er sylte. Ja, ikke annen. Det er typen agurk. Idun sennep. Eplesider eddik. Det er sikkert kjempebra, altså.
0: Ja, men det kan jo gjøre vondt i magen, altså.
4: Ja, sriracha, hot sauce. Yes, og prima lavpris majones. Vår laveste pris. Den er overraskende god som majones. I smoothie vet jeg ikke. Dette er jo på en måte de som er litt billigere. Da skal vi på en måte takle. Vi har også havremelk og cola, som du kan kjøpe at vi skal putte i smoothieen. Men vi har litt next level. Hvis du har litt ekstra cash, så kan du få lov til å gi oss litt kattemat. Her har vi jo da paté, complete feed with chicken.
0: Det er jo masse proteiner, det trenger jo den smule.
4: Og paté, complete feed, rich in beef for hund. Så hundemat og kattemat kan gi det bedre.
3: Jeg lurer på hvilken jeg kommer til å like best.
0: Ja, for det må jeg jo bare si at det er veldig gøy, fordi vi er fire i studio. Tre av oss er vegetarianere, og de har nå sagt seg villige til å spise kjøtt via hundemat og kattemat, så jeg ser jo for meg at dette kan jo bli veldig gøy, veldig spennende. Jeg lurer på hvordan magene kommer til å reagere, ikke bare på grunn av kjøtt, men det faktum at det faktisk er...
3: Det blir som proteinbombe.
0: Ja, det blir en skikkelig proteinbombe, så... vi kommer til å legge ut nå på Spleisen, der dere kan donere hva dere ønsker skal være i smoothiene våre. Og så kommer vi til å ha en morning routine etterpå. Det kommer til å bli veldig deilig. Så kan dere også sende inn ønskelåter, sånn at vi kan spille deres låter på sendingen vår. Så der er det også bare en fast ønskelåt-donasjon som dere kan gjøre der. Så enn så lenge så hører vi litt mer på musikk som jeg har lagt opp, og hvis ikke så ønsker dere noen ønskelåter underveis.

0: Der hørte du Fløy med Hey.
1: Please, please, please, vær så snill, gå på Spleis. Gå på Spleis nå. Du kan til og med kjøpe mange fine ting der. Bare gå på spleis.no/NFO nå.
0: Det stemmer. Emma jobber hardt her for at alt skal komme ut på spleisen. Så kanskje vi bare skal få morgenen i gang, Tyra. Har du lyst til å begynne din morgenroutine? Har du lyst til å vise oss litt hva du gjør på morgenen?
2: Jo, det har seg nemlig slik at jeg trenger å våkne litt.
0: Ja.
2: Og da tenkte jeg at hva er vel bedre enn litt kaffe i ansiktet?
0: Ja, klart det.
2: Jeg får litt sånn pekkerne av å drikke kaffe, men det er liksom, det er noe med lukten og sånne ting som bare, og den varer så lenge.
0: Ja.
2: Og spesielt når det setter seg i hår og sånne ting, så det er en lukt jeg vil ha med resten av dagen.
0: Ja, men altså, hvorfor drikke det når du bare kan ta det i ansiktet?
2: Ja, eller? Og så er det litt grut, så det eksfolierer
0: ja,
2: litt.
0: Sant.
2: Det er en ancient beauty hack.
0: Ja.
2: Så det jeg gjør er bare at jeg har kaffe oppi her.
0: Jo, man ser det på kamera.
2: Ja. Og så tar jeg bare hendene oppi, ja. Og det er så deilig og kaldt. En kald kaffe.
0: Ja.
2: Men det er jo sånn man våkner litt. Jeg har litt sånn dårlig cupping. Hvis jeg hadde vært i steinalderen, så hadde jeg dødd.
0: Digg. Lukter det godt av kaffen, liksom?
2: Ja, vet du hva? Da jeg gikk i 4. klasse, så kom pappa på skolen en gang og besøkte meg. Han klarte å miste en kopp kaffe på meg, og så lukte jeg kaffe hele dagen.
0: Og du bare, vet du hva? Det her var min start på min morning routine.
2: Ja, det var sånn hver eneste morgen. Det er sånn jeg vil leve livet mitt. Det var ikke trist eller flaut i det hele tatt å lukte kaffe.
0: Nei.
2: Og dette minner meg ikke om det i det hele tatt. Men vet du hva? Det var faktisk litt oppfriskende. Det er,
3: ja, var det det? Føler du at du absorberte det?
2: Jeg tror det, vet du hva? Sett bort ifra.
3: Burde jeg prøve det?
2: Ja.
3: Kanskje jeg skal prøve det.
0: Kanskje du skal prøve det, Solveig.
2: Ja. Det var ikke verst.
0: Ja, det var ikke verst. Herregud, ny hack.
3: Jeg liker å lære nye ting.
0: Ja.
3: Jeg synes at det kan være litt vanskelig å stå opp selv, egentlig.
0: Ja.
3: Eller liksom føle at man får helt sånn...
0: Den lyden.
3: Ja. Litt sånn godt å vaske seg på hendene først.
0: Ja, men så deilig.
2: Vaske hendene i det også.
0: Ja. Ja.
3: Det
2: er litt vanskelig å gjøre kaffe.
0: Jeg ser det.
3: Det her er delvis at jeg gruer meg til å gjøre det, også at jeg ikke får det til.
0: Ja. Du på en måte får det ikke til med vilje. Så deilig. Herregud, fantastisk. Dere ser jo kjempefresh ut.
3: Og det er også sånn, det er liksom fint, for jeg har jo sminket meg også.
0: Ja.
3: Så, dette er liksom litt som en setting spray, på en måte.
0: Ja, men det er jo akkurat det der.
2: Jeg prøver å plukke opp gruten for å liksom eksfoliere litt, men disse kornene bare løper fra meg.
0: Ja, men faktisk.
3: Ja, men det er noe med at det lukter kaffe hele tiden da,
0: ja,
3: på en måte.
0: Ja, det kommer til å bli en lukt du kommer til å bli veldig vant til.
2: Mm.
0: Så ja, har vi noe håndkle her inne, sånn at dere skal få tørkt av dere, så dere kan begynne å ta på dere litt sånn hudkrem.
3: Ja, så er det.
0: Jeg har jo faktisk kjøpt inn en helt ny type hudkrem. Kan vise dere.
2: Jeg vet ikke hva dette skal være.
0: Jeg har jo kjøpt inn denne her. Jeg har hørt at den skal være veldig bra for... nå kan jeg veldig nerve deg, Emma. Jeg har hørt at denne her skal være veldig bra for porer. Så dere kan jo teste ut dette litt. Om dere ønsker det. Og så har jeg jo hudkrem til dere etterpå.
2: Ja, jeg tørker meg ikke. Jeg tenker vi bare blander lagene litt.
0: Ja.
2: Jeg elsker honning. Jeg er en sucker for det jeg liker å kalle honning med melk, som egentlig er melk med honning om kvelden.
0: Ja.
2: Så det er min night routine, da, men det er utenfor denne sendingen.
0: Ja, klart det.
4: Men hvis dere vil gå inn og by på hva morning routine skal pusse tennene med, så er det mulig å spytte en 20 kronasje inne på Spleisen.
0: Ja, altså...
4: Gå inn og sjekk. Spleis.no/NFO. Det er for en god sak.
0: Ja, man må jo pusse tennene om morgenen, og de må ha noe å pusse tennene med. Så vi har alt fra... Vi har majones, vi har kaviar, og vi har sennep, som er veldig viktig å sørge for at man får pusse tennene med om morgenen. Hvordan var det med litt honning i fjeset?
3: Helt ærlig så putter jeg det bare på leppene, og nå har jeg spist det. Det var kjempegodt.
5: Du er veldig skinne og glid. Altså, det er sånn alle jenter ser ut på kvelden når de har gjort hele skincare-routinen. De shiner sånn sykt. Og det siste du skal få lov til å gjøre, Tyra, for at du skal få sitte litt, det kan du også gjøre, Solveig. Du ser den melposen der. Du kan, dere kan gjerne ta det litt i ansiktet, fordi dere var litt for tan akkurat nå. Jeg synes dere skal bli litt bleikere. Litt bleikere.
2: Jeg skjønner.
3: Det er på en måte billigere sånn enn, det er jo mye billigere enn settingpudder, på en måte.
5: Ja.
2: Så dumt. Og det fester seg så godt på fingrene mine.
5: Ja.
2: Ok, og da tar man det jo selvsagt litt sånn under øynene.
5: Ja, spesielt under øynene.
4: Oi, det blir veldig fint. Veldig flott. Blir
2: det? Ja. Følg meg vakker. Det er liksom shiny der, og dewy. Honey dewy. Der det skal være. Og så...
3: Jeg skulle bare ønske jeg hadde speil. At jeg kunne se...
5: Det her er jo noe av det morsomste. At du ikke har speil.
2: Jeg har sminket meg mange en gang. Uten speil, og bare på vibes. Men dette er jo ikke med de vanlige ingrediensene. Jeg bruker ikke ingredienser til vanlig. Sminkeprodukter til vanlig. Ferdig utviklet av folk som har peiling. Vet du hva?
3: Jeg synes jeg husker at jeg har prøvd mel som settingpudder en gang.
5: Har du gjort det?
3: På barneskolen og sånt.
5: Ja. På barneskolen? Det er veldig gøy. Ah, fantastisk.
3: Og sånn kakaopulver som bronzer og sånn.
5: Ja. Ah, fantastisk. Det, igjen, det er jo billigere sminke.
3: Det er ikke litt for meg,
5: dette. Nei. Har dere lyst til å komme litt nærmere kameraet deres?
2: Sånn. Får jeg lov til å... Og så headset.
4: Ok, jeg har oppdatering her. Det blir fort kaviar.
2: Yes.
5: Ja, men fantastisk.
2: Jeg har aldri prøvd kaviar.
3: Dette blir en fantastisk kaviar. Kaviar.
4: Du har aldri prøvd kaviar?
2: Aldri prøvd kaviar.
5: Ok.
2: Det blir en bra første.
5: Da skal du skal få... Hva heter det? Forberede deg litt. Imens kan vi høre på en låt.
2: Nå er det...

0: Nova, hvor ligger det?
1: Ja, du vet den veldedighetssendingen til Radio Nova.
0: Oh, ja, fra Chateauneuf?
1: Ja.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, takk. Oh, sånn, ja, sånn. Tusen takk.
0: Bare hyggelig. Husk å sende inn penger da.
2: Husk å sende inn penger, fordi på 40 000 så tar, og, tar Sola og klipper håret uten speil og i blinde helt selv. Så det blir jo veldig spennende. Nå dere har vi fått inn to requests, eller tre blir det da. Vi ønsker at det skal være kaviar til den ene tannkremen, og på den andre tannkremen, eller tannbørsten, så skal det være majones. Så dere kan jo velge mellom dere hva det skal bli, og så har vi fått inn et ønske om hva som skal være i smoothien. Den skal inneholde sylteagurkmix.
3: Ok, men jeg får bare ta litt sylteagurk opp i smoothien her i dag. Jeg har et personlig ønske om at Tæra, som aldri har smakt kaviar,
4: ja,
3: det skal stemmer. Bruke kaviar til å sette nå. Ja. Ikke et flott første møte med kaviar.
4: Helt fantastisk, jeg kommer til å elske
3: det. Går det fint for dere, så tar du majones da? Betyr
4: mayones,
3: at jeg får majones? Yes, jeg vil mye heller ha majones.
4: Takk for at du...
2: Det ligger to, det ligger to tannbørster rett hverandre der.
3: Ok, da åpner man den. En åpner den sånn. Sånn.
4: Jeg har jo hørt at kaviar er liksom digg, det er bare at det lukter litt, litt ikke digg.
3: Nei, det lukter kjempegodt.
4: Oh.
3: Bare gleder seg.
4: Det er noe med disse fiskesmakene og fiskeluktene som jeg er litt...
3: Okay.
4: Nei. Men det er ganske salt, er det ikke det? Kaviar?
3: Herregud.
2: Det skal være ganske salt. Jeg liker heller ikke kaviar, så...
3: Nei.
2: Dette er bare en del av morning routine. Yes!
4: Jeg har tatt på mer enn den anbefalte dosen siden det er kaviar og ikke tannkrem.
2: Ja.
4: Hvis det er lov da. Jeg har ikke lyst til å lukte på den gang, men jeg tror jeg må...
2: Nei. Her Sola er så hard.
4: Deilig.
2: Ja.
4: Men Emma har vært veldig snill og kjøpt mild kaviar.
2: Åh, nei, ja, tuller du?
3: Det var fint da.
2: Det er veldig hyggelig.
4: Skal vi dyppe det i kaffe?
2: Ja, kanskje dere må det. Dyppe det i kaffe. Sola var bare nei.
0: Hei, skal vi det?
4: Ok, jeg bare gjorde det frivillig.
0: Ja, fordi det tror jeg ikke, kanskje. Eller,
4: den trenger jo litt rann.
0: Den er litt tørr.
4: Ja.
0: Nei. Det er vann her.
2: Okay. Ja, litt... supert.
3: Mm, deilig. Mm.
4: Okay.
3: Da... Jeg vet ikke helt når jeg åpner denne sylteagurkmiksen.
0: Hvorfor er jeg så redd? Jeg er veldig redd. Ja.
4: Så får du et sys, hvem vil kysse meg?
2: Ja. Okay. Heller Emma opp i masse sylteagurkmiks her også.
4: Okay.
2: Kamera 2 er foreløpig nede, så vi får ikke vist det her på kamera. Men vi hører det. Ja, der ser vi sylteagurkmiksen ligge oppi smoothieblenderen. Ok, da er det bare å pusse tenner, jenter. Åh, se på Tæra!
4: Åh, det er veldig bra, Tæra.
2: Herregud, dere går virkelig all in for det også. Wow! Dette er imponerende.
0: Det er så surt.
2: Er det surt?
0: Hvorfor er det så sur?
2: Hvorfor er majonesen så surt? Ja, nei, vet ikke.
3: Ikke imponert, Tæra.
2: Det er ikke helt var det ikke helt det du så for deg, Tæra? Nei.
0: Det er noe med å liksom smøre det inn i tennene også, som gjør det mye verre.
2: Ja. Nå får vi litt assistanse på kamera. Så mens dere... Hei, Tobias har vært her siden klokka 10 i går.
3: Dedication.
2: Dedication.
0: Har vi sånne poser og sånt? Ja. Hvis det er to spytt i og sånt? Ja, får du dyppe den i kaffen også?
4: Jeg merker ikke det. Jeg merker ikke det.
0: Den skal putte den opp igjen.
4: Ja,
0: hvis du vil hive den sånn. Ja. Vi skal vel ikke pusse tennene noe mer?
2: Nei, der har dere kamera 2 på igjen, så nå er Emma på igjen.
4: Yay!
2: Nei, jeg tror ikke dere trenger det. Dere har vært veldig flinke.
4: Takk.
2: Jeg tror det var mindre enn vanlig. Jeg tenker at 2 minutter er greit, men jeg tror dere er ganske good, altså.
4: Jeg
0: tror Tæra tok den... tok den verste delen.
2: Ja, kanskje det. Så jeg tenker at hvis folk bare fortsetter å vipse inn til hva som skal være i smoothien vår, og så kan dere ønske dere ønskelåter, og husk at Solveig klipper håret veldig kort og i blinde når vi når 40 000 innen klokka 9, så det er bare å... Går det bra, Tæra? Oi. Vi er der, ja. I'm so sorry, Tæra. Vet du hva?

0: Og der fikk vi Kloss Major featuring Ravi. Skjønte ikke at du var borte. Og nå, dere, nå har jo vi vært gjennom morning routine. Veldig bra jobba. Dere ser fresh ut. Det lukter fantastisk godt av åndene deres. Så nå er vi liksom... Dere er klare for å gripe dagen, da, rett og slett. Så jeg kom jo på at morning routine handler jo også litt om... hva skal man si? Self-care. Og av og til er self-care veldig viktig, så lenge man bare er litt hårløs. Det er så deilig. Så jeg er sånn som tenker sånn, vi må rett og slett vokse litt hår. Har vi det ute på spleisen, Emma, eller skal vi bare gjøre det?
1: Vi kan jo bare gjøre det.
0: Ja, er det noen som har noe de har lyst til å vokse?
1: Men da må du sørre opp og vipse at det er en god sak.
0: Ja, gå inn på spleisen, 100%. Dere må gå inn og vipse ASAP. Jeg er villig til å vokse litt. Jeg har prøvd å spare i et par dager nå. Det er ikke så mye å spare på. Men jeg er villig i hvert fall til å prøve meg frem. Hvor er det dere har mest hår akkurat nå?
2: Jeg har jo litt hår på leggene her.
0: Ja, du har det?
2: Ja, jeg har ikke med vilje, men det har skjedd.
0: Ja, jeg har i hvert fall litt under armene, og... litt på andre steder, men det er noe... jeg vet ikke hva jeg skal si. Dere skjønner tegninga. Hva med deg, Tyra?
1: Jeg tror jeg har mest på, spesifikt på fremsiden av leggen, fordi jeg barberte leggene for et par uker siden, og traff ikke absolutt alt, og det har rukket å bare bli noe eget.
0: Det er veldig gøy. Ok, Emma, har du noe spesifikt du har lyst til å shave i dag?
3: Jeg har ikke shavet... leggene på flere år, tror jeg.
0: Oi! Så, ja, men det kan bli spennende.
1: Det er veldig spennende.
3: Det blir spennende, tenker
0: jeg. Ja. Ok, men jeg sitter jo også og tenker sånn, en ekstra smoothie-ingrediens vi da eventuelt kan ha, det er kroppshår. Mm. Ja! Kroppshår? Ja?
2: Ja!
0: Jeg tenker ja! Yes, takk skal dere ha. Det var mer den reaksjonen jeg ønsket meg. Så den kan vi også legge ut etterpå hva dere må vipse inn for at vi skal ha det i smoothien vår. Så vi kan jo, skal vi bare begynne litt? Vi kan ta en strips hver.
1: Ja, så må vi se. There you go, darling. Ok. Nå får selvfølgelig... Skal man liksom varme det først, eller bare ta med det?
0: Jeg har jo aldri gjort det her før. Så.
3: Ikke heller.
0: Ja, fordi, hva gjør man nå på en måte?
2: Ja, ikke det tror jeg er en greie. Det står kanskje bruksanvisning på den.
0: Ja, det står sikkert en bruksanvisning, men herlighet, jeg skjønner liksom ikke. Ok, vent da. Ja, varm først, tror jeg.
2: Vokst, nei, inklusiv kluter. Kommer det kluter?
1: Oi. Det har ikke vi.
0: Det får bare gå, tenker jeg.
2: Det står bare riv den fra hverandre, putt den på og riv den da.
0: Ja, okay. Herregud,
1: det,
0: jo,
1: okay. Det var tre bilder. Veldig greit.
0: Ok, jeg må jo kle litt av meg, på en måte. In my bra. Da skal jeg feste under armen her, tenkte jeg.
2: Jeg tenker sånn, dette her er sånn som gutter reagerer mye mer på.
0: En jenter?
2: En jenter,
0: okay, ja. Oi, man får jo to igjen på en måte. Oh my god.
1: I've got two in one.
0: Two in one. Yeah. Ok, hvem skal rive først? Er det noen som har det litt klart?
1: Jeg tror vi må jobbe litt med her.
0: Ja. Tror også jeg må jobbe litt her.
3: Ja, ellers da. Hvordan føles det?
0: Ellers er livet fint, altså. Jeg synes jeg er veldig spent. Det er sterkt at vi allerede har tjent inn 35.635 kroner.
3: Veldig bra.
0: I løpet av disse, hvor mange timer har vi vært på? Rundt 19, kanskje? Mm-hmm. 19 timer. Så er jo... Ja, nå driver vi og skrubber sånn. Det er sånn her. Yes. Nice.
1: Ja, det er sikkert bra.
0: Ja. Skal jeg fikse litt på det? Der er du. Sånn.
1: Og tar du på begge på en gang?
2: Ja, skal vi ikke det?
1: Jo, det er kanskje smart.
3: Hva gjør nei?
0: Ok, jeg tror jeg er klar til å rive.
1: Ok.
0: Eller har du lyst til å rive for meg, Emma?
1: Det er egentlig veldig smart, ja. Okay.
0: Det her har jeg aldri gjort. Jeg har bare gjort det på bryna. Men bryna er liksom et veldig svårt punkt.
3: Herregud!
1: Vil du at jeg skal si noe jeg river? Eller vil du bare...
0: Nei, bare gjør det. Men ikke gjør det sakte.
1: Nei.
0: Au!
1: Kom litt to, altså.
0: Herregud! Det her var jo driteffektivt. What the fuck? Jeg vet ikke om man kan se.
2: Oi, ja, det funker.
0: Det her nå. Oh. Man ser det her nå. Det er crazy. Så ja, jeg må også ta andre armen. Er det noen? Fy faen. Det var litt
2: nasty. Jeg har altså så lite lyst å ha ditt
0: da. Oh my god, jeg har så... Kan dere se det? At jeg er
2: rød? Oh, shit.
0: Jeg har en rød merke her. Det der er faktisk crazy. Ok, er det noen andre som er klare?
2: Ja, skal jeg ta deg, Emma?
3: Er jeg klar?
2: Ok, skal jeg ta begge to?
3: Eller en og en?
2: Best å ta en og en.
3: Oh, en og en, ja.
2: En og en.
3: Okay.
0: Ok. Tre, vent. Jeg må ha på Emma her.
3: Ja.
0: Ok, Emma.
3: Ja,
0: Det var ikke så ille.
2: Jeg tror det er verre under armen.
0: Ja, ja det er
2: ganske sant. Men
0: funket
2: det?
0: Jo da.
2: Det gjorde det.
0: Ja, ja, ja.
2: Der er det
0: ingenting.
2: Ok,
0: jeg tar den andre da.
2: Fy faen,
0: det
2: hører... Den hørtes
0: vondre
2: ut.
0: Ja, den gjorde det.
3: Ja.
0: Herregud, nå er jeg så stikk under værmullen at det er hjelp.
3: Nå har jeg også elite striper med hår mellom tærne.
0: Det er veldig gøy.
3: Veldig kledelig. Ok, Solveig.
2: Jeg er litt spent på om disse hårene egentlig er lange nok. Men vil du prøve
3: ja.
2: Å rive litt, eller skal du ta... Hvem vil ha æren?
3: Vi tar det i... Du kan ta foten, og så kan jeg ta armen.
2: Ja, samtidig.
3: Herregud, skal vi det?
2: Det er litt spennende.
3: Vet, er det... Skal vi ta det samtidig? Ja.
2: Ja, ok. En, to, og... Ah!
3: Jeg vet at det ikke var noe godt. Jeg vet at det ikke var noe godt.
2: Ah, ja, den var vondere.
0: Herregud, jeg kom til noe særlig her.
3: Jo, det gjorde det.
2: Ja.
0: De er kjøpt på normal, så det er veldig billig.
3: Det er bare reklame for...
0: Reklame for normal.
3: Ok, jeg har også noen bein.
2: Voks meg! Voks meg! Ok. En, to... Jeg må ta den med her.
0: Hei. Oi! Ja, kom nærmere her, Tyra.
3: Ja.
0: Det her er...
3: Jeg har... svært synlige nakne områder nå.
0: Ja. Det er bare flott.
2: Så review, liksom. Ja. De var ganske effektive.
0: Ja, jeg har tatt på andre armen nå.
2: Ja.
0: Kanskje Emma...
2: Å, herregud! Den siste.
0: Jeg kan komme til deg.
3: Ja.
0: Kom til deg. Dette var en veldig fin posisjon, merket jeg.
3: Ja, ok.
2: Do it!
0: Altså, ser dere det på ekte?
3: Altså,
2: men det var veldig bra på sånn tjukkere hår.
3: Ja, det merket jeg.
2: Det var ikke så bra på de tynne hårene.
3: Gud.
0: Åh, med litt smerte. Nå kan dere vipse inn sånn at vi skal bruke disse kroppshårene i smoothien vår etterpå. Så det er bare å bidra. Her får dere litt mer musikk. Frem og tilbake. Det har vært litt lenge nå. Klipp og kort og slitt så mye inn og ut som du har gått.

0: Der hørte du Kato med den jeg vil ha, og nå vi klare til å blende denne smoothien. Så vi kan jo... Dette kan vi kan ta med ut, kanskje? Jeg vet om vi får... Her blender vi smoothie for harde livet, altså. Fy faen. Oi, det... Look at that color. Pop off. Oi, der ropte jeg veldig høyt i mikken. Sorry, kjære lytter. Nei, det her er... Det ser veldig grønt ut på kamera, men det er egentlig en veldig sånn brun... Ja, veldig sånn lysebrun saus. Iskaffefarge. Ja, sånn frappefarge.
1: Det er jo flott. Klassisk sjokolademilkshake, er det ikke det?
2: Ja. Har vi noe... Vi har kopper i studio, det har vi.
1: Ja.
2: Super. Å, fy faen. Ja, det her kan jo...
1: Jeg vet ikke om jeg tar og søler dette i studio.
2: Nei.
1: Jeg kan jo ta det her ute.
2: Ja.
1: Er dere klare, eller?
3: Herregud. Skal vi gjøre det her nå?
2: Ja,
3: ja. Det skjer nå.
0: Å, herregud.
1: Det skjer.
0: Å, herregud.
2: It's happening.
0: Jeg har faktisk egentlig ikke helt tatt innover meg...
2: At vi skal...
0: Det kom mye. Å, herregud. Å, det ser...
2: That chunk, altså.
1: Å, det ser godt
2: mye. Oh my god.
1: Jeg glemte at du gjør det ikke ganger.
2: Ja, altså. Her kommer fotografen her, altså.
0: Ja, her er det pose som må være klart.
2: Ja, ja.
0: Jeg kommer til å brekke meg bare og brekke lyden.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Okay.
1: Å, det lukter, det kommer inn.
2: Ja, ja, ok. Nå setter vi oss her i studio. Ok. Jeg tenker vi kan alle sette oss... Skal vi gjøre det samtidig, eller hva tenker vi? Ja, jeg må også ha en pose klar her bak. Jeg må også... Altså,
1: eller? Ja, jeg har hjertet plass av til alle.
2: Mm. Jeg vet ikke om jeg ser det her.
0: Det ser på ekte ut. Oh my god.
1: Det var bare tre koffer.
0: Ok, men da får vi... Okay.
1: Jeg har ikke lov å se. Jeg skulle gjerne hatt.
0: Herregud, det lukter helt grusomt.
3: Nei, jeg kom borti... Det er noe på siden av den som er sticky.
0: Det kan være at det er honningen din.
1: Nei, for all del.
0: Ja, ja, ja.
2: Herregud, det lukter faktisk helt grusomt i studio.
0: Det lukter helt grusomt. Kan dere please vipse, eller spleise seg litt?
1: Litt av.
2: Altså.
0: Jeg tror ikke dere er klare over hva vi skal drikke. Det er sylteagurkmix i denne smoothien. Det er hundemat, kattemat, eddik, cola og majones. Ja.
2: Jeg tror vi alle bare må... Jeg tror jeg bare... Jeg skal finne ut hva som blir best her. Jeg tror hvis vi alle står liksom mot kamera 3 nå, at vi går mot der Kaira og Solveig står. Fy faen. Fy faen.
1: Ja. Gå inn på splice.no /
2: helvete.
1: NFO.
2: Balle. Fitte. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke.
1: Dette er så jævlig
2: nære. Dette er faktisk helt nære. Nei. Jeg tror ikke at jeg kommer til å klare å svelge dette, men...
3: Nei.
2: Ok. Ok, det her er for Nova for Oslo.
1: Nova for Oslo.
2: Gateteam. Oslo, er vi alle med? Vi må gå litt mer sånn. Nå er vi straks alle... Der er vi alle med. Ok. Ok, Nova for Oslo. Dette er for Gateteam Oslo. Skål, jenter.
1: Skål.
2: Herregud. Ok, det må bare gjøres. Loki, det var ikke så vondt. Jeg har Solveig. Kan du være? ettersmaken er litt
4: ille. Hele skjeven min gjør vondt.
2: Ok, ettersmaken er veldig ille.
0: Jeg synes det har smakt overraskende mye majones.
2: Jeg synes det smakte overraskende mye sylteagurk. Og med det ettersmaken som er helt... Ja, Okay. Oi, nå ble jeg skikkelig kjærlig om det her, tror jeg. Veldig.
0: Girl.
2: Ansvarlig redaktør for Nova, alle sammen. What she doesn't do for Nova for Oslo. Gattim Oslo.
4: Okay.
2: Jeg tenker vi går over til en ny sang. Rett og slett. Fordi det her var litt...
4: Jeg vil ikke ha det rundt.
2: Nei, jeg vil heller ikke ha det rundt meg.
4: Vekk.

0: dansen.
1: Der hørte vi Ingrid Jasmin med Reilender for My Ex. Og nå, dere, øyeblikket vi alle har ventet på. Nå er det sånn at Tyra har blitt en katt. Nå skal jeg switche til Tyra sitt kamera.
2: Hei! Miau!
1: Miau! Miau! Så nå skal Tyra, herregud, det var ikke meningen å synge, det er plukket jeg fikk opp. Men nå skal i hvert fall Tyra synge en låt for oss. Tyra Katt, har du lyst til å si litt hvem du er?
3: Hei, jeg heter Tyra Katt, og jeg er en katt. Og jeg liker min musikal, min favorittmusikal er Cats. Så jeg skal synge en sang fra Cats.
2: Kan jeg få klappe på deg?
3: Ja, gjerne.
1: Altså, without further ado, la oss bare let's begin.
2: Er du klar, Tara?

0: Av Yellow Roots.
1: Jeg får aldri lov.
2: Kan du bare sponse en pils i kveld?
3: Ah, sorry, jeg blakk.
2: Hæ? Hvorfor det? Hadde ikke du masse penger?
3: Nei, altså, jeg ga bort alle pengene mine til Nova for Oslo.
0: En ting du kan blakke deg selv nå i dag er jo selvfølgelig da kanskje min favorittting på hele menyen, og det er da Vemunds matkasse. Ta og fortell litt om det, Vemund.
4: Ja, for 400 kroner så kan du altså få en deilig matkasse levert på døren av meg, Vemund Risbøll i Tjutin. Så jeg kan komme på døren din med akkurat det du ønsker av måltid. Så da kan jeg kokkelere litt, vet du. Kan lage alt fra vegetar, vegansk, kjøtt til, ja, uansett hva egentlig. Så her er det mye forskjellig på menyen.
0: Og så må vi huske det at det her er det jo egentlig bare å kjøpe med en gang, fordi at det koster jo mat med penger uansett. Så her får du jo et måltid for i tillegg til at du gir til en god sak. Mm. Og så får du VM-en på døra.
4: Ja, hvem vil ikke ha det? Herregud, for 400 kroner. Det...
0: Men jeg er liksom litt interessert i hvordan det her hadde utspilt seg. Så kunne ikke vi ha prøvd litt på det? Kan ikke jeg høre hvordan, hvis Isolde hadde kjøpt en sånn matkasse, da, hvordan det hadde gått?
5: Mm. Det kunne veldig godt vært realistisk. Jeg er veldig glad i å bestille mat på døra.
4: Ja, hva er det du vil ha da? Hva er det du liker? Hva slags mat?
5: Kanskje noe... Ja, det er litt vanskelig å få den fersk da. Jeg kan lage noe sånn Thai red curry gryte.
4: Ja, skal du ha vegetar eller vil du ha...
5: Nei, med kylling.
4: Med kylling, ja.
5: Og så vil jeg gjerne ha den levert kanskje klokka 6 på morgenen.
4: Oi, så tidlig?
5: Ja.
4: Ja. Skal den være varm?
5: Jeg liker å spise det til frokost.
4: Du spiser thai-mat til frokost?
5: Ja.
4: Det er en god start på dagen.
5: Eller egentlig, kanskje har du mulighet til å komme en sånn 12:30, så blir det sånn god late night munch.
4: Ja.
5: Jeg bare i hvert fall, jeg liker ikke de vanlige tiderne, sånne type leveringsbyrker.
4: Nei,
5: ikke sant.
4: Nei, men jeg kommer når kunden ønsker det.
5: Ja, ikke sant.
4: Så jeg
5: sant.
4: Sitter klar.
5: Så,
4: skal det være varmt?
5: Ja, ja, det skal veldig gjerne være varmt. Litt nanbrød på siden, kanskje.
4: Nanbrød, det kan jeg også fikse.
5: Eller nan, skal ikke bli canceled som vinkjenterne. Nei, men ok, så da kommer du på døra da.
4: Ja.
5: Ringer på liksom.
4: Pling, pling, sier det.
5: Og så
4: var det her vi skulle ha en Thai red curry?
5: Ja, jeg tror det var her. Men jeg lurte litt på har du med noe drikke? Fordi jeg pleier å bli litt tørst og sånn også. Nei, du har glemt det, ja.
4: Det har
5: okay,
4: jeg
5: så dessverre. Så da må du bare løpe hjem og vente.
4: Litt bubble tea.
5: Bubble tea,
4: ja. Dra hjem og hente litt bubble tea som du kan få.
5: Ja, ikke sant.
4: Men da tar det litt ekstra tid da. Beklager.
5: Det går helt fint, ja. Fordi alt for gate til Oslo.
4: Selvfølgelig. Og jeg lager bubble tea fra bunnen av.
5: Ikke sant?
4: Ja,
5: ja.
4: Ja, nå lover jeg kanskje litt mye her, men
5: nei, men altså, det de måtte ønske, tenker jeg,
0: ja. Så nå er du på VM for å hente bubble tea.
4: Ja.
0: Liksom, ah, fuck, nei, jeg kjørte over VM-en. Fuck, jeg traff VM-en med bilen, men
4: ja.
0: Nei,
4: det var trist. Men er det mer VM-en nå, eller?
0: Du ligger jo der da.
4: Jeg ligger jo, er jeg død?
5: Hva gjør du da? Nei, du er ikke død. Men du er hardt skadet. Hva gjør du da?
4: Veldig hardt skadet. Nei, noen må ringe.
0: Tiden over, altså. Hjemmelagde på
5: men den, nei,
4: den er ikke hentet enda,
0: okay,
4: så ja. Det er bare red curry overalt,
0: ja. Og blod.
4: For du glemte å ta den red curryen.
5: Jeg glemte å ta den, du tok den med tilbake.
4: Jeg tok den med tilbake igjen for å hente bubble tea,
5: ja.
4: Så
5: men gir du opp da i å levere?
4: Nei, nå kommer ambulanse,
5: ja, og henter meg.
4: Ambulansen kommer og kjører meg til sykehuset.
5: Nei, det var veldig dårlig. Babu.
4: Og der blir jeg liggende over natten.
5: Så jeg får ikke maten min?
4: Nei, du får den kanskje om noen dager.
5: Okay,
0: du får det du betaler for her hos oss i Nova,
4: ja.
0: Så bare la
4: ja, jeg blir skrevet ut fra sykehuset neste dag. Og så kommer jeg til deg,
5: okay,
4: men jeg må lage en ny red curry da. Så du får ikke den.
5: Perfekt.
4: Så det er skikkelig innsats altså, med andre ord,
0: ja. Ja. Six, seven.
4: Ja.
5: Den er så grusom den. Ja, nei, det skal gå bare forbi, ja. Ja. Ja,
6: men nå må vi over til seriøse greier. Vemund, du har fått et lite oppdrag.
4: Har jeg fått et oppdrag? Oi,
6: vi har fått inn Eivind Sia 6-7, som Eivind nettopp tok.
4: Ja,
0: det er ikke hva du snakker om.
6: Og så har vi fått inn en Vemund må dabbe sammenhengen i 5 minutter.
4: Okay. Ja, da er det bare å sette i gang da.
5: Skal jeg skru på timer? Ja, okay.
6: Så vi, tusen takk for det.
4: Jeg er klar for å dabbe.
6: Dette nyter vi.
0: Dette nyter vi. Det er jævlig godt.
4: Tror det blir veldig gøy.
6: Okay. Det er helt fantastisk.
4: Hvor du blir sliten i armene. Ja. Det er litt trening i det.
0: Ja, og du må holde sammen
6: med positivt. Vil du holde én
0: dab? Det blir én dab.
2: Det er én dab, sammenhengende.
5: Du bestemmer hvilken arm som du er, hvem er tyngst.
0: Liksom. Da har du lyst til å kjenne litt etter, til å risse ut løs. Ja. Ja. For nå, det her er det viktigste øyeblikket ditt liv.
6: Du kan få reise deg, liksom, hvis du føler deg mer komfortabel til å stå.
4: Jeg tror jeg kan sitte.
5: Ja,
4: jeg tror det går bra.
5: Det er
4: en komfortabel stol.
5: Ok, 1, 2, 3.
0: Ok, og der er vi i gang. Åh, shit. Ned med hodet.
2: Det er en god start for Vemund.
0: Fy faen.
2: Han er godt i gang. Han tar det rolig i starten.
3: Jeg får ikke snakket så mye da, for jeg vet ikke om man hører.
2: Han er konsentrert, han er i zonen.
6: Ja da, man hører at du dabber.
2: Han er i det.
3: Så skal jeg sitte i 5 minutter.
5: Ja, vi er på timeren her
0: altså. Hvordan føles det til Vemund?
3: Det føles ganske greit foreløpig altså. Ja. Det kan være at jeg begynner å kjenne det etter hvert, men foreløpig er det ingen melkesyre.
6: Ja, men det liker vi jo.
5: Og hvis dere har lyst til at vi skal få mer melkesyre, så kan dere for eksempel kjøpe push-ups. Kan de sende den til spesifikke personer?
0: Ja.
2: Kan Vemund gjøre en push-up mens han knuser
0: dem her? Vemund, så kan du bli et alle naturlov.
3: Jeg tror det blir vanskelig.
2: Vemund skal presse.
6: Kan du ta push-ups uten armene?
3: Uten armene.
6: Ja.
0: Nå har Vemund begynt å halte litt med den venstre handa. Den ser litt lenger ned enn i sted.
3: Nå begynner jeg å kjenne det litt, faktisk.
6: Dabben kommer mot meg.
0: Ja, hvor lang tid har det gått nå, Isolde?
5: Det har gått 4 minutter. Nei, det har gått 1 minutt og 4 minutter igjen.
0: Nå er det bare 4 igjen. Tenker du liksom at livsvalgene dine har vært litt ille nå?
3: Jeg ville nok tatt en andre valg hvis jeg kunne gått tilbake og endret på det. Men det er for sent nå.
0: Nei, fy faen. Altså, det... Zach, sju!
3: Ja, nå begynner jeg å kjenne det her, altså. Ja.
5: Skal vi kanskje snakke om noe annet enn det?
3: Men jeg kan bare gå...
2: Vi må distrahere han litt.
5: Vi må distrahere han litt. Hva med... Ja, nei, ja, ikke sant? Fordi han dabber, ja.
0: Det er jo bare noe til å takke for han, da.
5: En ting som vi kan for eksempel prate om og høre med litt innspill fra de som ser på streamen og hører på radio, er jo fordi vi får mest sannsynlig besøk etterpå av Daniel Kvammen i studio. Ja. Og er noen ønsker om hva vi skal utfordre han på, hva vi skal spørre han om.
6: Kanskje vi kan få en sang.
5: Kanskje en sang.
2: For han til å si 6-7.
5: Forhandler si 6-7. Oh, ja, fordi jeg tenkte mer sånn, kanskje vi skal spørre, fordi han har vært med på 71 grader nå for ikke så lenge siden, og om vi kan for eksempel, folk kan betale per hemmelighet fra 71 grader nå.
0: Vi er med så stramt opp.
2: Men, det begynner å slekke.
0: Hva er vi med vært på nå?
3: Hvor lang tid har det gått nå?
5: En halvveis.
0: Fy faen. Du gjør det for en god sak.
3: Ja, jeg står på.
0: Men jeg er helt enig, Solle, vi må få han til å gjøre noe gøy. Jeg tenkte på at vi kunne få han til å synge En som deg, men bytte ut Du fortjener, og så blir det Seks even.
5: Ja, da kan du spørre om det, Eivind.
0: Det har jeg ingen kvaler med.
5: Men vi håper han kommer. Det hadde vært sykt kult.
0: Fy faen. Men jeg tenker vi kjører en liten sang her. Men hvis dere vil fortsette å se VM bli torturert av den evigvarende dabben, gå inn og se på streamen vår. Hallo? Gjør det.

0: soldråpa med 10.000 timer.
1: Du, jeg har en ekstra billett til en kul konsert I kveld. Vil du kjøpe den, eller?
2: Sorry, jeg har ingenting å kjøpe den med.
1: Har du ingenting, liksom?
2: Nei, nei. Jeg selgte bilen I går.
1: Bilen? Hvorfor det?
2: Fordi at jeg måtte ha penger og gi til noe for Oslo.
0: Jeg må helt ærlig si at det at en dab på 5 minutter skulle gi meg så mye glede og gi deg så mye tortur, det hadde ikke jeg forventet.
3: Nei, nei.
4: Du kommer til å være støl I moralen.
3: Jeg kjenner det skikkelig, altså.
0: Det de 50 beste kronene jeg tror noen har brukt noensinne, egentlig.
3: Ja.
0: Altså, det hørte jo ikke dere som ser og lytter på, men dere som så kanskje noen tegn til det, at VM satt og sleit.
3: Jeg gjorde det, altså. Jeg kjente det. Jeg tror jeg må begynne å trene litt mer, altså.
4: Så bare bruk det som motivasjon til enda mer dabbing, enda fler viksing inn.
5: Og det veldig fint, for det kommer at du begynner til.
3: Nei! Tuller du? Å, fy faen!
4: Ta andre veien da! Ja!
5: Tusen takk! Takk til Emma. Nei, nei, nei. Takk til Emma som
6: kjære redaktør.
3: Nei.
4: Er
3: det noen som vil meg så vondt?
6: Ja, ja men vi kan begynne å sende dabbene på rundgang da.
0: Okay,
5: ja, og så må vi nevne at vi har også en felles dab.
0: Ja.
4: Ja.
5: Som ligger ute.
6: Det ligger en synkron dab.
5: En synkron.
3: Men kan jeg vente litt grann, før jeg begynner på neste?
5: Ja, vi kan kanskje
0: vente. Vi vet det. Det er greit. Men
4: ikke veldig lenge.
0: Ikke veldig lenge.
4: Nei, og så får han være andre veien.
0: Ja.
4: Ja.
5: Men for bare 100 kroner så kan du få alle her I studio til å dabbe.
6: Det,
5: på samme tid.
6: Det skal faktisk.
0: Det kommer til å være et magisk øyeblikk. Jeg ser for meg at det VM-en som burde si de burde trene mer. Jeg kommer til å inn på Sea Atletica om noen uker, så står han der og dabber.
3: Det blir min ny treningsform.
6: Står og dabber foran speilene.
0: Ja, ja. Jeg tar 10 reps med dabs. Fy faen, ass.
6: Og så 10 reps med 5 minutter dab hold.
0: Ja. Fy faen, ass. Men en ting som den ting jeg tror folk mest interessert I på menyen her, jo denne daten med Isolde Albrigtsen her.
4: Mhm.
0: Og jeg tenker at for å liksom, kunne gi lytteren og titteren en liten smakebit på hvordan det kan utspille seg, så tenker jeg, la oss bare utspille det I studio. Og men, hvis du har lyst på en liten pause, kanskje du har lyst til å være den som dette scenariet går på date med Isolde?
3: Ja, det kan jeg godt.
0: Ja.
3: Ok, skal jeg være meg selv, eller skal jeg være noen andre?
4: Har vi noen romantisk musikk, eller?
0: Det tror jeg Tobias fikser snabbt. Isolde selvfølgelig seg selv, og men du er den du måtte være.
3: Jeg Jens på 38.
0: Du har nå betalt 400 kroner for å være ferdig på kanskje? Date med Isolde.
3: Ja.
0: Her på Splace. Og hva denne nettadressen, Paula?
5: splace.no/NFO, som står for Nova for Oslo.
3: Hvor møtes vi? I parken?
4: Det jo selvfølgelig meg som må arrangere date.
0: Ja, ja, ja. Nå det klikket inn 400 kroner.
3: Og du skal på date med Jens.
4: Ja, veldig dårlig. Jeg pleier å ikke planlegge date. Men ok, vi skal starte med å møtes.
3: Ja.
4: Nede på Sankthansøen da.
3: Ja.
4: Og så skal vi... Og så skal vi kjøpe en liten kaffe og en bolle, og så skal vi gå opp til toppen, og så blir det kveld, og så har vi en flaske vin også, som jeg har tatt med selvfølgelig,
3: ja.
4: Og så skal vi dele denne da, og bare ha en skikkelig good time.
3: Da skal vi kose oss.
4: Mm.
3: Ja.
4: Så vi kan jo starte sånn her. Hei, så sykt hyggelig å møte deg.
7: Hei, hei. Ja. Jeg heter Jens.
4: Ja, jeg heter Isolde.
7: Ja, men så hyggelig.
4: Og jeg synes det så hyggelig at du hadde lyst til å møte meg, og attpå til gi til en skikkelig god sak, da.
7: Ja, jeg jo veldig opptatt av den saken. Jeg har alltid vært det.
4: Ja, man begynner jo å lure litt på hva motivasjonen din for å betale for en date med meg.
7: Nei, jeg synes jo at du et veldig vakkert menneske. Så jeg tenkte at det har jeg lyst til å være med på, altså.
4: Ikke sant?
7: Ja.
4: Ok, ja, men her en kaffe. Jeg håper du liker kaffelatte.
7: Nei.
4: Nei.
7: Jeg allergisk mot laktose.
4: Laktose, ja. Vi koster den, og så kan vi gå inn på kaffebrenneriet eller en eller annen ikke-skjede-kaffeshoppe. Og så svart kaffe.
7: Nei, jeg drikker bare limonade.
0: Hei, jeg baristaen på ikke-skjede-bedriften. Hei.
4: Ja, hei. Har dere limonade?
0: Ja.
4: Ja!
7: Ja.
4: Se, Lars da. Da blir det en limonade til Lars.
7: Uten sukker.
0: Limonade må ha sukker.
7: Ja, men jeg liker ikke sukker.
0: Beklager, vi har ikke det, altså.
4: Men
7: bare naturlig limonade.
4: Ja, men vet du hva? Vi kjøper litt sitroner. Ja.
7: Vi lager det selv.
4: Vi fikser dette, ja. Ok. Lager litt limonade her. Ja, vi kan gå opp den bakken til Sankthansøyna.
7: Ja, det er koselig.
4: Så kanskje du kan fortelle litt om, meg litt om deg selv, da?
7: Ja, jeg jobber som elektriker.
4: Ja?
7: Ja.
4: Mm. Hvor gammel er du?
7: 38.
4: Ikke sant? Det er ikke noe problem for meg, det vet du. Ja? Ja. Du lurer kanskje på hva jeg driver med?
7: Egentlig ikke.
4: Nei. Nei. Men da så, men jeg må bare si at dette var jo skikkelig, skikkelig hyggelig. Er det sånn at du dater mye, eller?
7: Ja.
4: Ja.
7: Veldig mye.
4: Ja.
7: Jeg er kanskje på 10-15 dates i uka.
4: Da gir det så mening at du ser deg villig til å betale 400 kroner for å dra på en date. Det skjønner jeg jo veldig godt da. Jeg håper at min kanskje skiller seg litt ut da, når du først har betalt for dette. Jeg kommer på, dette er jo sexarbeid.
6: Det kommer veldig an på hvordan daten går.
4: Jeg tror det er opp til deg.
0: Ja. Nei, det her... Det ikke...
4: jo, men sugarbabying er jo akkurat dette. Det er bare en 38 år gammel mann som vil ha noen å snakke med. Men det går bra, fordi han har datet litt før.
7: Jeg har datet mye.
4: Jeg er villig til å selge meg selv.
5: Han datet allerede mye.
0: Ja. Ja. 10-15
7: ganger. Det
0: er ikke noe spesielt her.
5: Det her var egentlig kun for å gi til en god sak.
4: Ja.
7: Ja.
6: Men når vi er inne på en god sak, alle må se det kameraet.
0: Ja. For nå har det skjedd noe litt alvorlig her. Så alle sammen må reise opp.
6: Vi har fått inn den viktigste dabben av de alle.
4: Ja.
6: Det

0: Nei, det var venstre.
1: Ja, din høyre skal...
2: Min høyre.
3: Din, ja, denne.
0: Ja, den. Ja. Dette er ikke så vanskelig. Nei,
3: men vi klarer det.
1: Malin venter på oss.
0: Se inn i kamera, alle sammen. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Takk for oss.
0: Jeg tror vi trenger en liten sang for å fordøye det der og fordøye den daten.
3: Kan jeg bare få en liten, var det bra dubbelyd? Fordi jeg begynte å tenke sånn, hva er en dubbelyd? Og så får jeg meg en airhorn.
0: Jeg synes den er helt grusom.
4: Det var sånn
5: det skulle være en airhorn.
6: Men skal jeg begynne på den 5-minutters dubbingen igjen?
3: Ja,
0: det blir rett etter den sangen.
6: Rett etter sangen.
4: Og dette er da en ønskelåt fra, hvem var det, Paula? Din?
5: Min gode mor.
4: Din
0: Paula
4: sin mor har ønsket seg denne låten.

0: skal gjøre den nye evigvarende stabben, så skal jeg og Paula og hva det var, Tobias kanskje, gå gjennom kanskje en av de kuleste tingene vi har på menyen. Hva er det, Paula?
1: Vi har for kun
0: hva det var igjen.
2: Nå er jeg også spent.
1: Okay. For en pris som du får snart, så skal du få lov til å være med meg som min støttekontakt når jeg skal fære og få gastroskopi.
3: Yes!
1: Og hvis du noen gang har lurt på hvordan ser det ut inni magesekken til mennesker, så kan du
0: for det nette som er bare 150 kroner, så kan du bli med på Paulas gastroskopi-time.
3: Ja, fordi hver gang Eivind skal si dette, så blir det et nytt ord.
0: Gastroskopi-time.
4: Det er vanskelig.
1: Den 9. juni skal Paula få et rør i halsen, og du kan være med for pris.
0: For 150 kroner.
4: Det er ganske billig, det.
1: Du vil kunne holde henne i handa mens hun går gjennom denne traumatiske opplevelsen.
2: Altså, dette er en ganske unik opplevelse.
1: Jeg må dessverre, liksom,
2: vi må si med liten skrift.
1: Fotnote. Det kan hende at du ikke får lov til å fære inn på rommet. Men
2: Vi prøver.
1: Vi kan spørre.
0: Mest sannsynlig får man det. Det kan vi nesten si. Og du kan følge deg til teamet i hvert fall.
1: Du kan i hvert fall følge meg. Og det står i skrivet at jeg burde ha med en sjåfør, fordi jeg kommer til å bli dopet litt ned. Så det er jo
2: så du kan egentlig få lov å henge med Paula etter at hun har blitt dopet ned av noen leger.
3: Nei, dere.
1: Men ja, vi tenkte vi skulle gi deg en liten smakebit på hvordan det kan være.
2: Dette tror jeg er dagens, kanskje, ja, døgnets mest unike salg.
3: Ja.
1: Vi har meg i rollen som meg selv.
3: Ja.
1: Og så har vi Eivind i rollen som
0: doktor Gostrosko.
1: Og Tobias som min støttekontakt.
2: Jeg skal, ok, ja.
1: Slash, det kan være deg.
3: Altså, eller helgen som har gitt penger til gate til Oslo.
2: Mm.
3: Det er det du er i dette
2: være,
3: scenario.
2: Være helgen.
0: Det var helge. Skal være på gastroskopitime.
1: Hei, Helge. Skal du være med på min gastroskopitime? Ok.
0: How to download Windows 11.
2: I form av gastroskopitime.
1: Så vi går inn døra.
0: Hallo, jeg er også resepsjonisten. Jeg er også legen. Velkommen hit til gastroskopikontoret.
1: Hei, jeg har timen nå klokka 7 om kvelden, som er litt rart.
0: Ja, da må du sitte her og vente i 2 timer, så kan vi hente deg snart.
2: Kan jeg bare sitte her?
0: Eller? Ja, det går fint.
1: Har han lov til å bli med inn?
0: Ja, det går bra. Ja,
2: okay. Faktisk?
0: Ja, bør huske blåsokker.
2: Blåsokker? Ja, selvfølgelig.
1: Jeg
2: har med egne.
1: Ja, ok.
0: Jeg har også med alt egne.
1: Så Helge, så fint at du ville bli med meg.
2: Ja, men det var en stor ære.
1: Ja, vil du ha noe fra kaffeautomaten?
2: Jeg har faktisk med egne snacks også.
1: Åh, det er veldig fint. Men
2: vil du ha en nøtte bare?
1: Nei, jeg kan dessverre ikke spise.
0: Unnskyld, du kan ikke spise fulle bokser med tunfisk i jenterommet.
1: Jeg har dessverre fått streng beskjed om at jeg ikke får lov til å spise på 8 timer. Så
2: men da er det jo dumt av deg å tilby meg noe.
1: Ja, men det er derfor. Jeg tenkte jeg skulle være litt snill.
2: Nei, det må du slutte med. Her er vi for å se på deg.
0: Ja, nå er jeg klar for Paula Molen.
1: Paula Molen?
0: Mola.
1: Ja, ok.
0: På French.
3: Å, herregud.
1: Ja, det er meg, Paula og Helge. Helge French.
0: Ok, Helge French, du kan være med.
1: Skal jeg bare ligge her?
0: Ta og legg deg i den ubehagelige stolen.
1: Ja, ok.
0: Og nå senker den. Nå kommer
1: røret. Er det spiserøret mitt?
0: Ja, hvem andre skulle det vært sitt?
1: Ja, det er Helge, hva du syns?
2: Jeg syns
0: Helge, nå ser vi inn i spiserøret til Paula.
2: Dette er helt fantastisk å se på. Veldig unik opplevelse.
0: Det er veldig få som reagerer med såpass mye entusiasme, men jeg skal ikke dømme deg for mye.
2: Når du tar med egne blåsokker, så reagerer du med entusiasme til alt.
0: Ok, og her ser vi nå magesekken til Paula.
1: Oi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, hva... Okay.
1: Ser alt greit ut?
0: Nei, hva i faen er det her? Hæ? Det er en hel boks med
2: tunfisk?
0: Med tunfisk ned i magen din. Du skal ikke spise den.
1: Ja, men jeg hadde jo ikke spist på... Nei, det må være i magen min siden. Vi hadde veldedighetssending.
0: Fordi at for så mye skal Paula spise hele boksen med aluminium?
1: Spise hele aluminiumsboksen.
2: Jeg håper at denne timen går sånn som dette her.
0: Den har jo gått sånn som det her. Så.
2: Nei, ja, nå, ja, men at den som kjøper dette her følger manus.
0: At doktor Gostroskop sier det som han gjør.
2: Jeg håper at han gjør det.
0: Og at Helge French.
5: Helge French.
0: For det nette summa 150 kroner. Bli med, eller kanskje du har lyst til å bli med. Du lytter og titter har lyst til å bli med.
4: Man må ikke hete Helge French da.
1: Men om du heter French til etternavn, så vil det ha vært en bonus.
0: Det er et massivt pluss.
2: Helge French er optional. Men det som ikke er optional er ønskelåten vi nettopp har fått inn. Her får du høre Peggy av Chechiana, tror jeg. Chechiana.
0: Jeg har aldri gledet meg mer. I told you men I was gonna quit and try to get rid of me.

0: Nei,
1: nei.
2: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
1: Nei, men la meg, la meg, du har
2: prøvd. Ok, men det skal
1: ja,
2: ikke bare si, da.
1: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Og da, mine damer og herrer, som vi kanskje, noen har ventet på, vi har fått gjest. Og nå skjer det veldig mye overalt her. Men velkommen til deg, Daniel.
2: Hei, hei, hyggelig.
3: Daniel,
2: hyggelig.
3: Kvammen, everyone.
2: Ja, det med fullt navn, rett og slett. Hyggelig å få lov til å komme.
3: Dette er jo helt crazy. Fordi vi kan ta det tilbake til i går, da jeg ringte deg og spurte veldig var på mine knær om du hadde mulighet til å komme i dag.
2: Også, nei, du må få du spurte pent, ja.
3: Og så sier du så var jeg litt usikker på i etterkant av denne telefonsamtalen om jeg hørte syner, holdt jeg på å si. Fordi du sa ja, det var jo litt rart, fordi nå er jeg på vei inn i en bursdag til en gammel nåver. Og så visste jeg ikke helt om dette var bare meg som fant på ting, eller om du faktisk sa det.
2: Ja.
3: Fordi du er en Nova-venn.
2: Ja, jeg trodde det var derfor du spurte. Jeg tenkte at det var noen sånn... nei, jeg har vært i Radio Nova selv. Så jeg har vært masse i det studioet her. Jeg er ganske sikker på at jeg spilte inn mine første demoer i det studioet med i nå.
3: Det er helt vilt.
2: Ja. Og i går, så da var jeg... Så jeg tok det som jeg tenkte, og da tenkte jeg, da må jeg jo si ja. Så jeg var i sånn... Med gamle... Hvor gamle er dikkene? Jeg kan se ung ut.
3: Vi er vel på spørsmålet fra 20 til 30.
4: Ja. I 20 årene.
2: Nei, dette var sånn folk over 40. Det var sånn gamle pensjonerte nåvere som nå... det var bra gjeng, da. Eivind Våge, hvis de kan merke om han er.
3: Ja.
2: Ja, la oss si ja. Og ikke minst gjerne Steinar Suvatne, som nå er jo liksom...
3: Ikke sant? Han er jo faktisk gammel Nova, det visste jeg.
2: Ja, det visste ikke han. Ja. Der skjer det ikke han. Nei, så jeg er veldig glad i Nova.
3: Så det er helt fantastisk. Og så kommer du her når vi har 24 timers aksjon til innsamling til Gateteam Oslo.
2: Det er faen ikke dårlig. Bra,
3: ja, nei, det er ikke dårlig, ass. Så vi har håpet jo at du kanskje kan spille en liten sang for oss.
2: Du, jeg har tatt med gitaren.
3: Ja.
2: Ja, skal jeg gjøre det nå? Eller hvordan skal jeg gjøre det? Det her bestemmer de kan.
3: Nei, du, vi kan vente bittelitt. Ja. Fordi vi har noen spørsmål til deg først.
2: Åja, oh, ja, så gøy. Har det gått bra? Eller?
3: Ja, du har kanskje spørsmål til oss.
2: Nei, men har det gått bra? Altså, det er lov til å si det. At det ser ut som en veldig glad og altså, engasjert gjeng. Det må jeg si for deg som ikke ser. Det er jo mange som sikkert hører på som ikke har øynene med seg. Okay, det her var rar. Det er lenge siden jeg driver med radiomerket. Men men det er jo det er lov til å si at det er litt sånn det,
3: vi er fornøyde.
2: Det er mange folk her inne. Høy stemning. Også litt sånn trykkete luft.
1: vi kan si høy temperatur.
3: Høy temperatur.
2: Ja. De kan være her en stund, egentlig det jeg prøver å komme fram til.
3: Ja.
2: Men det har gått fint.
3: Til nå så har vi jo samlet inn
1: 41.242.
3: Bare drikker sylt og kurkvann.
2: Er det sånn? Har du jo fått inn 40.000?
1: 41.000.
3: Så i løpet av denne sendingen så har vi jo hatt 5 minutter så lange dabber. Tobias har blitt sminket i drag.
1: Jeg ser ikke så fin ut til vanlig.
2: Jeg trodde det bare var din stil.
1: Nei, dette er Isoldes eget mesterverk.
3: Yes. Jeg har solgt meg selv. Jeg har solgt meg selv på en date.
4: Jeg har lagt ut en del ting som man kan få i bytte for donasjoner.
2: Åja, har du solgt en date?
3: Så. Jeg har solgt en date.
2: Ja, wow. Wow.
3: Hva tror du at den folk, noen var villige til å betale for
2: 41.000.
1: Det er faktisk, vi har en som har donert.
3: Giver.
1: Og det er 41.000 for en date med Isolde.
3: Ja,
4: fra anonym giver.
3: Må finne ut hvem det er.
2: Ja, det er...
3: Men jeg lurer egentlig på, fordi, ja, ok, du er musiker, ja, sikkert et skikkelig fett liv.
2: Det
3: høres gøy ut. Og sånn, ikke sant? Men du har gjort det som for mange er en stor drøm, meg inkludert.

så er det i hvert fall hvis to at i lag. Det bryr ikke meg at du blir

så lenge vi kan springe til ikke føtene bær og gjennom alt slags ræl. For du fortjener en som er

at vi må bo i et kott i ei enkel seng. Om neglet skulle rase ned, så skal jeg være med på den absurditet som utgjør det vi er. Nå skal jeg være helt ærlig med dere, folkens. Jeg er vant med mer allsang på den her enn det her. Ja, men nå er vi jo liksom bare, hvor mange er vi her med? Seks, med sju? Ja, sju, ikke sant? Men jeg må si det at dette er noe av det mest intime jeg har gjort på lenge. Så jeg er litt sånn redd, men jeg tenkte liksom det var så fælt at det skal bli sånn alt for melankolsk stemning. Så min drøm er at vi liksom skal synge siste refrenget sammen her. Hvor er sjansen for det? Ok, det her, okay, jeg kan lære. Ja, ok, vi prøver. Jeg tar deg to første linjer. Du fortjener ensomhet merkeligere enn du er. Og da er det bare å gønne på, folkens. Er dere klare? For du fortjener

terrassen. Vogna mi, den kaller'n utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først. Jeg har ei lita vogn fra 1986, bærbar do, en såkalt på.

Tusen takk til Grace som kjøpte å være med på min gastroskopitime. Jeg gleder meg veldig.

0: I morgen ringer du for mere. Se på deg, er det Gud så fin? Ole Brom vil ha sånn i kasse på den money. Bare for en natt, og i morgen er jeg gått. Jeg har funnet meg en periode, mitt er karusell.
1: Ok, det er under 2000. Vi har bikket 58.099 kroner. Det er under 2000 kroner igjen. Kom igjen! Space.no/NFO.

0: kanten når du dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pannen, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hva gjør
1: du nå? Vet du hva faen jeg går i? Jeg var allerede klar, ikke?

0: Du lytter til Radio Nova.
1: Woo! Woo, woo, woo, woo.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: Yeah. Det var første låt for i dag, var Kaoru med låten Swag. Altså swag med set.
5: Kan jeg bare si, ikke litt foreshadowing her da, men det er et slags tema for dagens A-listesending at det ender bytte ut S med set.
4: Ja, ja, det kan man absolutt si.
5: Det kan man absolutt si.
4: Absolutt. Absolutt si, men ja.
5: Banger, eller?
4: Ja, mega banger.
5: Mega banger.
4: Augustin nevnte shouta til drum and bass.
1: Ja, jeg er så glad for at jeg føler at jeg hører mer sånn drum and bass trommerytme. Ja. I låter som kommer ut. Sånn som den her har
4: sånn, ja, skikkelig sånn raske.
1: Og det er så det gir meg så mye energi. Så jeg synes det er fett å se at det er på en tilbakekomst.
4: Ikke sant? Jeg vet for min del, jeg er oppvokst skikkelig med å spille sånn der skate- og snowboard-spill. Og jeg tenker automatisk på det. Og liksom sånn, jeg drev og hørte på sånne ting da jeg drev og spilte, eller sto på snowboard og sånt selv. Så var det bare sånn, og masse sånn gammel sånn drum and bass greier. Og, hva skal man si? Jeg blir bare nostalgisk, egentlig.
5: Ja, det minner meg om snowboard-spill jeg hadde på min Sony Ericsson-telefon.
4: Ja! Herregud, jeg tror jeg vet hva du prater
5: ja,
4: om.
5: Ja, som du kunne klikke liksom, til høyre, venstre, opp og ned, og så liksom, kunne du hoppe, og så, ja, da var jeg helt rått.
1: Det sykeste sånn snowboard-slash-skispillet som fantes, hvis jeg husker rett, var det ikke en Mr. Melk? Snowboard-spill?
4: Ja.
5: Det var sjukt fett.
1: Det dukket opp i hjernen min nå, som et sånt tapt minne.
5: Er Mr. Melk på A-listo denne vek og Miles?
4: Det skal være på neste, ja.
5: Ja, ok.
4: På kommende så skal vi ha Mr. Melk.
5: Ok, så sjukt bra.
4: Ja.
1: Mr. Melk? Hæ? Er det kødd?
4: Master Melk? Nei.
1: Jeg er så lett lurt. Utrolig lett lurt.
4: Det er forståelig da. Det har jo vært mye, hva skal man si, hodet er kanskje ikke i sin beste form. Nå om dag, akkurat nå.
1: Hodet mitt i hvert fall veldig glad og fornøyd, ja. Men kanskje litt kokt.
4: Kanskje.
1: Mm-hmm. Litt kokt som en god pølse.
4: Ja.
5: Flott bilde.
4: Ja. Jeg måtte jo hamstre mat før butikkene skulle være stengt i dag og på søndag. Og jeg endte bare opp med å kjøpe drit mye pølser. Så det er det eneste jeg har hjemme da, pasta og pølser.
5: Jeg tror det var mange som gikk på en smell når butikken stengte til klokka fire.
4: Jeg sto i kø i legit 25 minutter. Og da hadde, men det er sånn, det var liksom for vanlig kassa, fordi jeg også hadde øl, og, men så tenkte jeg sånn, jeg gidder ikke liksom flytte meg til self-checkouten, men så ble self-checkouten gikk så mye raskere, men jeg var sta og bare var sånn, nei, jeg nekter å bytte kø, så jeg ble bare stående, jeg kastet bort 25 minutter på å stå der. Ja, neste låt.

0: Av Yellow Roots.
1: Jeg får aldri lov.
2: Kan du bare sponse en pils i kveld?
3: Åh, sorry, jeg er blakk.
2: Hæ? Hvorfor det? Hadde ikke du masse penger?
3: Nei, altså, jeg ga bort alle pengene mine til Nova for Oslo.
0: En ting du kan blakke deg selv nå i dag er jo selvfølgelig da kanskje min favorittting på hele menyen, og det er da Vemunds matkasse. Ta og fortell litt om det, Vemund.
4: Ja, for 400 kroner så kan du altså få en deilig matkasse levert på døren av meg, Vemund Risbøll i Tjutin. Så jeg kan komme på døren din med akkurat det du ønsker av måltid. Så da kan jeg kokkelere litt, vet du. Du kan lage alt fra vegetar, vegansk, kjøtt til, ja, uansett hva egentlig. Så her er det mye forskjellig på menyen.
0: Og så må vi huske det at det her er det jo egentlig bare å kjøpe med en gang, fordi at det koster jo mat med penger uansett. Så her får du jo et måltid for i tillegg til at du gir til en god sak. Mm. Og så får du VM-en på døra.
4: Ja, hvem vil ikke ha det? Herregud, for 400 kroner. Det...
0: Men jeg er liksom litt interessert i hvordan det her hadde utspilt seg, så kunne ikke vi ha prøvd litt på det? Kan ikke jeg høre hvordan, hvis Isolde hadde kjøpt en sånn matkasse, da, hvordan det hadde gått?
5: Mm. Det kunne veldig godt vært realistisk. Jeg er veldig glad i å bestille mat på døra.
4: Ja, hva er det du vil ha da? Hva er det du liker? Hva slags mat?
5: Kanskje noe... Ja, det er litt vanskelig å få den fersk da. Jeg kan lage noe sånn Thai red curry gryte.
4: Ja, skal du ha vegetar eller vil du ha...
5: Nei, med kylling.
4: Med kylling, ja.
5: Og så vil jeg gjerne ha den levert kanskje 6 på morgenen.
4: Oi, så tidlig?
5: Ja.
4: Ja. Skal den være varm?
5: Jeg liker å spise det til frokost.
4: Du spiser thai-mat til frokost?
5: Ja.
4: Det er en god start på dagen.
5: Eller egentlig, kanskje har du mulighet til å komme med en sånn 00:30, så blir det sånn god late night munch.
4: Ja.
5: Jeg bare i hvert fall, jeg liker ikke de vanlige tiderne, sånne type leveringsbøkker.
4: Nei,
5: sant?
4: Nei, men jeg kommer når kunden ønsker det.
5: Ja, ikke sant.
4: Så jeg
5: sant.
4: Sitter klar.
5: Så,
4: skal det være varmt?
5: Ja,
4: ja,
5: det skal veldig gjerne være varmt. Litt nanbrød på siden, kanskje.
4: Nanbrød, det kan jeg også fikse.
5: Eller nan, skal ikke bli canceled som vinkjenterne. Nei, men ok, så da kommer du på døra da.
4: Ja.
5: Ringer på liksom.
4: Pling, pling, sier det.
5: Og så...
4: Var det her vi skulle ha en Thai red curry?
5: Ja, jeg tror det var her, men jeg lurte litt på, har du med noe drikke? For jeg pleier å bli litt tørst og sånn også. Nei, du har glemt det, ja.
4: Det har
5: okay,
4: jeg
5: så dessverre. Da må du bare løpe hjem for å hente
4: noe drikke. Litt bubble tea.
5: Bubble tea?
4: Ja, dra hjem og hente litt bubble tea som du kan få.
5: Ja, ikke sant?
4: Men da tar det litt ekstra tid, da.
5: Det går helt fint, ja. Fordi alt får gate til Oslo.
4: Selvfølgelig, og jeg lager bubble tea fra bunnen av.
5: Ikke sant?
4: Ja.
5: Ja?
4: Ja, nå lover jeg kanskje litt mye her, men...
5: Nei, men altså, det de måtte ønske, tenker jeg.
0: Ja. Så nå er du på VM for å hente bubble tea?
4: Ja.
0: Liksom, fuck, nei, jeg kjørte over VM-en. Fuck, jeg traff VM-en med bilen, men.
4: Ja.
0: Nei.
4: Det var trist. Men er det mer VM-en nå, eller?
0: Du ligger jo der da.
4: Jeg ligger jo, er
5: hva gjør du da? Nei, du er ikke død. Men du er hardt skadet. Hva gjør du da?
4: Veldig hardt skadet. Nei, noen må ringe.
0: Hjemmelagde på
5: men den, nei,
4: den er ikke hentet enda.
0: Okay,
4: så det er bare red curry overalt.
0: Og blod.
4: For du glemte å ta den red curryen.
5: Jeg glemte å ta den, du tok den med tilbake.
4: Jeg tok den med tilbake igjen for å hente bubble tea.
5: Ja.
4: Så
5: men gir du opp da i å levere?
4: Nei, nå kommer ambulanse.
5: Ja, og henter meg.
4: Ambulansen kommer og kjører meg til sykehuset.
5: Nei, det var veldig dårlig. Babu, babu, babu.
4: Og der blir jeg liggende over natten.
5: Så jeg får ikke maten min?
4: Nei, du får den kanskje om noen dager.
5: Okay,
0: du får det du betaler for her hos oss i Nova.
4: Ja. Så bare la det. Nei, jeg blir skrevet ut fra sykehuset neste dag, og så kommer jeg til deg.
5: Okay,
4: men jeg må lage en ny red curry da. Så du får ikke den.
5: Perfekt.
4: Så det er skikkelig innsats altså, med andre ord.
0: Ja. Ja. Faen altså. 6-7!
4: Ja.
5: Den er så grusom den. Ja, nei, det skal gå bare forbi. Ja,
6: ja, ja. Men nå må vi over til seriøse greier. Vemund, du har fått et lite oppdrag.
4: Jeg har fått et oppdrag? Oi,
6: vi har fått inn Eivind Sia 6-7, som Eivind nettopp tok.
4: Ja,
0: jeg vet ikke hva du snakker om.
6: Og så har vi fått inn en Vemund må dabbe sammenhengen i 5 minutter.
4: Okay. Ja, da er det bare å støtte i gang da.
5: Skal jeg skru på timer? Ja, okay.
6: Så vi, tusen takk for det.
4: Jeg er klar for å dabbe.
6: Dette nyter vi.
0: Dette nyter vi. Jævlig godt.
4: Tror det blir veldig gøy.
6: Okay. Det er helt fantastisk.
4: Hvordan blir sliten i armene? Ja. Det er litt trening i det.
0: Ja, og du må holde samme
6: positiv. Vil du holde én?
0: Det blir én dab.
6: Én dab?
1: Ja, det er én dab. Det er en dab. Ja, okay. Sammenhengen
5: her. Du bestemmer hvilken arm som du er, hvem er tyngst.
0: Liksom. Da skal du kjenne litt etter til å risse ut løs.
5: Ja. Ja.
0: For nå, det her er det viktigste øyeblikket ditt liv.
6: Du kan få reise deg liksom, hvis du føler deg mer komfortabel. Stå.
4: Jeg tror jeg kan sitte.
5: Ja,
4: jeg tror det går bra.
5: Det
4: er en komfortabel stol.
5: Ok, 1, 2, 3.
0: Ok, og der er vi i gang. Åh, shit. Ned med hodet.
1: Det er en god start for Vemund.
0: Fy faen.
1: Han er godt i gang. Han tar det rolig i starten.
4: Jeg får ikke snakket så mye da, for jeg vet ikke om han hører.
1: Han er konsentrert, han er i zonen.
6: Ja da, man hører at du dabber.
1: Han er i det.
4: Så skal jeg sitte i 5 minutter.
5: Ja, vi har på timeren her
0: altså. Hvordan føles det til Vemund?
4: Det føles ganske greit foreløpig altså. Ja. Det kan være at jeg begynner å kjenne det etter hvert, men foreløpig er det ingen melkesyre.
6: Ja, men det liker vi jo.
5: Og hvis dere har lyst til at vi skal få mer melkesyre, så kan dere for eksempel kjøpe push-ups. Kan de sende den til spesifikke personer?
0: Ja.
1: Kan Vemund gjøre en push-up mens han
0: Vemund, skal du bryte alle naturlover?
4: Jeg tror det blir vanskelig.
6: Vemund skal presse. Kan du ta push-ups uten armene?
4: Uten armene?
6: Ja.
0: Skal jeg prøve? Nå har Vemund begynt å halte litt med den venstre handa. Den er litt lenger ned enn i sted.
4: Nå begynner jeg å kjenne det litt, faktisk.
6: Dabben kommer mot meg.
0: Ja, hvor lang tid har det gått nå, Isolde?
5: Det har gått 4 minutter. Nei, det har gått 1 minutt, det er 4 minutter igjen.
0: Jo, det er bare 4 igjen. Tenker du liksom at livsvalgene dine har vært litt ille nå?
4: Jeg ville nok tatt en andre valg hvis jeg kunne gått tilbake og endret på det. Men det er for sent nå.
0: Ja, fy faen. Altså det... Sack, sju!
4: Ja, nå begynner jeg å kjenne det her, altså.
6: Ja.
5: Skal vi kanskje snakke om noe annet?
1: Vi må distrahere han litt.
5: Vi må distrahere han litt. Hva med... Ja, nei, ja, ikke sant? Fordi han dabber, ja.
0: Det er jo bare godt å ta på han, da.
5: En ting som vi kan for eksempel prate om og høre med litt innspill fra de som ser på streamen og hører på radio, er jo fordi vi får mest sannsynlig besøk etterpå av Daniel Kvammen i studio.
6: Ja,
5: og er noen ønsker om hva vi skal utfordre han på, hva vi skal spørre han om.
6: Kanskje vi kan få en sang.
5: Kanskje en sang.
1: For han til å si 6-7.
5: Forhandler C6M. Oh, ja, fordi jeg tenkte mer sånn, kanskje vi skal spørre, fordi han har vært med på 71 grader nå for ikke så lenge siden, og om vi kan for eksempel, folk kan betale per hemmelighet fra 71 grader nå.
0: Vi er med så stramt opp.
1: Det begynner å slekke.
0: Hva har vi med vært på nå?
4: Hvor lang tid har det gått nå?
5: En halvveis.
0: Fy faen. Du gjør det for en god sak.
4: Ja, jeg står på.
0: Men jeg er helt enig, Solle, vi må få han til å gjøre noe gøy. Jeg tenkte på at vi kunne få han til å synge En som deg, men bytte ut Du fortjener, og så blir det Seks even.
5: Ja, da kan du spørre om det, Eivind.
0: Det har jeg ingen kvaler med.
5: Ja. Men vi håper han kommer. Det hadde vært sykt kult.
0: Fy faen. Men jeg tenker vi kjører en liten sang her. Men hvis dere vil fortsette å se VM bli torturert av den evigvarende dabben, gå inn og se på streamen vår. Hallo? Gjør det.

0: soldråper med 10.000 timer.
1: Du, jeg har en ekstra billett til en kul konsert i kveld. Vil du kjøpe den, eller?
2: Sorry, jeg har ingenting å kjøpe den med.
1: Har du ingenting, liksom?
2: Nei, nei. Jeg selgte bilen i går.
1: Bilen? Hvorfor det?
2: Fordi at jeg måtte ha penger å gi til noe for Oslo.
0: Jeg må helt ærlig si at det at en dab på 5 minutter skulle gi meg så mye glede og gi deg så mye tortur, det hadde ikke jeg forventet.
3: Nei, nei.
4: Du kommer til å være støl i moral.
3: Jeg kjenner det skikkelig, altså.
0: Det er de 50 beste kronene jeg tror noen har brukt noensinne, egentlig.
3: Ja.
0: Altså, det hørte jo ikke dere som ser og lytter på, men dere som så kanskje noen tegn til det, at VM satt og sleit.
3: Jeg gjorde det, altså. Jeg kjente det. Jeg tror jeg må begynne å trene litt mer, altså.
4: Så bare bruk det som motivasjon til enda mer dabbing, enda flere viksing inn.
5: Og det er veldig fint, for det kommer at du begynner til.
3: Nei! Tuller du? Å, fy faen!
4: Tar alle veien!
3: Ja! Ja!
5: Takk til Emma! Tusen takk til Emma som kan...
6: Kjære redaktør!
4: Nei!
3: Er det noen som vil meg så vondt?
6: Ja, ja, men vi kan begynne å sende dabbene på rundgang da.
0: Okay,
5: ja, og så må vi nevne at vi har også en felles dab.
0: Ja.
4: Ja.
5: Som ligger ute.
6: Det ligger en synkron dab.
5: En synkron.
3: Men kan jeg vente litt grann, før jeg begynner på neste?
5: Ja, vi kan kanskje vente.
0: Vi vet hva det.
6: Det er greit. Men
4: ikke veldig lenge.
0: Ikke veldig lenge.
4: Nei, og så får han være andre veien.
0: Ja.
4: Ja.
5: Men for bare 100 kroner så kan du få alle her i studio til å dabbe.
6: Det,
5: på samme tid.
6: Det skal faktisk
0: gjøre. Det kommer til å være et magisk øyeblikk. Jeg ser for meg at det er VM-en som burde si de burde trene mer. Jeg kommer til å fære inn på Sea Atletica om noen uker, så står han der og dabber.
3: Det blir min ny treningsform.
6: Står og dabber foran speilen der.
0: Ja, ja. Jeg tar 10 reps med dabs. Fy faen, ass.
6: Og så 10 reps med 5 minutter dab hold.
0: Ja. Fy faen, ass. Men en ting som er, den ting jeg tror folk er mest interessert i på menyen her, er jo denne daten med Isolde Albrigtsen her.
4: Mm.
0: Og jeg tenker at for å liksom kunne gi lytteren og titteren en liten smakebit på hvordan det kan utspille seg, så tenker jeg, la oss bare utspille det i studio. Og men, hvis du har lyst på en liten pause, kanskje du har lyst til å være den som dette scenariet går på date med Isolde?
3: Ja, det kan jeg godt.
0: Ja.
3: Ok, skal jeg være meg selv, eller skal jeg være noen andre?
4: Har vi noe romantisk musikk, eller?
0: Det tror jeg Tobias fikser snabbt. Isolde er selvfølgelig seg selv, og Vemen, du er den du måtte være.
3: Jeg er Jens på 38.
0: Og du har nå betalt 400 kroner for å være ferdig på date med Isolde.
3: Ja.
0: Her på Splace. Og hva er denne nettadressen, Paula?
5: splace.no/NFO, som står for Nova for Oslo.
3: Hvor møtes vi? I parken?
4: Ja, det er jo selvfølgelig meg som må arrangere date.
0: Ja, ja, ja. Nå er det kikket inn 400 kroner her.
3: Og du skal på date med Jens.
4: Ja, veldig dårlig. Jeg pleier å ikke planlegge date. Men ok, vi skal starte med å møtes.
3: Ja.
4: Nede på Sankthansøen da.
3: Ja.
4: Og så skal vi... Og så skal vi kjøpe en liten kaffe og en bolle, og så skal vi gå opp til toppen, og så blir det kveld, og så har vi en flaske vin også, som jeg har tatt med selvfølgelig,
3: ja.
4: Og så skal vi dele denne da, og bare ha en skikkelig good time.
3: Da skal vi kose oss.
4: Mm.
3: Yeah.
4: Så vi kan jo starte sånn her. Hei, så sykt hyggelig å møte deg.
7: Hei, hei. Ja. Jeg heter Jens.
4: Ja, jeg heter Isolde.
7: Ja, men så hyggelig.
4: Og jeg synes det er så hyggelig at du hadde lyst til å møte meg, og attpå til gi til en skikkelig god sak, da.
7: Ja, jeg er jo veldig opptatt av den saken. Jeg har alltid vært det.
4: Ja, man begynner jo å lure litt på hva motivasjonen din er for å betale for en date med meg.
7: Nei, jeg synes jo at du er et veldig vakkert menneske. Så jeg tenkte at det har jeg lyst til å være med på, altså.
4: Ikke sant?
7: Ja.
4: Ok, ja, men her er en kaffe. Jeg håper du liker kaffelatte.
7: Nei.
4: Nei.
7: Jeg er allergisk mot laktose.
4: Laktose, ja. Vi kaster den, og så kan vi gå inn på kaffebrenneriet eller en eller annen ikke-skjede-kaffeshoppe. Og så svart kaffe.
7: Nei, jeg drikker bare limonade.
0: Hei, jeg er baristan på ikke-skjede-bedriften. Hei.
4: Ja, hei. Har dere limonade?
0: Ja.
4: Ja!
7: Ja.
4: Se løs da. Da blir det en limonade til
7: uten
4: Lars.
7: Uten sukker.
0: Limonade må ha sukker.
7: Ja, men jeg liker ikke sukker.
0: Beklager, vi har ikke det, altså.
4: Men
7: bare naturlig limonade.
4: Ja, men vet du hva? Vi kjøper litt sitroner. Ja.
7: Og så vi lager det selv.
4: Vi fikser dette, ja. Ok. Lager litt limonade her. Ja, vi kan gå opp den bakken til Sankthansøna.
7: Ja, det er koselig.
4: Så kanskje du kan fortelle litt om, meg litt om deg selv, da?
7: Ja, jeg jobber som elektriker.
4: Ja?
7: Ja.
4: Mm-hmm. Hvor gammel er du?
7: 38.
4: Ikke sant? Det er ikke noe problem for meg, det vet du. Ja? Ja. Du lurer kanskje på hva jeg driver med?
7: Egentlig ikke.
4: Nei. Nei. Men da så, men jeg må bare si at dette var jo skikkelig, skikkelig hyggelig. Er det sånn at du dater mye, eller?
7: Ja.
4: Ja.
7: Veldig mye.
4: Ja.
7: Jeg er kanskje på 10-15 dates i uka.
4: Da gir det så mening at du ser deg villig til å betale 400 kroner for å dra på en date. Det skjønner jeg jo veldig godt da. Jeg håper at min kanskje skiller seg litt ut da, når du først har betalt for dette. Jeg kommer på, dette er jo sexarbeid.
6: Det kommer veldig an på hvordan daten går.
5: Jeg tror det er opp til
4: deg. Ja.
6: Nei, det her... Det...
4: Jo, men sugarbabying er jo akkurat dette. Det er bare en 38 år gammel mann som vil ha noen å snakke med. Men det går bra fordi han har datet litt før.
7: Jeg har datet mye.
4: Jeg er villig til å selge meg selv.
5: Han datet allerede mye.
3: Ja. Ja. 10-15
7: ganger.
3: Det er ikke noe spesiell her.
5: Det her var egentlig kun for å gi til en god sak.
4: Ja.
7: Ja.
6: Men når vi er inne på en god sak, alle må se det kameraet.
0: Ja. For nå har det skjedd noe litt alvorlig her. Så alle sammen må reise opp.
6: Vi har fått inn den viktigste dabben av de alle.
4: Ja. Det er say less
6: en kollektiv dab.
0: Og den skal være djup, og den skal være relativt langvarig.
6: Ja. Og det er litt viktig at den er skikkelig.
4: Skal man være stille?
0: Ja.
6: Du kan få lov å lage dabbe med lyd, hvis du har lyst til det.
0: Ja, men du må lage en dabbe-lyd.
6: Ja, du må lage en appropriate lyd, liksom.
0: Og jeg vil at alle skal bruke høyre hånd til høyre, sånn at det blir synkront.
4: For høyre hånd til høyre, opp?
0: Ja, opp sånn. Pass på den bevegelsen der.
4: Nei, du, det er på siden
0: her. Ok, da er vi klar om, da teller jeg ned.
8: Ja, tell oss ned her. Mm.
0: Fem, sånn? Ja. Andre veien, der.
8: Høyre til høyre.
0: Ja, ok. Nei, det var venstre.
8: Ja, din høyre skal...
9: Min høyre.
4: Ja, denne.
0: Ja, den. Det her er ikke så vanskelig.
5: Men, vi klarer det.
0: Okay, Malin
8: venter på oss.
0: Ja. Se inn i kamera, alle sammen. 5, 4, 3, 2, 1.
8: Takk for oss.
0: Takk for oss. Jeg tror vi trenger en liten sang for å fordøye det der, og fordøye den daten.
4: Kan jeg bare få en liten, var det bra dabbelyd? Fordi jeg begynte å tenke sånn, hva er en dabbelyd? Og så får jeg meg en airhorn.
0: Jeg synes den er helt grusom.
6: Det var ikke en
5: dårlig. Det skulle være en airhorn.
7: Men skal jeg begynne på den 5-minutters dabbingen igjen?
4: Ja!
0: Det blir rett etter den sangen.
7: Rett etter sangen.
6: Og dette er da en ønskelåt fra, hvem var det, Paula? Din...
5: Min gode mor.
6: Hennes gode mor, ikke den onde. Paula sin mor har ønsket seg denne låten.

0: Nick of Time med Conrantzen og Gia Margaret.
1: Hadde du tenkt å bruke 500 kroner på Temu i helga? Ikke gjør det, vær så snill. For alle sin del, bare gi penger til oss i stedet. Vi skal forvalte dem mye bedre.
0: Fy faen, der er VM tilbake også. Hallo, den der dabben var faen meg noe av det mest smertefulle jeg har gjort, men jeg tror noen skal toppe det nå, fordi at VM, du må ta en til.
2: Jeg må vel det, ja.
0: Fordi nå har noen betalt enda en gang for at VM skal ta en evigvarende dab, og det betyr at vi har nå, med alt annet vi har svamlet opp, nå ligger vi på 39.373 kroner.
2: Ja.
0: Vi er da 700 kroner under 700 kroner unna at Tobias skal pyntes ordentlig dårlig opp av fuckings Isolde.
3: Yes!
4: Her har vi en fin pose med litt hår som Tobias skal få ha på hodet.
0: Det er ekte hår.
4: Det er ekte hår.
5: Nå nærmer vi oss.
6: Det er hentet fra sånn tilfeldige sluk.
4: Det er fra Eivind sitt hode.
0: Det er sånn håret mitt var før. Ja. Før jeg mistet det. Men mens VM skal gjøre denne nye evigvarende stabben, så skal jeg og Paula og hva det var? Tobias, kanskje, gå gjennom kanskje en av de kuleste tingene vi har på menyen. Hva er det, Paula?
4: Vi har for kun...
0: Hva det var, Jan?
6: Nå er jeg også spent.
4: Ok. For en pris som du får snart, så skal du få lov til å være med meg som min støttekontakt når jeg skal her og få gastroskopi.
3: Yes!
4: Og hvis du noen gang har lurt på hvordan ser det ut inni magesekken til mennesker, så kan du...
0: For det nettet som er bare 150 kroner, så kan du bli med på Paulas gastroskopi-time.
3: Ja, for hver gang Eivind skal si dette, så blir det et nytt ord.
0: Gastroskopi-time.
5: Det er vanskelig.
4: Den 9. juni skal Paula få et rør i halsen, og du kan være med for pris.
0: For 150 kroner.
5: Det er ganske billig, da.
4: Du vil kunne holde henne i handa mens hun går gjennom denne traumatiske opplevelsen.
6: Altså, dette er en ganske unik opplevelse.
4: Jeg må dessverre, liksom...
6: Vi må si med liten skrift.
4: Fotnote. Det kan hende at du ikke får lov til å fare inn på rommet. Men...
6: Vi prøver.
4: Vi kan spørre.
0: Mest sannsynlig får man det. Det kan vi nesten si. Og du kan følge deg til teamet i hvert fall.
4: Du kan i hvert fall følge meg. Og det står i skrivet at jeg burde ha med en sjåfør, fordi jeg kommer til å bli dopet litt ned. Så det er jo...
6: Så du kan egentlig få lov å henge med Paula etter dopa. At hun har blitt dopet ned av noen leger.
3: Nei, dere.
4: Men ja, vi tenkte vi skulle gi deg en liten smakebit på hvordan det kan være.
6: Dette tror jeg er dagens, kanskje, ja, døgnets mest unike salg.
3: Ja.
4: Vi har meg i rollen som meg selv.
3: Ja.
4: Og så har vi Eivind i rollen som...
0: Doktor Gostrosko.
4: Og Tobias som min støttekontakt.
6: Jeg skal, ok, ja.
4: Slash, det kan være deg.
3: Altså, eller helgen som har gitt penger til gateteam Oslo.
6: Mm.
3: Mm. Det er det du er i dette scenarioet. Jeg
6: elsker å være helgen.
0: Det var helge. Skal være med på gastroskopitimen.
4: Hei, helge. Skal du være med på min gastroskopitimen?
0: Okay. How to download Windows 11.
6: I form av gastrostop.
4: Så vi går inn døra.
0: Hallo, jeg er også resepsjonisten. Jeg er også legen. Velkommen hit til gastroskopikontoret.
4: Hei, jeg har timen nå klokka 7 om kvelden, som er litt rart.
0: Da må du si.

på planta, jeg smøk meg på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går, jeg får bæra. Døffere søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

0: Stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her i lobbyen er det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Halloisen, Schvoisen, og velkommen inn hit til bokklubb hos oss i lobbyen i dag. Stemmen du hører nå, den tilhører Ilja, hen, de, dem, pronomen, jeg, ikke binær, og skeiv, og har akkurat tatt exfil-eksamen, og føler meg derfor som en veldig flink student, selv om jeg gjorde alt den siste uka. Men jeg sitter her med flere mennesker, og vi skal ikke snakke om exfil-pensum. Vi skal faktisk snakke om en mye mer interessant bok enn som så. Men hvem er det jeg skal snakke om denne mystiske boken med? Her ved min side.
2: Jeg heter Jens Elvund. Jeg har blitt 23. Jeg bruker han-han-pronomen og er homo.
3: Ja.
2: Crazy. Crazy å være homo, altså. Er det lov?
1: Tenk seg til i lobbyen her.
3: Wow.
1: Ja. Ja, vi har en til her. Hvem er du?
4: Jeg heter Emil. Jeg er 24. Han. Jeg er bi-efil.
2: Ligger du bil?
1: Efil. The B-movie was right all along.
4: Exactement.
1: Yeah. Exactement. The B-movie is a documentary, actually.
4: About the Mia. It's about the Mia.
1: Yes, men det er heller ikke B-filmen vi skal snakke om i dag. Oh. Ja, dessverre. Kanskje en annen bokklubb, filmklubb, I guess. Men vi skal altså snakke om en bok som vi alle tre har lest. Som heter Young Mungo. Jeg leste den nå for cirka en måned siden, og har ikke klart å legge den fra meg siden. Så derfor så måtte jeg rett og slett invitere med meg Elvin og Emil inn i studio for en liten bokklubb.

0: Yes.
1: Det var Empatisk venn av Yellow Roots. Det er en låt jeg har tatt med meg, fordi rett og slett den er bare jævlig rocka og fet.
0: Nei, det var litt liv.
1: Det var livet,
0: var litt kult.
1: Du dro opp
2: kult. Jeg følte meg veldig sånn.
0: Kunne du danse til den?
2: Ja, om jeg kunne danse til den.
1: Ja, for det er interessant. Fordi du og jeg, Joachim, var jo på konsert med Yellow Roots for et par måneder siden.
0: Vi drar på sånne ting om og til.
1: Ja, litt sånn kule ting da.
2: Det
0: er litt sånn kule ting.
1: Og, men vi tenkte litt på dette med moshpit-kultur.
0: Ja, for det er som sagt, jeg rører på skommonkultur. Nå er det moshpit-kultur vi skal prate om nå. Satire. Jeg tror både du og jeg følte litt på den at moshpit konseptet er blitt veldig splittet. Liksom, for enten så er det en sånn blodmorspitter som morspitter til på en måte blør fra panna
2: di. Du bryr deg ikke.
0: Du bryr deg.
2: Morspitter.
0: Men det, du er veldig opptatt av at du ikke bryr deg.
2: Ja.
0: Eller så er du de som står på hjørnet og ser forskrekket ut, liksom.
2: Ja.
0: Er det noen av de som på en måte deltar?
2: Ja, jeg liker ikke de som står på kanten, eller de som står liksom et langt mellomrom munnen.
0: Ja, ja. Jeg føler meg judge.
2: Bli med.
1: Du må ha en balanse med å gå litt tilbake og litt fram.
2: Ja, men, litt tilbake og litt fram. I hvert fall dans, på en måte, hvis du ikke skal være med.
1: Det verste er de som blir med på morsbyt bare fordi de har lyst til å slåss. Ja, det er noen typer der ute som bare vil på morsbyt, fordi de kan ha litt spisse albuer. Hva heter det? Folk som er litt mye,
0: folk som er litt mye
1: cowboy per kvadratmeter.
2: Det trenger du få utløp for nå, og det er det fint med den.
0: Kult håndtrykk. Kult håndtrykk.
3: Såkalte crowd killers.
1: Ja.
0: Faen, det var bra.
3: Hei lytteren, det er meg, Augustin. Bak spakken.
1: For du er faktisk bra trommis.
0: Ja. Ja, takk for teknikk.
2: Du er faktisk bra trommis.
3: Yeah!
2: Yes!
3: Men nå skal jeg la dere prate. Ja.
0: Altså, crowd killers er jo jeg føler de har en veldig holdning som er litt sånn, faen, vet du hva? Jeg er bare i helt faen. Jeg er bare lever for det her. Jeg lurer på hva de gjør når de kommer hjem. Jeg ser på at de ikke har sånn sengeramme, så når madrassen er på gulvet.
2: Da er de full send. Fordi de har fått utløp for sine. Sånn,
0: mens vi har sånn begynt å få knuter i skuldrene, blåmerker på lårene.
1: Ja,
0: vi blir større,
1: blir
0: sliten.
2: Men jeg synes det er veldig gøy med morspitt og sånn her musikk. Fordi den er liksom, den er litt for rask.
1: Det er jævlig utfordrende.
2: Ja, det er veldig vanskelig.
0: Morsbyttet til det her er vel en kunst.
2: Det er en kunst.
0: Men jeg synes det varierer veldig. Jeg føler morsbytt kan være det helt perfekte. Men jeg føler ved enkelte konserter, så om man ikke skal danse, føler jeg at man like gjerne kan sitte. Jeg følte det da jeg så Valkyrien. Jeg så Valkyrien på sentrumscene, og så jeg dem i operan. Likte det bedre i operan, for det var bedre lyd og lys og alt det der. Men det var også det at du, ok, det er ingen som danser på Valkyrien, da kan jeg like gjerne sitte i en god stol.
2: Helt
0: liksom.
2: Enig.
1: Ja, absolutt. Men når du hører en låt som det her, som vi nettopp hørte, Empatisk venn, da er det jo ikke akkurat lett å stå stille.
0: Nei.
1: Da er det bare å vrikke på dansefoten.
0: Ja, men nå skal vi ta det hakket ned. Hør på en låt som jeg har tatt med.
1: Ja.
0: Nå er det min tur.
1: Ja. Vi
0: kaffe
1: bare,
0: og kake.
1: Bare kjører på, eller?
0: Kjør på.

0: Ja, det var 12 volt med kaffe og kaku. Din låt, Jukke.
1: Min låt, det er jeg synes det ser jeg for meg. Hadde jeg sett det live, er det noe jeg hadde vært flinkere å morse til enn Yellow Roots, tror jeg.
0: Dette er en sånn du kan bøye hodet litt til.
1: Ja, fordi det måtte du kan stå der og føle det.
0: Men fortell oss litt om låta, eller bandet.
1: Altså, jeg kan ikke mye om historien til 12 volt. Det tror jeg Augustin kan mer om. Men jeg liker veldig godt den låta. Det er litt, jeg føler veldig at pappa har vist meg en låt. Skjønner du hva jeg mener? Eller sånn, det her hørte jeg jævlig mye på oss. Det digget da jeg var ung. Så jeg føler veldig at jeg på en måte jeg føler litt at jeg tøffer meg hvis jeg digger den for mye. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Jeg føler litt at jeg tar det, fordi det føles litt ut som et, noen andre sitt på en måte.
0: At det ikke er helt deg liksom.
2: Det er faren din sitt.
1: Det føles litt ut som at
2: jeg går med
1: på en måte. Jeg føler litt at
0: Stolen Valor.
1: Stolen Valor. Jeg føler litt at jeg går med pappas jakke og at alle kan se det. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, litt for stor liksom.
1: Den er litt for lang i armene. Ja. Jeg har berettet den der, ikke sant? Men så er den jævlig fet.
0: Ja,
1: så, men hva synes dere om den? Dere har ikke hørt den før?
2: Nei,
0: men jeg føler, når jeg hørte den, så følte jeg at jeg har hørt den før.
2: Ja. Samme. Den er veldig, jeg er litt dårlig på sånn her musikk, men den er veldig lik en annen sang, eller en annen artist. Skjønner dere hvem jeg mener? Hvem kan det minne om?
1: Tenker du på ledende spørsmål?
2: Det er noe sånn.
1: Det her er bra.
0: Har du svaret?
2: Nei.
1: Nei, altså, du eller levende? Er det gammelt, er det nytt? Er det
2: men det er litt sånn. Det kan være på sommerlista.
1: Ja, det er fra 80-tallet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei,
1: jeg vet ikke, ass. Litt sånn
2: Tøffi Pyjamas. Ikke den, men sånn, ja.
1: Joko Valentinerne, Sola Skinner. Føler jeg du
2: ja,
1: tenker på?
2: Ja, ja, sikkert
1: ja. Sola Skinner, og jeg er så glad.
3: Skal jeg fortelle dere hvem det minner dere om?
2: Ja,
1: ja.
3: Det er Stein Torleif Bjella.
0: Det var det, ja. Det var det jeg tenkte.
3: Ja, visesangeren Stein Torleif Bjella er frontmann.
2: Nei!
3: I 12 volt.
1: Jævlig gøy.
2: Nei!
3: Dette er bandet han var med i før han, på slutten av 90-tallet. De ga ut denne skiva i 1999, og så ga de ut en annen et par år senere som heter Kalas.
1: Ja.
3: Denne skiva ble ganske godt mottatt, som denne låta her er fra. Mm. Men den nummer to ble ikke sånn super godt mottatt. Den ble ikke så populær som den første skiva.
1: Ja.
3: Så de slo aldri helt igjennom. Så Stein Torleif Bjella ble jo journalist etter det.
1: Okay.
3: Og så tok det mange år før han plukket opp en del av 12 volt låtene og spilte dem som Stein Torleif Bjella. Og det er fortsatt Stein Torleif Bjella album som blir gitt ut der det dukker opp 12 volt låta.
1: Men klart, for jeg kjenner ikke Stein Torleif Bjella.
2: Jeg elsker han.
1: Fortell, hvem er det?
2: Har du hørt sånn psykisk kan du være selv. Kom hit og sitte ned.
1: Er det han som synger en sånn vise psykiatri?
2: Ja,
1: okay.
2: Han er helt nydelig.
1: Jeg har hørt noe på han. Det er Sundreberget.
2: Himmelhøge sti, er ikke det? Nei, det er ikke hans.
3: Tenker du på Tiger? Han har en som heter Tiger på Sundretur.
2: Kanskje det. Jeg husker ikke, men han har mange bangers.
3: Mange banger.
1: Ja, altså, jeg merker på de på måte, vise låtene hans, så sliter jeg med å henge med på dialekten.
0: Ja.
1: Og det vet jeg ikke, fordi jeg sliter med å relatere. Ja, litt, det er litt som å ha på pappas jakke, bare at pappa har en annen dialekt. Ja. Nei, men nå som dere har hørt den, er dere fan?
0: Ja,
2: digger.
0: Fett låt.
2: Digger.
4: Jeg heter Augustin, og du hører på...
5: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til...
6: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
7: Jeg heter Sofie, du hører på...
8: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Ok, nå har jeg tatt med litt en tillåt som er litt... ja, dere kan bare høre den egentlig. For den er litt... Ja, det må oppleves.
1: Ok, sett meg ned.
0: Yep.
9: Lykke med den.

0: Thomasen.
1: Ja?
0: Nachos burgeren, da.
1: Burgeren, hvem er det?
0: Jo. Ja, bli med.
1: Jeg vet ikke helt, altså.
0: Ja, men jo.
1: Ja.
0: Bare et par kalle, altså. Du har noen siggen, har du ikke det?
1: Ja, jeg har jo 19 sigaretter her, jeg da, i pakken.
0: Partere kalle, liksom.
1: Har du det, altså?
0: 4 sig.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja, nei, jeg blir vel med, men det blir jo voldsomt sent dette her, da. Jeg vet ikke.
0: Jo, vi kan høre på Steely Dan.
2: Ja, det var Emilie Duke med Måntens Røyk. Det kanskje min favoritt Emilie Duke-låt.
3: Ja.
2: For Emilie Duke jo en artig skrue.
4: Hvem er det?
3: Jeg har aldri hørt om han
2: Emil Aasen, han spiller faktisk en rolle. Dere har sett Sigurd Fokkepult?
4: Ja.
3: Noe av det.
2: Ja, han spiller kjæresten til hun Sigurd er keen på. Han er musiker der, ja. Det er ikke så farlig. For vi skal snakke om musikken hans.
3: Ja.
2: I hvert fall, artig type. De fleste sangene hans går sånn som det her. Okay. Det er litt sånn synth-pop-aktig, og så prater han bare over det.
3: Ja.
2: Han er veldig sånn Oslo-artist. Han synger mye om byen og hva som foregår i byen. Og det er det som gjør det så... Det er det som jeg synes er så gøy å høre på det, fordi det er mer en slags... Du føler at det er mer en slags beretning enn en sang.
3: Jeg føler... Han hadde en stemme som var veldig lik som King Skurk One.
2: Ja, men de er totalt forskjellige.
3: De er veldig, så det høres som at King Skurk One på en måte... Røyka ENJ og bare bestemte seg for et sånt. Vet du hva, jeg kan ta litt med ro,
4: Jeg digget det.
3: Han er bakpå.
2: Ja, det er veldig spennende.
4: Det er så gøy. Jeg elsker sånn her musikk.
2: Ja.
4: Men jeg hører ikke så mye på det. Jeg tror det er fordi, jeg føler ikke at det finnes så mye som er sånn her.
2: Nei, jeg har bare hørt egentlig Emilie Duke som lager akkurat den type musikk.
4: Ja.
2: I hvert fall på norsk, da.
4: Men har han laget mye?
2: Ja, han har et par album ute. Han har mitt favorittalbum. Det er faktisk dette albumet, som heter Åsen tar helg.
3: Det var fra 2016.
2: Ja, og da går han jo bare gjennom hele helga si, hva han gjør hele helga.
3: Det er jævlig
2: deilig. Ja, det er kjempegøy.
3: Men det er deilig med litt sånn, altså veldig enkle, bare en, ideen er veldig enkel, og så blir det noe bra ut av det.
2: Og så er det bare morsomt å høre på.
3: Ja.
2: Du ser for deg bildene, hva som skjer og alt det der.
4: Jeg føler noen man kan putte i samme boks, selv om de er forskjellige, er sånn, han her, og... Øystein Sunde og Gustav Tusen. Bare helt forskjellige versjoner. Skjønner du hva jeg mener? Som er litt mer sånn slam-aktig. Snakkemusikk.
3: Storytellingen på en måte.
4: Ja, en skikkelig spennende sånn, historiefortelling.
3: Jeg kan like veldig sånn hvor det handler om alt og ingenting. Eller hvor det bare er sånn, gikk ned gata, tok det med ro, møtte en dame, plutselig var det to. Altså det er sånn ganske, og det er sånn, det trenger ikke være jævlig dypt, men jeg digger det.
4: Jeg elsker også, det er mye mer spennende enn sånn der brum, brum,
3: brum, brum, brum, møtte en dame, tok en røyk.
4: Det er Gustav Tusen. Møtte en dame, tok en røyk. Det er mye morsommere når det er litt mer sånn funky beats. Litt sånn, det er ikke noe som er sånn konstant. Det kan endre seg, og det er mye mer spennende å høre på.
3: Jeg tror neste gang vi tar en øl her på Nøff, så tror jeg at jeg skal se på Mikkel. Skal jeg tenke at i hodet hans så er det her som foregår.
4: Ja.
3: Sånn, denne mannen til deg. Jeg føler det er veldig, jeg ser for meg det er det som skjer, eller det som måtte spilles i hodet ditt når du sitter på bar.
2: Ja, absolutt.
3: For det er appellerende.
2: Ja, men det er altså, herregud, Emilie Duke, dritmorsom musikk.

0: Fuck, sorry.
1: Det går bra, Agustin. Det var Saft med Opus 1, og... Wow!
2: That's my song.
1: Vet du hva?
3: Fy søren.
1: Det er ikke ofte jeg hører en sang første gang og, tenker, og blir sånn ordentlig...
2: Frelst.
1: Ja, ja. Men det her var bare helt nydelig.
3: På ekte jeg føler man blir frelst.
2: Ja, og altså det her er... jeg er jo ikke en som gatekeeper. Jeg tror jeg har holdningen av at mange burde gjøre som meg.
1: Få det ut.
2: Så jeg deler. Mm. Men det her er en av de platene som jeg har gatekeepet i sånn 3 år. Fordi jeg er redd for at har vært redd for at det skal bli trendy eller, altså et eller annet sånt.
3: Men de er gamle.
2: Det er skikkelig gammelt. Og alle viser til.
1: Når er det fra? Hørt om det. Saft?
2: De er fra, de holder på med, de har en sånn, de har en plate som er gitt ut som er fra sånn 70-tallet. Og så har de en plate som er samlingsplata, som er megasvær. Altså hvis dere vil høre mer av det her, så er det dritmye. Det er en samlingsplate som heter Saft 1976 til 1991 eller noe. Som er bare masse sånne låter. Og det er også noen på engelsk. Intro-låta til den plata er bare en insane trommevirvel. Masse lyd, og så hører du bare Saft skriking. Kjempekult. Så det her er, dere kan bestemme selv om dere ønsker å gatekeep det eller ikke. Men det er...
3: Jeg synes det er gøy å gatekeepe noe som ble lagt ut i 1970.
2: Ja, ja, men det er, du kan ikke gatekeepe noe som, eller sånn, du kan ikke gatekeepe det, men du kan velge å ikke sprede.
3: Fordi jeg prøver å gatekeepe litt de nye artistene jeg finner nå, for jeg vil ikke at de skal bli populære.
2: Ja.
3: Men jeg har full forståelse for at du vil gatekeepe.
2: Jeg vil liksom kjøpe merch før de blir populære, og da er det greit.
3: Ja.
1: Men det var jævlig rått med orgel og... Fackings elgitar. Og hva er det de sang om?
3: Det var helt fantastisk.
1: Det virker som om de sang om å være litt sånn utenfor samfunnet.
2: Ja, altså det her er god gammel norsk rock med mening.
1: Nydelig. Da skal vi hoppe over til neste låt. Vi skal høre på.
4: Wow, shit, han tror vi seg var en dritsko.
5: Ja, hva er
4: han spiller egentlig?
5: Ja, hvor spiller han? Gratulis.
2: Ja, Sofie.
3: Ja, nå skal vi høre en sang som jeg har funnet ut, som heter Hva skulle jeg sagt av drosje.
2: Okay.
3: Ja.
1: Gleder meg.
3: Gleder meg.

0: Ja, det var Din våte drøm med La det skje. Dette en ganske ny låt, den ble sluppet for rundt 2-3 uker siden.
1: Nettopp revet av plasten.
0: Ja, og den, dette en låt som skal komme på det nye albumet til bandet, Din våte drøm. Jeg tror det kommer, kanskje, jeg ikke helt sikker, jeg tror kanskje det kommer på fredag.
1: Okay.
2: Er dette et gammelt band? Eller
0: sånn? Nei, det et nytt band.
1: Nei, det ikke det. Det ikke et gammelt band.
0: Unge gutter.
2: Er de unge?
1: Unge gutter.
0: Ja, de 30 år, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, de har holdt på med musikk veldig lenge. Men det vi spørger dere om, hørte dere en annen artist som var med på låt her?
1: Var det Joakim Nilsen?
0: Backing vocals? Nei, det var det
2: ikke. Nei, Torle, var det Bjella?
0: Nei, det var det ikke. Fordi, jeg vet ikke om dere hørte det, men han ene strofen her sier jo spiller du fortsatt i bandet som vi verdt i Lillos?
2: Jo Nesbø?
1: Nei, nei, tuller du? Nei.
2: Synger ikke han i Lillos?
0: Nei.
2: Jo.
0: Lars Lillo.
1: Han var der.
0: Ja, han, Lars Lillo er med på låta her.
1: Fordi var han også med på cover også?
0: Det vet jeg ikke, men
1: for jeg tror coveret på den, noen av singlene deres er Lars Lillo Stenberg som stuper ut etter vann.
0: Ja, ok, ja, kanskje. Det har jeg ikke sjekket. Men
1: så jævlig gøy til fotballen.
0: Er du sin?
3: Ja. Jeg har sjekket, og det er 29. mai albumet kommer ut. Ja, så på fredag.
0: Fredag, ja.
1: Yes, nice.
0: Det blir rått.
2: New Music Friday.
0: Det kommer til å smelle.
2: Det smeller.
0: Men dette er også litt sånn deilig. Sånn bare morsom og deilig rock.
1: Ja, det er litt opp samme gate.
0: Ja.
1: Det er litt på en måte, ja, Young Free Radis.
0: Ja,
2: ja, litt samme. Det er en vibe vi går for.
0: Bare la det skje da.
1: Ja. Er det litt sånn,
2: det er litt sånn summer denne sommeren.
1: Det er det helt spennende.
0: Denne sommeren blir den beste.
2: Denne sommeren blir veldig, sånn her vibe.
1: Men det er litt sånn musikk der. Det er litt den der sånn, så dere, denne sommeren. Denne sommeren skal jeg klikke
2: dritbra. Sånn, denne sommeren, vi bryr oss ikke. Vi bryr oss ikke. Ja.
0: Ja, men i hvert fall, de måtedrøm. Jeg gleder meg til å høre albumet som kommer på fredag.
1: Ja.
0: Kanskje skal ha en listening party, eller? Sett oss ned og ta et glass.
1: Hold det godt i glasset.
0: Skal vi bare hoppe videre? Vi skal jo høre på en sang som heter Kullsyre av Svada. Hvem er det som har tatt med seg den?
2: Det er meg.
0: Ja.
2: Dette er et band jeg fant på Instagram. Gleder meg til å vise den.
0: Et Instagram-band?
2: Instagram-band.
1: Instagram-band.
0: Ja, vi bare smelter i gang nå.
2: Kjør!

0: Svada, kulsire.
1: Fantastisk sang.
2: Hva sa du? Ja.
0: Svada med kulsire. Det er din låt, Sofie. Og hvorfor er dette din låt? Hvorfor tok du den med?
1: Denne sangen er så fin. Jeg elsker den liksom mixen av sånn folketoner og og sånn deilig jazz. Det er bare sånn, og nydelig vokal. Altså det er bare sånn, perfekt, synes jeg.
2: Jeg synes det er, jeg er veldig enig i det du sier, for jeg liker veldig godt når man tar på en måte jazzen, men drar det litt inn i på en måte vokalmessig inn i på en måte jazzens verden. Det var i går var jeg på en festival hvor jeg så Hersel Viskollektiv, hvor de da viste en nylig liksom laget låt som ikke er publisert, som heter en sånn Bestas vise eller et eller annet sånt, som da bare starter med denne sånn stemmelekingen, og som utover blir mer og mer jassete. Og det er jeg skikkelig fan av.

0: Fy faen, Valdo Rett. Tida er inne. Altså, vi sitter her, vi er ganske store fans av Jokke Vi da.
1: Ja, det ble feil
2: å si noe. Det er to.
1: Har du hørt den før?
2: Nei.
1: Nei. Har du hørt
0: den
1: på Jokke?
2: Nei.
1: Ikke?
2: Nei.
1: Ok, da er det her kanskje egentlig en litt hard intro.
0: Ja,
2: ja, for jeg tror det er litt for mye for meg.
1: Det her er på en måte, det er det du hører når du har hørt på Jokke i et år og drukket nok øl til Jokke, så er det her prima.
2: Ja.
0: Faktisk,
1: jeg.
0: Faktisk.
1: For kort, vet du hvem Jokke er?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har jo hørt noen låter.
1: Ja.
2: Det er jo noen som er sånn veldig kjente.
1: Solen skinner, ja, her.
0: Ja. To fulle menn og sånne er jo ja. Klassikere.
1: Klassiker på nattbussen.
0: Faktisk.
1: Dritt bra. Ja, men det her er da coverbandet til Jokke og Valentinerne. Noen som Mikkel og jeg har sett live. Som hvilket er blant de bedre konsertene jeg har vært på, ja, noensinne.
0: For meg, den beste. Det er altså, helt rått.
1: Hvertfall
0: hvis du har et forhold til Jokke da,
1: ja, ja.
0: Så du er glad i Jokke, så er du helt utrolig bra.
1: Ja, men jeg følte jo at vi satt liksom, eller vi, ikke satt, vi sto der og dusja i øl. For på disse konsertene så er det veldig kasteøl, kastepris.
2: Ok, men det er gøy.
1: Kultur.
0: Du, jeg har et par, den konserten gikk jeg med Timberlands, et par brune Timberlands.
1: Vi
0: er fortsatt svarte.
1: Ja,
0: det er kult. De er svarte, for det er dekket i øl. Men faen, minne.
1: Ja,
2: minne.
0: Videre.
1: Men ja, det som var
2: okay,
1: litt...
2: Ja.
1: Ja.
2: Oi, nå avbryter jeg deg kraftig. Men jeg skal bare si, apropos den konserten, ja. At det virker veldig gøy å dra på konsert med det.
1: Ja, og det som var det morsomste med den konserten var at alle dansa. Alle dansa.
0: Mm.
1: Det var et par folk igjen, her kom den morsbit-greia igjen, at folk var litt sånn, vel, et par... Sånn fem stykker som var veldig, veldig intense på morsbiten.
0: Ja.
1: Men veldig, veldig gøy å være på konsert med.
0: Men dette også går litt inn i det vi snakket om i sted med altså, forskjellige generasjoner som liker musikken. Akkurat Jokke treffer jo jævlig bra. Jeg føler Jokke har blitt veldig populært nå, blant unge folk.
1: Ja, alle har på en måte hørt om han nå, eller vært innom han.
0: Ja, det er vel litt sånn, for eksempel på konserten så ser du jo, det er veldig... Brett publikum.
1: Ja.
0: Det er enten 60-åringer som har fulgt musikken lenge, eller så har du sånne som oss da.
2: Tror du at det er mye menn?
1: Ja, det er veldig mange
2: kvinner.
0: Veldig mange damer også, husker jeg, på konserten.
1: Ja, ja, ja, absolutt, men det på en måte... Jeg vil fortsatt si at det var flere menn.
0: Ja, absolutt, ja, ja.
1: Liksom. Men...
0: er det guttemusikk?
2: Guttemusikk? Jeg skal begynne å høre på... Jeg tror jeg skal begynne å høre litt på det.
1: Ja, ja, men
2: se om jeg liker det etter hvert.
1: Vi kan eventuelt sende deg litt sånn myke starter på det.
2: Mm. Gjør det.
1: For det er veldig, en veldig stor del av på en måte, Oslo musikkhistorie. Liksom, så er det en type rock.
0: Mm.
1: Jeg er veldig fan, generelt sett.
0: Ja, det er dritfett. Ja.
2: Og jeg skal bli det.
1: Jeg skal bli det.

0: Popstar?
1: Popstar.
0: Og Snelle, hvem er Snelle?
2: Snelle er en jeg fikk anbefalt å høre på okay. av en annen på Radio Nova okay. rett før jeg skulle på jobbintervju.
1: Hun okay, sa, det er faktisk jævlig bra.
2: Pull up Snelle. Og jeg var sånn, ok, greit. Og så gjorde jeg det, og jeg var sånn, jeg følte meg som en baddie på ja. Vei til jobbintervju.
1: Hvordan gikk jobbintervjuet?
2: Det gikk dritbra, jeg fikk den på stedet.
1: Ja, kom igjen da.
2: Ja, kom igjen da, Snelle.
0: Da ser du Snelle funker. Ja. Og hvis vi trenger litt mer sånn type, så ja. Vi skal spille en til låt.
2: Vi skal spille en til, og det er min favoritt. Fordi det som er greit, den vi hørte nå, den er helt ny. Men, ja, så det kommer sanger på løpende bånd her.
0: Ja.
2: Men den vi skal høre nå er Blink Blink av også Snelle. Og det er min favoritt.
1: Ok, kjør låt da.

0: Ja da, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Blink, blink, snelle. Jævlig fett, da, jeg følte jeg var ute.
1: Den er helt rå.
2: Jeg føler sånn, det her er låta som beskriver hvordan jeg trodde det var å være ute da jeg var liten.
0: Ja.
2: Med det, ja. Det var strobelys, jeg sto der, nikka opp og ned, blink, blink, altså det var veldig på.
1: Blink, blink, føler meg som jentene fra Vink. Det er min favorite line. Ja.
2: Det er bars.
1: Jeg elsker denne sangen. Det er sånn, jeg hører på den når jeg gjør meg klar for å dra ut. Eller ja. Kollektivet mitt har invitert i Fors, og vi løper rundt og skal finne ut hva vi skal ha på oss. Vi bruker alltid veldig lang tid på det. Eller hvis jeg jogger. Det er også perfekt å høre på Snelle da. Fordi det er også sånn, du føler deg veldig selvsikker.
2: Ja, ja.
1: Og du får energi.
2: Stol på steget.
1: Stol på steget, du kommer deg frem.
2: Ja, men det er spennende. Jeg sa, under første låta Popstar, så sa jeg til deg, det her, hun her har bibliotekarbriller, det vet jeg. Det er bibliotekarbriller, og hun har sånn G-strengstropper som synes.
1: Mm.
2: Det, og hun er jo litt av den der sånn...
1: Og bleka bryn
2: og bleka bryn og bleka hår og mega, mega, mega solbriller.
1: Og veldig lys lipgloss.
2: Ja, og hun
0: hadde... Nesten gjennomsiktig lipgloss.
2: Hun, og hun var jo... Det var jo vel sånn hun var.
1: Ja, jeg visste et bilde.
2: Ja. Vi fikk se et lite bilde, og jeg synes det her er spennende, fordi det er et slags fenomen av de folka du ser på, en måte på nett, som er sånn, ok, sluppet kanskje sånn 3-4 låter på Spotify, alle er litt sånn danselåter, du ser at de jobber på en eller annen bruktbutikk, men det er sånn, ok, men hva er det du egentlig lever av? Eller sånn, jeg skjønner ikke, hva er jobben din egentlig?
1: Mm.
2: Liksom. Det var det du sa, Mikkel, altså, brått så er det, faen, medisinstudenter.
0: Ja, men det er sånn disse folka er, liksom. De er jurister, ja. Og så står du der og lager sånn musikk og klær deg ut. Men det er veldig interessant og jævlig gøy.
2: My culture is not your costume.
0: Jeg, men, juristen.
1: Men jeg digger også at det er kommet mer sånn her musikk. Litt sånn garage band musikk. Fordi...
2: Synes du det er garage band? Fordi jeg er litt
1: den første,
2: usikker.
1: Den første ja. synes jeg er litt garage band, men jeg digger det. Men Blink Blink, den er litt mer sånn, jeg føler den er mer bedre produsert.
2: Ja, altså jeg føler på en måte det her er på en måte visebølgens emo storebror, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
2: Eller litt sånn, fordi man kan nesten skille litt på en måte folk i det på en måte kreative miljøet innad, om det er liksom sånn, ser det ut som at de skal flytte på landet, eller ser det ut som at de egentlig bor inne i en betongblokk i Berlin?
1: Ja, men vet du hva?
2: Det er veldig enten eller.
1: Min perfekte match er Volviggen, Uld,
2: Svada
1: på dagen.
2: Ja.
1: Snelle Gustav Tusen på kvelden.
2: Ja. Og Nars. Og Nars med Hersel og Bis kollektiv.
1: Ja, det er den perfekte kombo.
2: Ja, men fordi det er det jeg liksom identitetsmessig føler jeg veldig at jeg må på en måte kunne, skjønner du hva jeg mener, kunne se meg selv litt i musikken jeg hører på,
1: ja.
2: Av og til det spørs jo selvsagt, men sånn, det er det jeg ofte kjenner på med musikk som det her, at det kan være veldig enten eller, men jeg føler det her er på en måte, det her vil jeg høre mer av ute på byen, egentlig, sånn, til dansing.
1: Helt enig.
2: For det er mye morsommere med sånn, jeg vil heller ha noe sånn, at det er sånn se på meg, lalala, til sånn beats, enn at det bare er sånn intetsigende drum, liksom.
1: Enig, helt enig.
0: Ja. Skal vi bare hoppe inn i neste låt? Det er min låt som jeg har tatt med.
2: Oh.
0: Det er Atle Lauve med Hold meg.
2: Oi.

0: Ja, det var Hold meg av Atle Lauve. Det er faktisk, det er nok en av mine favoritt norske låter, for den er jævlig funky og kul.
1: Det er god smak.
0: Ja, og det som er gøy med dette albumet, som den sangen er fra, Atle Lauve var en fyr fra, jeg tror det er Sandefjord, ikke at det er så sykt viktig hvor han er fra, men tror det er Sandefjord. Og på 80-tallet så lagde han, da han var tenåring, så lagde han en plate som heter Du er så deilig, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på hva det heter, men i hvert fall, den låten er der. Og den plata ble ikke sluppet.
1: Nei.
0: Den plata ble sluppet i 2017. Så han fikk sitt gjennombrudd, hva da? 40 år senere.
1: Oi! Nå har han kone og kid.
0: Ja, nå har han IT-gründer.
1: Nei, er han det nå? Ja, mener du? Han er IT-gründer og har lagd disco på 70-tallet?
0: Ja.
1: Det er jævlig gøy.
0: 80-tallet. Ja.
2: Det er veldig gøy.
0: Og, men virkelig, det albumet er dritfett. IT-gründer. Og det, er så, det føles nesten uvirkelig.
1: Ja,
0: at dette her at det, ble lagd, at det og så sluppet.
1: Har eksistert så lenge.
0: At det har eksistert, ja.
1: Ja.
0: Hva synes dere?
1: Jeg synes det var jævlig bra,
2: jeg. Jeg synes, det synes også gøy. Det var bra.
1: Det minner om Fotspor-låta.
0: Ja. Holm-CPU.
1: Ja, som er litt sånn samme sånn gamle norske disco-greia.
0: Mm.
1: Det er overraskende mye bra fra dem.
0: Ja, 100%.
1: Men det lages jo ikke noe av det nå, egentlig. Eller, synes, sånn,
2: det burde lages mer, i hvert fall.
1: Ja, veldig lite norsk disco.
2: Ja, jeg føler at...
0: jo, det begynner å komme mye...
2: Ja, det er det. Jeg føler det begynner å komme, ja, ja, ja. Men det jeg assosierer med den sangen her, er sånn norske, litt sånn rap, festmusikk, som bare har samplet.
0: Ja.
2: Og har sånn...
0: Ja.
2: Sånn Ari Baigora liksom,
1: ja, ja, ja.
2: I refrenget sitt eller hva, ja.
1: Og det er jo kult, men samtidig så vil jeg på en måte, originalen er bra av en grunn.
2: Ja,
1: liksom.
2: Men mer. Du må få sin,
1: ja. Men når dere sier at dere føler det kommer mer av det, er det fordi dere på en måte ser den komme, eller er det fordi det har blitt laget allerede?
0: Begynner ikke å komme et sånn Hubba Bubba-klubb og...
2: Hubba Bubba-klubb?
0: Ja, de...
2: Hva er det?
0: Nei, ok. Det er i hvert fall disco-musikk.
1: Ja, er det? Ok.
0: Ja, det finnes mye kult. Jeg har ikke navnet på alle. Nei. Men jeg har hørt mye kult da.
2: Jeg føler jeg har hørt noe sånn disco.
1: Det er litt tendensen den tendensen der.
2: Ja, jeg er enig. Ja. Okay. Men det begynte også litt om en fin reklame.
1: Ja,
0: ja, for de lager
1: det,
0: litt sånn.
1: Ja, det er mandag. Mandag igjen.
2: Ja.
1: Ja. Okay, nå kommer mer om viser.
0: Vi skal hoppe inn i neste låt, viselåt. Ja. Mm. Volvigen, Renkespill, vær så god.

Vi hørte fra Syzygis og deres enestående mikrotonale popmusikk, som de selv kaller det. Det spilles alt for lite Syzygis i radio i Norge, så vi må ta med en låt til, og det er Marokkien Rose.

0: Radionova er best. Alle andre er tapere.
1: Radionova.
2: Gjest. Gjest. Det kom en gjest inn i studio.
3: Det gidder jeg ikke.
4: Vi har fått gjest i studio. Velkommen, Tevje Espeland.
5: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
4: Du skal få mikk også.
5: Ja, der! Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
4: Vil du, du er skuespiller?
5: Ja.
4: Ja. Hva mer?
5: Hva mer? Jeg kan stå, jeg kan plystre drithøyt, sånn, ja, uten å bruke fingrene.
4: Oi.
5: Og så kan jeg stå på hendene, ikke sånn kjempelenge, ikke sånn...
4: Ja.
5: Ja, det er
4: kan
5: stort sett.
4: Kan du demonstrere plystringen litt vekk fra mikrofonen? Ja.
5: Ei, du må komme bort der. Og så hører du liksom ikke da. Ja. Bare, vi må enda, ei, TV, enda høyere lyd, enda høyere lyd.
4: Ja.
5: Okay.
4: Wow.
6: Det er sykt.
4: Ja. Det var ganske høy. Det var ganske.
6: Og så uten fingre også.
5: Ja, fordi jeg lærte meg uten fingre fordi jeg synes det så så teit ut liksom, hva skal man gjøre med de våte fingrene etterpå? Ja, ja. Du må bare smøre dem til buksa og så blir det sånn teit og flaut. Så det var viktig for meg.
4: Det er veldig, veldig viktig for deg. Hva er ditt forhold til sånn chili og strøm og straffer og det hele?
5: Det er jo først og fremst YouTube, eller kanskje?
4: Ja,
5: ja, jeg har, jo vært...
4: har du høy toleranse, tror du?
6: Som YouTuber, eller at du har sett på YouTube?
5: Nei, jeg har sett på YouTube. Og så tror jeg, det var sånn, når jeg var på ungdomsskolen, så skulle jeg selvfølgelig starte egen YouTube-kanal.
7: Ja, vi har alle vært der.
5: Ja, ja, og vi skulle få masse views. Men ja, vi klarte ikke å nå helt opp til Plebs og Dennis siden høyder. Og gikk vel surre rundt på 7-8 visninger, kanskje?
4: Ja,
6: hører kjent ut det.
4: Har vi faktisk alle vært der?
6: Ja,
4: jeg tror det. Har du hatt YouTube-kanal?
6: Ja, jeg har vel det. Jeg tror det.
8: Jeg kan kun relatere i forhold til diverse skoleoppgaver hvor vi har vært tvunget til å legge ut på.
4: Ja, fordi jeg er, jo, jeg er oppvokst med store søsken. Så jeg fikk veldig sånn tydelig sånn der, fy faen, er det, legger du ut det der, jævla taper. Sånn typ, hvis jeg la ut selfie på Instagram, så var de sånn, hva faen, leker du deilig, eller?
6: Det er dritbra.
4: Det er bra, jeg er glad for det den dag i dag. Men
5: jo, faktisk, anekdote om Gustav Tusen,
6: ja, ja, ja.
5: Som dere kjenner.
4: Og
5: som,
4: vår gode venn.
5: Ja, vår gode venn, og, som jeg bor med nå.
4: Shout out to han,
5: vi er samboere, vi to. Og vi hadde et show på nye og litt sånn som heter Millennial Show, hvor vi var millennials liksom, og da var en av challengene å liksom lipsynke og spise chili samtidig,
4: ja, ikke sant?
5: Og cinnamon challenge og alt det der, alt på en gang. Ja. Så jeg hørte på scenen, men ikke gjort det sånn.
6: Og sånn gikk det?
4: Av scenen?
5: Nei, det gikk, jeg dreit meg ut en gang og kjøpte paprika.
8: Men fordi her har vi jo nemlig det vi har kalt for en chili roulette, hvor det er typ 50-50 paprika og chili.
5: Ok.
6: Nå sier du chili.
8: Jeg tror at det er det det heter.
5: Men det staves med en L, så det, jeg...
4: Nei, det gjør det ikke.
6: Det staves med en L.
8: Er det på engelsk, så heter det jo chili.
4: På norsk så staves det vel med to L-er.
8: Chili.
6: Kanskje du gjør det?
5: Jeg vet ikke. Ja, kanskje. Jeg backer i hvert fall uansett hvordan du sier det.
8: Men du skjønte hva, ja, dere skjønte hva jeg mente.
4: Vi skjønte hva du mente.
6: Ja,
8: ja. Det er 50-50 chili og paprika på den tallerkenen her.
4: Det er det der.
8: Skal vi ta en runde med
4: Jeg tenker vi tar en låt, og så tar vi en ny runde chili-roulette etter denne neste låta. Her kommer to fulle menn.
6: To fulle menn.

0: Messi spiser chili, men den hytter ikke.
1: Vi har strøm, vi har penger, vi har chili, none of that shit. Vi har strøm, vi har penger, vi har chili, none of that shit. Vi rører ikke oss. Nei. Vi griner, ok. Samme, hva som skjer. Vi bare griner på, ok,
2: okay. Ah!
0: Ingenting kan stoppe oss, rappen fortsatt på mikken. Som om det var ingenting. Skulle jeg ikke tro det var verdens nummer en. Åja, det er jeg. Skulle trodd at jeg var keg, men det er jeg ikke. Bare gjør det for godt.
3: Ok. Hei. Tøvje Strand, Rasmus Fjellseth Nilsen. Nå er vi akkurat der vi skal være.
2: Jeg fikk ikke til det der.
3: Denne gønner vi. Denne skal rett ut på Spotify.
2: Ja.

0: slutte å begynne. Hørte der av Valkyrien Allstars. Og jeg håper at gutta i studio har kommet seg litt, fordi nå blir det dessverre litt mer chillig.
1: Hør på Nova Forslå.
0: Det er jo en aksjon. Hæ?
2: Er det
3: Nova Action?
0: Det er nå det skal skje. Vi skal ha en runde med chili rullett, og så skal vi ha en liten variant av min slags gule bollelek, som jeg skal forklare nå. Men sant, skal vi sende rulletten rundt? Det er valgfritt å være med for dere to nå, fordi dere har jo nettopp tatt...
4: Ja, jeg tror kanskje... Jeg står jo bare kun på grunn av smaken var så god på den forrige, så fikk jeg ødelegge den.
5: Jeg kan ta den.
4: Ja, du tok det som en champ, de andre. Jeg sender den pent videre.
0: Ja,
4: men
0: det er greit.
5: Leken... Skal jeg ta det i blinde?
2: Er
0: chili? Fordi den er jævlig, den chilien som er på...
5: Det var ikke chili.
2: Okay.
5: Det var digg.
2: Jeg prøver å ta en chili, siden jeg ikke har fått
0: det. Leken går som følger. Vi har to...
6: Eller var det det?
2: Nei, men nå skal vi se om det er noe.
0: Vi har to boller. En bolle med lapper med... Ok, vent da. Vi har to boller. En bolle med lapper med beskrivende ord, og en bolle med karakterer eller personer eller yrker og så videre. Og da skal du da imitere, og de andre skal gjette, denne personen, også med det tilhørende beskrivende ordet, adjektive og lignende. Har alle skjønt leken?
4: Ja. Skal jeg også ta med. Ja. For eksempel grønn Jesus. Kjipt å imitere grønn, men...
0: Det blir sikkert litt vanskelig.
5: Har vi... En høy Jesus, da.
0: Har vi tatt chili? Har noen tatt chili?
5: Kanskje.
6: Er dere miljøbevisst?
5: Ja, det
6: er. Her kan man tolke.
5: Ja.
0: Har dere tatt, eller har dere ikke?
6: Ja, jeg har tatt, det var chili. Men,
5: her var det chili.
2: Men jeg kan godt ta litt mer chili, fordi det går greit.
4: Hva skjer med dere da? Er det jeg som er pussy? Det var jo en grønne.
2: Jeg fikk paprika.
6: Men du fikk den eneste grønne da.
4: Ja, men han spiste jo halve grønne.
6: Ja, det gjorde han.
5: Men du fikk alle frøa.
4: Ja, ok, men det er snill, ass. Det er faen av chili.
2: Jeg kjører mer. Fy faen.
0: Jeg tror det som er greia er at selv om
2: det, jeg vet at den der
0: jeg tror, jeg tror det var paprika. Men selv om det er paprika, selv om det var paprika, så er det på en måte, blir det på en måte litt sterkt, fordi at de har vært kuttet på samme brett og ligget ved siden av hverandre.
4: Ja, ok, dere har ikke sånt
0: her. Nei, da, det er ikke noe
4: hygiene. Ja,
2: det var chili.
5: Matresiden er ikke her.
0: Matresiden er ikke her. Er du på chili, Idu?
2: Ja.
0: Ja. Ok, da vil du starte, kanskje?
6: Ja.
5: Berk.
6: Let's go. Jeg trekker en av hver,
2: ja.
5: Kan jeg bare si, Tevje er veldig fin mann.
4: Tusen hjertelig.
5: Ja.
0: Takk for det.
6: Oi, shit.
0: Å, herregud.
4: Det er mamma, ja. Nei, ikke så.
2: Jeg fikk en chili.
4: Nå skal du imitere, nå skal vi gjette hvem det er, ja. Og så får du et adjektiv tillegg.
0: Ja.
6: Okay. Jeg trakk både og, holdt jeg på å si.
0: Ja, du skal trekke begge to. Ja.
6: Da skal jeg være denne personen.
0: Ja, på den beskrivende, det beskrivende ordets måte.
6: Ja. Ja, da setter vi bare i gang da.
5: Kjør
0: på.
6: Ok, det er veldig vanskelig å egentlig...
5: Gestikulerende?
6: Ja, liksom...
5: Superman?
4: Ok.
0: Du er en cowboy. Du skal imitere, du skal, det er mer lyd.
6: Ja, og det er lyd, jeg kan snakke.
0: Ja. Det er radiomedie.
6: Okay. Det er radiomedie. Dette er jo ikke livestream-medie, nei. Så,
0: men man kan
6: gå inn og se det. Ja, det var veldig, veldig med ditt lappen, altså.
4: Du imiterte.
6: Jeg åpner noe.
4: Du åpner altså,
5: sterk.
6: Nei, ikke noe vis. Men liksom, one more time.
4: Viggo Venn.
5: Er du Viggo Venn?
6: Ja, men
5: du er
6: Viggo Venn. I hvilken setting?
2: Viggo Venn i cowboy setting?
6: Ja.
2: Er det seriøst?
6: Nei, det er feil. Men ja, vet du hva?
5: Macho.
6: Nei.
5: Viggo Venn.
4: Grønn.
2: Grønn Viggo Venn.
6: Bare, jeg eneste jeg vet om Viggo Venn er at han har den vesten.
4: Ja.
0: Ja, men Viggo Venn har vi jo gjettet nå, så ja, da må du...
5: Adjektive.
6: Ja, jeg sier noe til meg da.
5: Hei.
6: Ja. Dra til fucking...
5: Sinna Viggo Venn.
0: Sinna Viggo Venn.
6: Ja, eller spør om Nova, om buksa di var fin.
5: Var buksa mi fin?
6: Nei, var dritstøgg.
5: Ærlig?
6: Nei. Spør om...
0: Slem Viggo Venn.
6: Viggo Fiende.
5: Skal jeg kjøre?
2: Ja, Rasmus.
0: Du gønner.
2: Er det mer lite å gå igjen, eller?
4: Ja, bare ta.
2: Takk.
4: Den er varm, altså det føles ikke sånn at det, det demper så mye, men
5: ok, denne her er gøy.
2: Ja.
5: Hei! I own.
2: Oi, det var noe. Oi, det er Elon Musk.
5: Oi. Yeah.
2: Elon Musk.
5: And I fucking hate. Jeg tror ikke jeg kan si det.
4: Nei, nei. Rasist Elon Musk.
2: Rasistisk
0: Elon Musk. Homofobisk Elon Musk.
5: Ja. Homofobisk Elon Musk.
4: Du fikk homofobisk Elon Musk. Det er jo liksom det han er.
5: Ja, det var det.
2: Ja, det er
5: så jeg pleier bare å være Elon Musk.
4: Ja, ja, ja. Wow, du fikk
5: jo. Kutter du meg, eller?
0: Jeg kutter deg ikke.
5: Jo. Nå er jeg på en.
0: Jeg kutter deg ikke. Jeg skrudde deg bittelitt ned.
5: Men, fordi der sa, ja.
4: Okay.
5: Own X, var jeg litt, gjorde jeg det litt for lett der, kanskje?
4: Also, my name is Bebon Busk. Det er veldig lett å gjette. Ok, nå fikk jeg først.
5: Let's look at the professional here.
4: Ok.
0: Nå er forventningene skyer
4: jeg. Og nå trakk jeg adjektivet. Ok. Det første
2: Allergisk.
4: Du må gjøre er å kutte opp alle grønnsakene.
5: Eivind Nødsjøen.
4: Ja, mer generelt, hva kan det være da?
2: Allergisk
5: kokk.
4: Men nesten.
2: Syk kokk.
4: Tusen hjertelig takk.
2: Var det riktig?
4: Nei, men tusen takk for at du sier jeg har syk kokk. Snufsete kokk var det jeg skulle gjøre.
0: Snufsete kokk.
5: Iden, er du klar?
2: Iden, nei, på ingen måte.
4: Hey, syk kokk. Tusen takk.
5: You're crazy, man.
2: Jeg tok ikke den, jeg.
0: Jeg tror jeg var den eneste som tok den i det han sa det.
4: Ja. Det hadde vært bra om, det hadde vært forferdelig om ingen lo.
5: Ja.
2: Nei, men er det Emil som har laget alle disse rappene?
0: Det kan godt være han har laget en god del av dem, ja.
2: Nå fikk jeg to adjektiv.
0: Da må du trekke ny.
2: Hva er det som har
0: pick your favorite.
2: Ja, men hvilken av de er det som ikke har adjektiv? Er det,
0: vet ikke.
2: Vi får se.
4: Det er en av hver, kanskje.
2: Oi, denne personen vet jeg ikke hvem er. Det blir veldig vanskelig.
0: Det er enig.
2: Det blir veldig vanskelig.
4: Kan du si det, så kan vi le av deg.
2: Denne personen, ja, for Dag Solstad. Jeg vet ikke helt hvem det er.
5: Du vet hvem Dag Solstad
4: er. Dag Solstad!
5: Det er ikke så vanlig.
2: Det var Dag Solstad.
4: Ja, stand-up-kommentarer.
5: Forfatter.
0: Men han er litt vanskelig å imitere, kanskje.
5: Nei, han er kjempelig god.
0: Hvis man ikke kjenner.
6: Ja, han er ganske sånn nevrotisk.
0: Herregud, nå må vi ro. Nå må vi ta det litt ned, folkens. Er du klar?
2: Men seriøst, jeg trekker og trekker og trekker. Jeg kan Hoven, står det her.
6: Ja.
0: Hoven?
6: Den er jeg som skrev. Det er Hoven som i væremåte.
2: Jo, jeg fant en.
0: Åja.
2: Jeg fant en. Oi, ok, dette blir vanskelig. Hva er det hun, og jeg nå avslørte, jeg skjønner. Jeg skal dra fra deg. Og familien din, fordi jeg er en selvstendig kvinne.
5: Dramatisk.
4: En selvstendig Julie.
0: Diva.
6: Nora Helmer, eller?
2: Ja.
5: Hvem er Nora Helmer?
2: Dukkehjem.
0: Ibsen.
5: Ja, ja.
0: Og adjektivet er
5: Sassy.
2: Diva er eneste. Det er så utrolig.
5: Homo.
2: Ja, homsete Nora Helmer.
5: Ja, homsete. Det var Emil som er bifil, som skrev der. Bare sånn, for å ha det på sin plass.
2: Det er ikke vi som har skrevet der. Massevis av lapper, men det er masse igjen, så det går bra.
0: Ok, pass meg. Ok, da trekker jeg en lapp her.
5: Hvordan går det med chilien?
4: Vet du hva, nå har jeg det forferdelig bra.
5: Ja,
4: bra.
2: Forferdelig bra.
0: Faen da, det er jo umulig.
2: Men jeg synes at det var veldig vanskelig navn som lå opp i dem. Det kan godt være det sier mer om meg, da. At jeg ikke kan kjenne det.
4: Her står det Jens Stoltenberg. Han skjønner ikke helt.
2: Men John Michel. Jeg vet ikke hvem det er.
5: Jon Michelet. Hvem er det som har skrevet Dag Solstad og Jon Michelet?
2: Jeg kan ikke lese, det er det som er problemet.
4: Men Dag Solstad, det er jo han forfatteren.
6: Det er han med det hvite.
0: Den er veldig morsom. Nei, veldig ikke morsom. Og veldig vanskelig. Kommer til å være veldig vanskelig å gjette. Her må dere tenke litt det Tebbe var inne på i sted. Men nå prøver jeg å kjenne deg som indre. Ok.
5: Sinna? Nei.
2: Oi, en esel. Det var min lapp. Det var min lapp.
6: Oppgitt.
0: Nei, tenk, hva var det TV sa i sted?
2: Snupset deg?
6: Harkete. Harkete.
4: Syk.
0: Nei,
2: Nei.
0: Før vi begynte. Eksempelet til vi brukte. Det er i samme
4: gate.
0: Det er i samme gate.
2: Grønt esel.
6: Høy. Høy esel.
4: Blått esel, er det farge liksom?
5: Ja, grønt. Lilla.
0: Rødt esel.
4: Rødt esel. Ja,
2: det vil jeg se. Det er vanskelig å lage en lyd.
0: Jeg kunne gjort det politisk, valgte å ikke gjøre det.
5: Jeg har også at det er en kommunist. Kommunistisk esel.
0: Kommunistisk esel.
5: Ja. Okay. Hvordan er et kommunistisk esel?
0: Borgelen!
5: Bra,
0: eller? Det er kommunistisk esel.
4: Ja. Eselen har like mye rettigheter som hest. Ja. Minst like gode.
0: Hvem faen er det som sier at vi er så jævla stå?
4: Ja, tror du Jesus? Hvem var det han rei på? Ja. Hva er det Jesus rei på?
0: Ja. Ok, det var en nydelig runde, gul bolle. Her kommer renkespill av Vold Wiggen.

0: I'm Out of Love med Anastacia.
1: Du er med en gjeng som skal på kino i morgen. Blir du med?
2: Nei, sorry. Jeg har brukt opp alle pengene mine, og jeg har pantsatt huset.

0: litt, men det går greit.
1: Hvis du kjøper kebab, hva ber du om? Medium pluss, nei, medium alt.
0: Ja, fordi jeg tror ikke jeg tenker at jeg takler sett. Jeg tror jeg går medium.
2: Ja, ærlig, det er sinnssykt skuffende. Nei, sorry.
0: Ja,
2: den treffer nå.
0: Ja, det er litt sterkt, ja. Jeg tror jeg bare later som at jeg ikke har noen problemer.
3: Just a cool guy. Den treffer deg litt nå, eller?
0: Ja, da, det er sterkt, altså.
1: Men Birk, det var en veldig fin bok. Kan ikke du lese litt mer fra?
0: Kan jeg få den? Okay. Kan jeg få den litt av god nå?
4: Den ga jeg akkurat bort der.
2: Den er tom.
3: Se, hallo.
2: Nå må jeg bare stå i der.
3: Dere kan ikke sitte og gi meg så mye hate når hun sitter.
2: Ja, men hun spiste masse frø og sånn.
3: Det gjorde jeg også. Det var frø i min også.
2: Altså, ok.
1: Det er jo
2: bra jobba, Erle.
1: Det er bra jobba.
2: Begge to.
3: Jeg skal ikke ha så mye hate for det her, altså, fordi den var.
1: Nei, det var veldig bra jobba.
3: Ok, men nå tror jeg vi skal høre min favorittsang noensinne, kanskje.
2: Og med det avslutter vi?
3: Nei, vi skal si ha det når vi kommer tilbake. Men først så skal
2: vi rekker ikke det, ok.
3: Jo, det rekker vi. Først så skal vi høre Bomfuck MCs, litt finsk hiphop, med freestyle.

svinger meg til takten og ler så lett jeg greier. Perfeksjonerer fakter til jeg tror på det jeg ser i speilet. Jeg gir på alt jeg makter, mumler glimrende replikker og ser som jeg bærer frakken, tøm glasset, la stikke.

0: Og hvis man vil høre det uten uten at jeg bommer på teksten, så finnes det der du hører musikk liksom.
1: Med mindre det er på kassett eller CD. Det har vi ikke.
0: Det har vi ikke.
1: Men vi har plater.
0: Vi har plater.
1: Jeg må også låne både tuneren og kapo, tror jeg, hvis det er greit.
0: Bare ta tuneren og kapoen din, da. Det er akkurat derfor jeg har det med.
2: Kan jeg spørre av, bare sånn, av egne litt sånn nerdig interesse, har dere planlagt å gi ut første plata på noe fysisk? For nå kan man jo få tak i den andre plata deres, Renkespill.
0: Ja,
1: det er litt morsomt at du... Ja, bare ta det.
0: Ja, det er morsomt at du spør. For vi brukte litt spenn på å få vinylmaster på den første plata. Men så hadde vi ingen penger igjen til å faktisk trykke vinyl. Så det har vært en plan veldig lenge, egentlig. Men ja, på sikt så kommer den også på vinyl.
2: Utrolig fett.
0: Det er et håp, i hvert fall.
2: Vi krysser fingrene for det.
0: Ja, vi også.
3: Har dere planer om å få det ut på CD og kassett da?
1: Ja. CD i hvert fall har vi snakket om å brenne. Det kan man jo bare gjøre selv. Det er jo, det må vi jo bare gjøre. Litt sånn fin pinseverste.
0: Pinseverste, ja. Får ta det i morgen da.
1: Ja. Ja, for eksempel. CD-ene er jo egentlig et skikkelig bra format. Liksom lett og billig og...
2: Ja, og god kvalitet.
1: God kvalitet, ja. Mm. Ja, så det er jo bedre enn sånn vinyl sånn teknisk sett.
2: Ja, ja, ja.
0: Er det det?
1: Ja, faktisk. Det er det som man sier liksom at vinyl er så god lyd. Men det er jo liksom mye mindre altså sånn informasjon på en vinylplate. Men det er bare, det gjør jo at det blir en sånn spesiell lyd da, som man setter pris på.
0: Ja.
1: Teknisk sett så...
0: Så det er juks.
2: Ja, og for spektret av lyd må vel også forminskes, mens at på, altså på et CD-spor eller på en digital fil, så kan du ha veldig, veldig store filer da, og ha for eksempel mer bass. Det var mangel på bass, men